0: Det er fin hobby, du.
1: Veldig kjekt, veldig kjekt. Og nå når regnet for og skydekket brøt opp og det ble fint, så var det en veldig kjempestemning.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånn skal det være, vel?
1: Sånn skal det være, ja. Sånn, nå tror jeg folk koser seg.
0: Jeg har ikke flyttet en sånn liten plass for til det der.
1: Veldig artig, veldig løye. Men her er mange, du ser her er veldig mange som står på for å lage det til og ja, få det til.
0: Så hjelper det til både for Stryn og Eid, og det er flink å være med. Og
1: veldig mange som vil være med, og det, men det er det avhengig av om skal de få arrangere det. Ja.
0: Hvis jeg hinner du spilt la med det, vekk deg.
1: Nei. Det er nok snart de driver og rydder scenen nå i neste bandet som skal på, så da må vi av. Her kommer det en kjekke kar.
0: Folk flest.
1: Ja.
2: Folk flest, de gikk opp på scenen og gjorde det.
1: Ja, jeg tror
0: ja, men det, hva du heter da?
3: Hæ? Jeg heter Guttorm.
0: Guttorm Seba, du spilte tromme her. Hva du følte dette her?
3: Veldig kjekt.
0: Hva er det å spille tromme? Får du med deg alt, så er det god monitoring og
3: ja, veldig god lyd på scenen, så det sa jeg nettopp til deg, så hadde lyden at dette var veldig, veldig kjekt.
0: Men det er fantastisk lyd frambok.
3: Ja, det er det. Kjempekjekt. Så god stemning, masse kjekke folk og veldig trivelig kveld.
0: En Guttorm Seba, man har spilt noen år.
3: Ja, siden jeg var 16-17.
0: Ja, men det, du sa ikke hvor mange år.
3: Nei, det har ikke, det greier ikke å rekne ut.
0: Men det, du er 60 nå, kanskje?
3: Ja, jeg er 63 straks. Ja. Så det er holdt på en del år, ja.
0: 48 da?
3: Ja. Så det blir en del år. Så det
0: kan jeg med hørselen, men i bekkenløsene jeg styr? Har du fått sånn tinnitus?
3: Nei. Jeg har lurt på det noen ganger da jeg har gått sent hjem igjen etter spilling, og det har pep i ørene, men det har alltid gått fint.
0: Det er greit, du. Takk for praten, det var Guttorm Seba. Vi spilte med, vi snakket nesten med alle de bandene der, bror. Det er jo en to-delt ekte par, Brendehaug, jeg ser ikke det noen plass her. Så det er sikkert sneker seg ut før jeg har anledning til å få tak i deg. Men jeg skal ikke bare føle seg på sikre at jeg ikke finner deg. Der! Nå sprenger vi litt. Ja, Ivar Brendehaug, er du fornøyd nå?
4: Ja, vi kan ikke klage på dette.
0: Bra med liv.
4: God stemning, ja. Absolutt. Masse dansing når folk fikk litt tid på seg.
0: Hva er mest kjæring på spilling da?
4: Ja, det går fint. Hun ser ikke meg, jeg står med ryggen til.
0: Står med ryggen? Du må ikke vende den i ryggen.
4: Ja, dette går fint.
0: Han får gående, hun skal lese, vet du så. Jeg får bare sprengende reporter. Håper at lyden heldig at jeg ikke dett ut. Sånn. Men her er det lett inn i teltet her, han er oen som spiller. Det er best emnet du kan stikke mikrofonen inn på døra her og her. Der sitter han. Fortsatt vei å spille. Thank you, sier han, og det betyr takk skal du ha. Og det kommer en kar med en spade her. Jeg vet ikke hva han styrer med. Da er vi i hvert fall sånn nede oppe i Holmeierne. Hiv deg i bilen, og kom deg og går det. Rende billetter til overs. Så det, Holmeierne er dagen, kvelden. Skal du bruke det noe fornuftig, så kom deg opp her og kos deg utover kvelden. Det er mange band enda å høre på. Og vi får litt musikk fra studio.
5: Ja, vi gjør vel det da, når du sier det, så får vi bare lyde den vyrde redaktør. Da har en kollega av oss i Radio Lust der, han har faktisk gjort en innspilling av Folk Flest, når de spilte i Marstein. Marstein, det er et ungdomshus rett før Luster, så der har jeg tydeligvis hatt en konsert. Så da spiller vi det som Finn Skåre, redaktør Radio Luster, har spilt inn. Folk flest.

0: gjeng. Eider og Kjell Støles er her.
1: Ja, et par stykker. Jeg må kjøre forbi mange ganger i veka, så nå må jeg stoppe i dag.
0: Holmeierne får det til deg.
1: Holmeierne får det til. Lisjebreim.
0: Er flott musikk.
2: Helt nydelig. De er kjempeflinke.
0: Folk flest.
2: Ja, folk flest. Kjempeflinke.
0: Alle skal med. Det er sånn politisk.
1: Ja, alle skal med. Det er helt klart. Her er det plass til alle.
0: Har du sånn med nå da?
1: Ja, den ene sekunde.
0: Det kommer sikkert flere.
1: Det tror jeg.
0: Vi må ta og snakke med forskjellige her som koser seg. Her går det bra?
3: Yeah!
0: Ja, det høres veldig bra ut. Ja, Oda Brendehaug, er du ferdig med kvelden? Du har spillet, ja.
4: Jeg er ferdig å spille, ja.
0: Ja. Var kjekk?
4: Ja, det var det. Det var veldig kjekk.
0: Nei, ikke er flinke, du.
4: Ja, det er veldig flinke.
0: Kjenner du med nå, da?
4: Nei, jeg er ferdig å synge.

0: fortsetter vi å synge ned i salen. Bjørn Haugland, her er du også. Den gamle medåslotten skal bli så jækla liv på.
1: Ja, fantastisk. Jeg har aldri hørt henne denne melodien laget en sånn stemning. Så greit nok han Ivar med og stod og gol på dette der, men dette var fantastisk.
0: Folk flest, det. Det liker vi.
1: Fantastisk musikk, altså. Rundtrent så i gamle dager, når vi var på dans på lokalet, der Jon Øyen spilte opp til dans. Ja.
0: Må ikke du ta i for mye?
1: Nei, ta i for mye, men det det vet ikke litt den nye gamle stemningen da vi reiste rundt i ungdomshuset, og det var fest hver den eneste kveld. Ja. Dette her tiltaket her er litt bygd. Det har fått til dette her. Det er helt ubegriplig flott, altså. Og sånn trenger vi.
0: Sånn trenger vi mer av disse
1: tider. Vi trenger veldig mye sånn sett her. Her er bare blide folk, god stemning, og folk i alle aldersgrupper. Og det lager alltid god stemning når det er både eldre folk og ungdom og alt mulig. Og ingen slest.
0: Men der kommer dampen, han la opp under fint, han.
1: Ja, kjempegreier. Han kom opp under kaj denne gangen nok.
0: Kom trygt opp under kaj med folk flest. Det var fantastisk musikk. Nei, men Ivar her. Ivar, du spilte noe tidligere i sted, men gamle med Åsens melodi, han kom til liv igjen.
2: Dette der tror jeg må være det beste vi har hørt så langt i dag.
0: Jeg tror livegruppen måtte være helt fantastisk.
2: Ja, dette er fantastisk. Spesielt trommeslager og bassist. Kjempebra.
0: Du har grei på det.
2: Nei, ja, det vil jeg ikke si, men det la jeg merke til.
0: Ja. Jeg tror jeg skal med tur bakom og prate med deg igjen.
2: Ja, gjør det.
0: For dette var virkelig topp, altså. Ja, og folk flest prøver å gå på scenen igjen her. Men vi skal prøve å gå bakom. Er det ferdig å spille nå? Skal du spille mer, Kare?
3: Nei, nå skal jeg snakke med han. Jeg
4: skal få litt pakke,
0: sånn. Du spiller slagverk, du?
4: Ja, det gjør jeg.
0: Fy faen, hva god det var.
4: Takk for det, takk for det. Bra publikum også.
0: Det må han ha spilt en stund.
4: Ja, man har spilt noen år, ja. Ja. Så da, kjempefin plass å spille på, da.
0: Og du har spilt tromma hele livet?
4: Nei, ikke hele livet. Begynte vel å være en 16-17, tror jeg.
0: Hva tid kommer du fra i Sogn? Hvor kommer fra i Sogn, du, da?
4: Vi kommer fra Luster kommune.
0: Ja, alle ihop, men det er forskjellige plasser. Hafslo, Gaupen og...
4: Ja, det er Hafslo, Gaupen og Luster og Jostedal.
0: Ja. Jeg må snakke med fiolinisten, det var fantastisk.
4: Ja.
0: Jeg må snakke med han Tausa på fele. Det var fantastisk å få med en ungdom som virkelig kan spille fele her.
5: Takk for det. Det var kjekt å høre.
0: Kan dere bare spille til noen fjordingene her da?
5: Det var veldig moro. God stemning.
0: Det var veldig. Tenk den gamle medåsen sin skal komme til sånt liv igjen.
5: Ja, ja. Men den er så bra at det er... Sånn er det.
0: Litt kjappere han spilte den da, selvfølgelig.
5: Ja, kanskje pittelitt. Pittelitt.
0: Har du spilt fele lenge?
5: Ja, i over 20 år.
0: Du, er du så begynner å spille på unge da?
5: Ja, jeg blir 30 år, så jeg har spilt en stund.
0: Hvor lenge har du vært med folk flest da?
5: Kanskje 6 år.
0: 6 år?
5: Ja, veldig. Veldig god gjeng. Vi er godt kjente.
0: Det er så god, det er så samspilte.
5: Mm, tror det, for vi kjenner hverandre så godt. Vi er jo på spilling mange helger i år og øver mye.
0: Øver masse. Får ikke tid å øve, kanskje?
5: Nei, litt på vinteren, og så spiller vi på sommeren.
0: Du har mindre pakke, du, Eline.
5: Ja, tre fele, jeg.
0: Tre fele, ja. Ustemte hun her seg, eller holdt hun bra?
5: Nei, jeg måtte stemme en del. Det var litt kaldt og fuktig.
0: Er det haringfele også?
5: Ja, haringfele og flattfele. Ja.
0: Haringfele er litt leide hvis det er sånn litt kulde og litt temperatur.
5: Det er ikke bra med den tarmstrengen.
0: Hva heter du?
5: Mathilde Skjere.
0: Har du sånn familie du kommer fra å spille fele, eller?
5: Nei. Jeg bare ville begynne selv.
0: Det var en miljø til det der inne.
5: Ja, jeg er jo fra Jøstedalen, så det er mange som spiller fele der.
0: Ja.
5: Mm.
0: Du har hatt god opplæring, tror jeg.
5: Ja, veldig god.
0: Spiller du på gehør, eller?
5: Ja, helst det.
0: Det må en gjerne ønske å spille til dans, altså.
5: Ja, ja, ja. Nei, det er beste.
0: Nei, det var en fantastisk opplevelse.
5: Jo, takk for det. Det var kjekt å komme og spille her.
0: Ja. Det så sånn ut på dere.
5: Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, det må du pakke ned i en fart her, tenker jeg. Skal vi se? Det er ikke... Her er jente til her, hva du heter?
6: Renate heter jeg.
0: Du vet ikke hva det var, de var kjempeflinke.
6: Tusen takk for dette. Vi synes det er utrolig kjekt å få komme hit og spille.
0: Og så, så god det var å synge i lag, da stemmene passer godt i lag.
6: Jo, da, da sier vi noe tusen takk for. Det er jo veldig hyggelig. Veldig hyggelig å høre.
0: Og så så det ut at det trives i lag.
6: Ja, vi koser oss veldig i lag. Vi er utrolig heldige som får lov å drive med dette her. Reiser rundt og spiller. Det er jo en stor hobby for oss alle.
0: Du har familie hjemme også.
6: Ja, det har jeg. En utrolig tålmodig mann og små unger.
0: Små unger også?
6: små unger. Det har vi. Vi har unger hjemme fra alderen 2 til 16 år. Så ja.
0: Hva det neste nå da?
6: Hva du sa nå?
0: Hva neste oppdrag nå da?
6: Neste oppdrag nå, da blir vel Aurlandsmarknaden. Skal vi spille på om vel 14 dager.
0: Ja.
6: Ja, da skal vi. Og så dagen etterpå der igjen, så spiller vi på Bergtatt i Luster. Ja. Så vi ferier rundt omkring, vi har det utrolig kjekt.
0: Reiser det langt av går også?
6: Ja, for et par helger siden så var vi faktisk i Eidsdal, rett utenfor Geiranger. Det var første gang vi har vært der, veldig kjekt. Det var om vi håper vi får komme igjen. Det gjelder her også, utrolig kjekt at de har startet en countryfestival. Det liker vi, det må jeg ha mer av.
0: Takk for en fin oppleving.
6: Tusen takk for at vi fikk komme.
0: Ja. Det var altså... Noen av folk fleste må snakke med de fleste som er her. Trommelsen var innom, men nå pakker de på harde livet, for de får en sånn tid på seg at de må være ferdige. Her var det stemning.
7: Ja, det var det. Ja, det var et kjempebra publikum.
0: Hva du heter da?
7: Jeg heter Frode.
0: Du har vært med hele tiden?
7: Nei, jeg kom inn for 6 år siden. Og det var da det var et liv.
0: Det var da det tok
7: løs. Ja, da, nei, man tuller litt. Ja, nei, jeg har holdt på 10 år, folk flest, eller mer, men jeg har vært med 6 år.
0: Du spiller tett og fint, mann.
7: Ja, takk for det. Takk for det.
0: Det er fryd for å høre.
7: Ja, det er fint å høre. Da blir jeg glad, hvis, ja. hvis det legger merke til oss. Det er det vi gjør.
0: Ja, det. Takk for praten. Vi får se om det... Det er pakket noe her nå på scenen, og nå står jeg og skåder utover her, og masse folk kommer, og er klar. Det gikk jo flott, er du vokalisten?
8: Jo, gjorde kanskje da.
0: Stemmer de, det er en heldig 80.000.
8: Ja, jeg var bra i kveld.
0: Du er allsidig for å si det enkelt.
8: Tusen takk for det. Ja, men det er kjekt å høre. Nei, men lytte, vi har prøvd litt forskjellig.
0: Ja, da kommer dampen, at det skulle bli sånn hit.
8: Ja, det jeg kan jo si, men jeg spilte noen ganger før, og han slærer han den, altså.
0: Slærer han alle plasser på seg?
8: Ja, han gjør det. Alle kan han. Så den funker hver gang.
0: Ja, brytt litt på han her, med tempo.
8: Ja, da, han er litt annerledes, ikke slik som med oss spilte han inn, skulle si, men nei da, han funker veldig bra. Alle kan han.
0: Så. Samme teksten?
8: Ja.
0: Og så har du en knallgod gitarrist?
8: Ja. Ja, absolutt.
0: Ja. Er det han der det?
8: Ja da, begge disse to
0: jeg. Ja. Du må snakke litt med gitarist. Det er ikke bare gitarist du er.
9: Nei, jeg er litt alt mulig, mann.
0: Hva du heter?
9: Tor Magne Kvamsdal.
0: Du spiller det her den berømmelige...
9: Stilgitaren, ja.
0: Stilgitaren, ja. Den var ikke du ofte du brukte, var det?
9: Nei, ikke så på mange sanger, men han ligger nå baki der, så...
0: Hvor liker du dette livet her,
9: da? Ja, det er kjempeartig, da. Å få reise rundt på sommeren, så... Ja.
0: Er det bare om sommeren, liksom?
9: Ja, det er stort sett sommer og høst, så... Ja. Da er det.
0: Men det er fantastisk. Godt liveband.
9: Tusen takk for det. Det var fint å høre.
0: Ja. Og nå er det hardt å pakke ned her.
9: Ja. Nå skal vi lytte med å gå da. Heim igjen.
0: Heim igjen i kveld?
9: Ja. Vi reiser nå.
0: Familie, du også?
9: Nei, jeg er enskilde. Så.
0: Du øver mye på gitar, tror jeg.
9: Ja, jeg har tid til det da, vet du. Så.
0: Her er vi.
9: Ja.
0: Takk for praten.
9: Ja, takk for praten, ja.
0: Ja, det er når jeg prater med deg. Det jeg prater med i sted.
8: Ja da, stemmer. Ja.
0: Du er fornøyd, du?
8: Jeg er fornøyd, vet du. Det var bra, litt, bra trøkk.
0: Dette var verdt å reise litt hjemme for å få å være med på, he?
8: Ja da, dette var verdt å være med på, vet du.
0: Holmøyene, det kommer igjen her.
8: Ja, det gjør vi nok. Ja. Det var fint det her. Ja. Fin festival.
0: Ja.
8: Olsen bra.
0: Takk for praten, for det er fin opplevelse.
8: Jo.
0: Da skal jeg gå ut av scenen og bevege meg ned igjen her. Jeg går bak pyronisten. Hun hadde tre fele her, vi har en fel blant annet. Sånn, nå går jeg ned trappa, det er neste band er snart klar her, og jeg skal avslutte litt her og gå... Er det klart? Ja, da er vi inne direkte i Holmøyene igjen her, og vi har trakk bak i telt der, sitter og koser seg. Bra det til her, du.
10: Hva du sier?
0: Det bra dette her.
10: Ja da, det som å være med i en episode av Brokenwood som går på NRK. Vi mangler kun et lik.
0: Hva det mangler?
10: Nei, bare til
0: noe. Ja, flott musikk, eh?
10: Hæ?
0: Du Eidar?
10: Jeg Eidar, ja.
0: Ja. Jeg får det til her oppe i Hølmøyene.
10: Jeg veldig imponert over hva jeg klarer å få til her, ja. Fordi at jeg har jobbet masse med Malakoff, og det krever mye arbeid, altså. Det er det.
0: Veldig mye arbeid.
10: Ja, veldig imponert. Så de må jo ha et godt samhold her oppe, da.
0: Det er ikke bare Hølmøyene som hjelper til her, masse.
10: Nei, jeg ser det masse eidere som er her også, som...
0: Tryninger og...
10: Ja, og gjelder da, og...
0: Bildstryninger og...
10: Ja, det er ikke måte på.
0: Ja, Bjørlo, du sitter og koser deg.
11: Du har slått av dine der.
0: Da hører vi Misery & Company, de på gang og spiller nå. Skal vi se om vi kan snakke med folk om de koser seg her på Misery.

0: That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Ha da da ha dee ha dee ha dee dee ha dee ha dee ha dee dee dee dee dee dee. I need your loving. That's all right. That's all right, mama. Any way you wanna do.
1: Det var Elvis, vår avdøde venn som
2: Maria. Sikker på at han er død, da? Det er noen de som tror at han er gått i dekning, vet du.
1: Ja, det kan jo hende, men jeg vel å tro den offisielle.
3: Han var noe pløset da på slutten, eller?
1: Han så ikke ut, han hadde slått igjen det siste bildet jeg så.
3: Han var ikke helt oppegående.
4: Ja, men det siste bildet, den siste konserten han hadde. Du snakket han var pløset, han var jo helt svulmende.
1: Ja.
4: Men det er det mest rørende framføring jeg har sett av noen menneske. Han sette seg alene ned til pianoet og spilte og sång en sång der rann han av svette.
1: Det var ikke det, playback da?
4: Nei, det var så nydelig. Du var klar over det at han var klar over at det, her gir det siste. Mm. Ja, det var alldeles fantastisk.
3: Ja,
4: jeg
3: var
4: ikke med til å forandre mening om det.
2: Nei, men det skal du ha med deg det. Ha med deg det.
1: Kjøpe den litt.
3: Men det var sånn når Pavarotti, han fikk jo kreft og, på slutten, jeg tror det var siste konserten han hadde, da sang han Nessun Dorma.
1: Mm-hmm.
3: Og da ser du, han klarte det, da ser du hvor han siger sammen og smiler. Mm. Det var vakkert.
1: Ja.
4: Ja, de er ikke... Han gredde de. De er mennesker, de sa.
3: Ja.
1: De er antageligvis mye mer mennesker, eller... En tror.
4: Ja, det er det de er.
1: Mykje mer mennesker, eller vi tror. For de har noe ekstra i seg, så er litt interessant.
3: Det sier seg noe selv, når en er klar over at en har en sångstemme som dukker opp en gang i hvert 100 år, så er det noe spesielt. De vet om det.
1: Ja, kanskje.
3: Ja, hvis de åpner avis, så står det, ja, men, der. Det er andre som sier det.
1: Ja, men hva det er som står i avisen?
3: Ja.
1: Vi snakket om det i stedet her, om en viss ungdom på 18 år, når du sier du hører
3: ikke radio. Atje, 16 år skal begynne med 20 millioner.
1: Ja, det er bra startlønn.
3: Det er greit det.
4: Nå har han noe for skade med nisk og rygg og natt og alt. Og
3: ja, nå har han en kar borte i Amerika som heter Justin Bieber, eller Justin Bieber kaller han.
1: Justin Bieber, ja.
3: Bieber, ja. Men han har gått alldeles på ræva for hånda.
1: Ja.
3: Han har kjøpt seg nytt fly, det er noe greit du kaller seg, men han er i bølle. Og det tror jeg ikke denne karen her blir, selv om jeg ikke kjenner så mye til. Han ser veldig kjekke ut.
1: Ja, det er
3: han. Men hvorfor i all verdens rike lag hauser opp noe sånt sett det der, og sender signal utover til alle 16-åringer, her går det an å begynne på 20 millioner.
2: Men hvem er det som fortjener en lønn på 20 millioner?
3: Det er så borte i stauro.
2: Nei, det er noe, ikke noe.
1: Det er ikke noe.
3: Nei, ja. Staur og borttaket til likne ingenting. Og nå er det så der rike gossene samlet ned i... Hva var han det var i? Ned i en av så der finansbyen ned i Europa. Bryssel. Og det er altså kommet til at denne fordelingen mellom rike og fattige, altså 1% av verdens befolkning, eier langt over halvparten av alle verdier. Og dette her går altså ikke... Til og med Jens Ultvedt, må si at dette går ikke lenger. Det går ikke lenger. Om de bør skattes hardere i Norge, og sier han ja. Her er mye, mye styr.
5: Vel, vel. Ja, det er noe gikk jeg lusa av meg.
1: Det er noe. Det
3: gikk jeg lusa av meg.
1: Jeg tykker vi betaler nok skatt, men jeg er enig med deg.
3: Ja. Dette der går
1: ikke. Men det går ikke. Det er ikke noe så heit at det går ikke.
3: Nei, men dette der går ikke. De må altså forandre det. Og det er altså kommet så langt dette rikfølget at de er begynte allereie.
1: Ja.
3: Men det er for sent ute.
1: Men du sier det går ikke. Det har vi sagt om mange ting at det går ikke.
3: Ja, det er klart det går.
1: Og når jeg ble bonde i 72,
3: ja.
1: Skal jeg si det, så skulle jeg vært med på mange landbruksforhandlinger. Ja. Og hvert år det var landbruksforhandlinger, så går det til H. Det går ikke.
3: Ja.
1: Likevel ender jeg opp med bra pensjon og heit og blank, og det gikk.
3: Ja.
1: Sånn at det heter løst problemer. Det heter, i stedet for det går ikke, så heter det løst problemer.
3: Ja, det er greit. Det går.
5: Du har greit deg så bonde, men du har jo...
1: Vi trenger fast i et lys og stirrer på kilde, lysets kilde.
4: Jeg stirrer på lysets kilde. Jeg tenkte vi skulle pynte opp litt her i dag, så det var
3: fint. Ja, det var fint. Vi er jo nytt lokale her, og...
4: Men altså, det er litt irriterende for oss av Brille. Merker ikke du at dette er litt irriterende for deg, Bunne?
3: Ja, det er sånn som ikke... Ja, det er... Nei, dette der er...
4: Ta blås det ut.
3: Ja, jeg ser hva det er for noe.
4: Blås!
2: Ja, jeg skjønner.
4: Blås!
3: Se der, ja. Du kan blåse det ut.
2: Magi, altså.
3: Var det du som slakte det?
2: Nei.
1: Det er magi!
3: Det er magi.
1: Maria, hun er...
4: Nå kan du få blåse det på.
3: Ja.
4: Altså, jamfør den jeg
2: kan... Et mirakel!
4: Campingvogna som brann opp. Og så bra ned. Kan en blåse ut et lys og blåse det inn igjen?
1: Ja.
3: Dette er fine greier når...
2: Kan blåse i det.
3: Mor og mi hadde noe sånne på omsorgsbostaden sin. Men hun var ikke glad i det. Jeg fikk beskjed om at hun kanskje burde brukes leke. Så lett å gå ifra. Levende lys. Men hun kvekte igjen.
4: Men den der av- og påblåsefunksjonen, den er ikke for de vanlige lysene.
3: Nei, det tror jeg...
4: Jeg er av prinsipp imot disse lysene selv.
3: Ja.
4: For det at vi mister respekten for det levende lyset. Og når da unga for eksempel ser at jeg tar dette her lyset og setter bort i bokseksjonen, så kan ikke de skjønne hvorfor de ikke kan ta det som står på bordet ved siden og brenner, og setter bort.
5: Ja.
4: Sånn at... Jeg er imot deg, men det er veldig sytaløst.
5: Veldig sytaløst.
4: Men jeg skal være litt klar over med unge, altså, at de må eventuelt da lære forskjellen på.
2: Jeg har brent barnskyrilen, men her er ikke nødvendig å syre.
1: Jeg er jo av deg som enten skal det være, eller så foreldre.
3: Ja,
4: det er sånn. Ja, men nå er det jo så skadelig med denne osent av lyset.
1: Skadelig. Ja, det var en av mine som sa spis guldrot mens det enda er sunt.
4: Ja.
1: Det blir noe for det samme.
4: Ja, men det er jo naturlig. Det er jo helt...
2: Ja, ost.
4: Osen, den...
1: Det var jo telyset. Det var jo veldig farlige.
4: Ja.
2: Jeg fikk jo beskjed en gang av Riksantikvaren at de gamle Imestad kirke var lov til å tenne ett lys.
3: Mm-hmm. Ett lys?
1: Ett lys,
2: ja. Ja, på grunn av osen. Mm-hmm.
3: Ser du det?
4: Ja, men kakka jo. Da er det så jesa vil noe fare ut av i
3: sted. Ja, det tror du det.
4: Skulle ikke...
3: Nei, det må det være, for dette det var brandfarlig.
2: Nei, det var osen.
3: Var det osen, du?
2: Ja, hvis du tenner et lys opp i lysekronen og slipper det lyset ned, tror du det brenner når det kommer på gulvet?
1: Nei,
2: tvelsomt. Jeg tror det er tvelsomt, ja.
1: Men
5: det
1: må være etterlig.
5: Det er koselig med lys, kona. Jeg var oppe i Trøvdal nå
3: litt frem på høsten, og hun kvekte altså over 30 lys i lille stuen i Trøvdalsvannet.
1: Ja.
3: Det var koselig.
1: Når jeg går på hytta, så bruker jeg bare levende lys om kvelden. Ja. Det er...
3: Og da gikk jeg ut, det var sånn klar kveld, da gikk jeg ut og sette meg på en benk som stod ute. Det var litt kaldt, men da hadde jeg høyre gjort noe han brølte på en side av vattnet. Det var stemning.
1: Jeg var oppe, takk og slutt på vidda.
2: Nei, det er noe der vi trivs.
1: Jeg var altså oppe på hytta, oppe i Billingsdalen, for nesten 14 dager siden. Og da opplevde jeg... Da, jeg velger meg en blå og blå lyset og disse store sjåfurene som stod der tunga snø og så klart og så det helt spesielle blå lyset.
2: Ja, det er flott.
1: Det var 20 kuldegrader, jeg måtte bare sette meg ut og nyte det.
2: Ja.
1: Alldeles vakkert.
4: Du har jo blå time her også, og det er jo helt nydelig.
1: Jeg har ikke sett den her sånn som jeg så det da. Og jeg var edru.
2: Ja.
3: Ja. Nei, det
1: var alldeles...
2: Det var ikke en blå mandag.
4: Nei, men det blå lyset er helt fascinerende, altså.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
4: Men nå har vi nå fått igjen sol.
5: Ja, og jeg var i Førde i dag når vi kom forbi Vassenden og så ut over Jølstravatnet. Det skal altså ifølge folk være en av de vakreste plassene i Norge, eller vakreste utsynet. Så var sola ned på fjellet med snøve på, og så blekkende stilt. Mm. Og sa jeg til henne at det pisken, tull er det pent altså.
1: Hadde du gått opp på bakkene?
5: Ja.
1: Opp om Helgheim kyrkje?
5: Ja.
1: Så kommer du opp på en flat, og så ser du kirken, så ser du vattnet som ligger sånn, glittra, og så inn Kjøstnesfjorden.
2: Mm.
1: Der er et lys som er så ufattelig der også, at det har det tid en gang.
2: Ja, ja.
1: Og de rinner meg i hus, så skal de altså gjøre det.
2: Skal jeg gjøre det? Mest av hver dag i Ølster, jeg nå ser
1: det. Åh, det er så fint.
2: Nå vinterdagen, det har vært så å kjøre inn i et julekort,
5: ja.
2: Altså.
5: Ja, det er det.
1: Ja.
5: Jeg kom også kjørende en gang jeg skulle til Oslo, og så var ikke det noe fly her ute, så jeg måtte kjøre til Førde. Tidlig på morgenkvisten. Det var i grunn ganske fint, det må være teknisk feil her ute, så gjorde de. Jeg kom altså inn over mot Vassenden, og så kom sola akkurat på kirka der.
2: Mm.
5: Det var altså, jeg vet ikke hva jeg skal si, det så gus, det så bibelsk ut på en eller annen. Noe av det peneste jeg har sett, altså.
1: Men det er noe bort i Astrupen, snakket jo om det også. At det var noe med lyset.
5: Ja.
1: Bort i Jølster.
4: Det er noe med lys oppe i kjorta også.
1: Ja, det kan hende.
4: Ja.
1: Mm. Det kan hende, det har ikke jeg sett.
4: Der stod til og med han der, og hva heter han som skal skatte for flere millioner nå?
5: Verksdal.
2: Nørdrum?
4: Ja.
5: Oh, ja, han
4: stod i kjortel der oppe og malte da.
2: Mm.
5: Ja.
1: Oh, ja, han, ja. Han skal ha litt skatt, han.
5: Ja. Ja, nei, det er fint.
2: Jeg har et bilde som en som lag Fritzvold har laget. Jeg har det på veggen hjemme. Mm-hmm. Det er fint.
1: Det er sommer som greier å fange de. Ja. Det er vel. Men så, tilbake fra viddene.
5: Ja.
1: Og inn på et tørt land.
5: Ja.
1: Maria.
4: Ja.
1: Hvor mange nyttårsforsetter har du?
4: Ikke ett eneste.
1: Altså er du perfekt, synes du?
4: Ja.
1: Slepp å tenke på noen altså, forbedring.
4: Ja, nei. Utvikling, hva kan det, men forbedring, det er for sånn. Nei, mye for sent. Nei, eneste nyttårsforsett jeg har, det er at jeg ikke skal ha nyttårsforsett.
1: Ja, men det var ikke dumt.
5: Ja, men det er mange som har på denne måten, David Vatne for eksempel, i Bergen her fotballkamp.
1: Ja,
2: han jeg vokste opp i sammen med han, du.
5: Ja, gjorde du det?
2: Ja da, han bodde i blokken ved siden av. Han var helt ekspert i sånne her årstall og hvem som hadde vunnet fotballkampen. Så han var liksom sånn nerd på det da.
5: Ja. Men han sa også det at, på samme spørsmål at han har ikke nyttårsforsett. Og det er egentlig helt greit nok, men bare det at han ikke har minnene om at det er et eller annet muligens hvis han begynner å tenke på det. Han ville altså ikke slutte å drikke cola. For det hadde han prøvd.
2: Av glassflask.
5: Ja. Og han gikk ikke ned gram om han sluttet. Så han fortsatte. Enkelt og greit.
2: Det var en dame som kom og spurte meg. Og spurte hun. Si meg, har du noen nyttårskorsett?
1: Korsett?
2: Jeg mener selvsagt forsett. Men de fleste nyttårsforsettene, det er jo sånne nyttårskorsett, sant?
5: Ja.
2: Det gjelder å stramme seg inn og ta seg sammen. Og liksom komme med restriksjoner på seg selv. Jeg synes det nye år så skal en være rause. Det synes jeg. Vær raus med deg selv og vær raus med andre.
5: Ja,
2: lev rikt og dø fattig. Det synes jeg
5: men du ser, er mitt liv. Men du ser aldri det i sånne enketer med de spør etter nyttårsforsett. Da skal en altså på...
2: Det er nyttårskorsett alt sammen som kommer.
5: Ja, da skal en trene og bli tynnere.
2: Ja.
5: Og jeg var i Bergen og gikk forbi disse her treningsstudier. Jeg er mindre om jeg liker å stå og se inn glaset der og så se hvor mange som er personlige trener. Det synes jeg er veldig lystig.
4: Du snakker med
5: ja, men jeg har ikke sett den eneste person sier at som nyttårsforsett skal jeg prøve å bli et litt bedre menneske, ta meg litt mer av andre, gå og besøke noen på aldersheimen eller et eller annet. Aldri
3: ikke tale om.
2: Vær raus, det er mitt mantra.
1: Det er sånn du, Olav, at du sier, vær, lev raust og godt og lev og dø fattig.
2: Ja,
1: det er bare det at den som du er fattig oppi det som du sier, han er den rikeste.
2: Ja. Det er det jeg mener også, du har pointet der.
1: Han er den rikeste.
2: Ja.
1: Min bror, han sier det til den som mest penger han døver, han har vunnet. det er den måten å si det på. Ja.
2: Jeg pleier å fortelle en novell ut av Dostojevskij, så jeg kan jo ta den ganske fort, men novellen går ut på det at det er en kar som får lov til å løpe rundt et landområde, og det landområdet han klarer å løpe rundt, det får han. Han står opp tidlig, og så skal han ha gjort det der i løpet av dagen. Han står opp tidlig om morgenen, løper rundt og sikrer seg et stort område, ser at solen enda står høyt på himmelen, legger ut på en ny tur, og enda ikke klokken blitt mer enn en tre, så han kalkulerer at solen er oppe lenger, og han legger ut på en ny tur og tar ut alle sine krefter, og solen, skyggene blir lengre og lengre, og han nærmer seg mål, og han tar ut alle krefter, og så klarer han det, han kommer i mål og strekker hendene i været og faller død om.
3: Ja.
2: Jeg synes den novellen til Dostojevskij er genialt enkelt.
1: Jo.
4: Totalt vekkast da.
2: Ja.
1: Men dette her maniene med slankehysteri og trimmehysteri og vår nylig avdøde venn Bakkeleiv, han snakket om pæsarane.
3: Ja.
1: Når han satt opp på restøylen og stod og koste seg, og så kom pæsarane, som han sa.
3: Ja.
1: Og de har ikke tid å sette seg ned og nyte og se det han vette satan og koste seg med.
3: Ja.
1: Det var pæsarane.
3: Ja, men,
1: jeg synes den er veldig, veldig god.
3: Ja, det er han. Det er ikke noe i veien med å holde seg i fysisk form, for jeg så gidder noe det, men har du sett en joggare smile? Hva er det? I grav alvorlig greie, i færre strontene gårde.
1: Jeg har jo ikke tenkt over det.
3: Jeg har ikke sett det i alle fall. Grav alvorlig.
1: Men du var jo syklister nå.
3: Oi.
4: Kjære dere, du ser nå i grunn deg som lever på salatblad og lettmelk.
1: Ja.
4: Hvis du ser vi begynner å gråte hva tid så
1: er det. Ja, det er sant.
4: Ja, men
1: jeg ser ut av deg på gråten.
4: Ja, det ser så ulykkelig ut. Se på oss.
2: Ja,
4: vi sprudler!
2: Vi har trivselsvekt, vi vet du.
3: Jeg så på et krus en gang, ombord på en stor båt, og der er dekk du kan spasere. Der er også en plass du kan jogge litt, for deg så ved det. Men jeg la spesielt merke til en. Det var mange som følte seg direkte uhøflig. Men han her var ekstrem. Hei, uten smil. Lang tar med den kar og kom brøytende, alltid dunket borti, følelsesbaserte, rolig og pratet i lag. Runde etter runde. Ja, han har altså sikkert reist med fly over halve jordkloda for å gå ombord i en båt, og der fer han åt på denne måten der.
2: Mm.
3: Det er noe til greia.
2: Ja.
3: Helt utrolig at det
1: kan... Men kan hende den mannen innert inni var den som følte seg minst.
3: Ja, det tror jeg helt sikkert.
1: Så skulle han da prøve å kompensere.
3: Ja, det var en dårlig måte å kompensere på.
1: Det er vi enige om.
2: Det er et bibelord som jeg pleier å sitere i denne sammenhengen. Det står det faktisk i Bibelen. Legemlig øvelse er ganglig til noe, åndelig øvelse er ganglig til alt.
3: Ja.
2: Og i den gamle bibeloversettelsen så står det legemlig øvelse er ganglig til lite. Men nå i det nye så står det at det er ganglig til noe, så jeg får vel...
1: Vi kan jo ikke leve strengt til dette heller, sette oss ned og bare drive med åndelegger.
2: Nei, men det er ganglig til noe.
1: Da vil vi nå...
3: Men det er merkelig at jeg finner på så mye tullball når det aller fleste mennesker går ut ifra, har så høgste ønske å bli så lykkelig som mulig.
1: Ja.
3: Og tilfreds.
1: Men det blir ikke det.
3: Nei. Og i stedet så er det å jage etter penger og prestisje og titler og styr og vesen, og så glemmer det viktigste.
2: Ja, men hva er det de ønsker, uansett hvem en er, hva ønsker du at du skal bli husket for? Minoren i gravferden, skal det bli, han var rik, hun var vellykket, hun kom seg frem i livet, hun levde i luksus, eller dette enkle, hun var god. Jeg tror det er det å være god de fleste innerst inne ønsker å bli husket for.
3: Selvfølgelig.
2: Ja, og da må vi jo prioritere hverandre.
3: Ja, det går ikke uten.
4: Nei, men vi er ikke opplæret til å være sånn. Det er ikke sånn de lærer oss opp i dag.
3: Ja. Men du ser...
4: Jeg og jeg igjen.
1: Ja. Du vet at vi har så mye penger blant annet. At vi klager og syter på alt og kan kjøpe det vi vil, og disse her treningsstudier og alt dette her, og tøyer som jeg skal på seg når jeg trener, ikke minst.
3: Ja.
1: Og syklerne til antall tusen kroner. Jeg sier de til deg, hvis de skal trimme, kan de skal med en sykkel til 20 000? Finn nok en gammel ballongsykkel.
3: Ja, men bare... Kan du vel si det til...
1: Og det sier jeg til mange.
3: Ja, men les avisene nå, og så se, hvis det, en familie har en ungdom som satser litt på langrenn, så koster det 60 000 kroner i året i utstyr.
1: Det sier deg.
3: Ja, men det gjør det.
1: Nei.
3: Jo, da var bildet av smørjebua til denne familien her. Det så ut som en butikk.
1: Ja, ja, men ja. Velkommen.
3: Men det er med reise, hotell, absolutt alt mulig.
1: Ja, men det forteller ja. Galskapen
3: av det. Og hvis du skal sømje i han Alexander Dahl Oen anlegget i Bergen, så koster det 50 000 kroner takk.
1: Mm. Ja.
3: Så har det altså begynt å bli klasseskilje mellom unge og...
1: Det har det vært hele tiden.
3: Hele tiden.
1: Men det har vesnet.
3: Det har vesnet, ja.
1: Vi hører på Don Williams, vi.
3: Ja.
1: Slapp av litt.
3: Ja.
1: Slapp å slites ut.

0: Ja, rykte det må være bråd.
1: Ja, altså...
0: Hvem det vi har med oss nå, skal tro?
2: Det
0: var Jorunn Bjørgavn. Jorunn Bjørgavn, ja. Du var så spake.
2: Må være litt forsiktig, vet du, når første.
0: Nei, du må ikke være forsiktig her med oss. Det vet du, her er det bare å slå til.
1: Her er det bare å hogge til, Jorunn.
2: Det er det, ja.
1: God kveld, Jorunn.
2: God kveld, Dan.
0: Men sommer er over, slutter vi med i kveld.
2: Nei,
0: begynner vi med. Og da lurer jeg på hva du har gjort på denne sommeren.
2: Jeg har satt på verandaen.
1: Du har noe gjort annet enn det.
2: Ja, jeg har noe det.
1: Har du spøt da?
2: Ja, spøt det. Nei, i dag, da har det vært mye lesing av blad og aviser.
1: Ja, hva er det så... litteratur du interesserer deg for da?
2: Lese ukebladet, vet du, og aviser.
1: Ja.
2: Jeg liker papirutgaven i aviser.
1: Og du gjør det, ja?
2: Yes.
0: Ja.
2: Og så har jeg jo noen aviser, vet du, jeg får noe litt mer grunner, da.
1: Ja, ja, men det er jo ut, det er utlest til deg.
2: Nei, da kjøler man, det er to brødre, da leser Mattforsen før, og så kan man få en grunner der borte seg, og så... Så er jeg ned på veien om nattetid, vet du, og så får jeg avisene med hand.
0: Ja.
2: Det blir godt lest det.
0: Gammelt nytt kan være godt nytt.
1: Hiver det bare i glas, eller?
2: Nei. Nei.
1: Det er ikke så...
2: Jeg blinker så... så fint over veien bort til meg. Jeg står på busstoppen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke så galt at han bare lemper ut, altså.
2: Nei, da. Han er jo litt snill dog å snakke med meg inn i mylla, vet du.
1: Ja, ja. Vi har noe tid, da.
2: Ja, ja. Det var bare til god dag. Nei, skal vi se. Nå er vi kommet til fredag. Det var til hver natt og torsdag. Eller over midnatt også. Nå var jeg et par minutter, kanskje senere enn jeg pleier. Og plutselig så hadde ikke han sin egen bil. Og jeg kommer ned, så hørte jeg en bil som kommer ut derifra. Kommer ned på Sundegjørnet. Å nei, dette var ikke han.
1: Med meg?
2: Og så kommer jeg ned på, og runder ned på hjørnet. Og så går jeg ned mot gangveien. Og så ser jeg han... kjøres opp veien som går opp til meg da.
0: Åh.
2: Og så plutselig så begynner jeg å rygge og rygge seg bak på busslommen og tenkte, pokker, nå her skal jeg stå.
0: Ja, ja.
2: Og så stod jeg et par meter bak bilen og skal du ha avisen eller?
0: Ja. Du, men han er jo bare nattskiftet han da.
2: Ja, han kjører brød.
0: Ja.
1: Han var oppe på Møren, vet ikke det?
2: Ja, han kjører på, ja. Ja.
1: Mørekysten.
0: Ja, de må få seg daglig grei og.
2: Ja da, de må nå det, vet du.
1: Det er du, det er du kommet over.
2: Ja, få mitt daglig grei.
1: Ja.
0: Du baker vel?
2: Ja, det er bare bakst, det er egentlig.
0: Ja, ja,
1: det er... Hva det er bare?
2: Bakst.
1: Altså, ja, bakst det. Ja, altså sånn kringle og vannbakelse og...
2: Nei, vannbakelse har jeg ikke prøvd meg på faktisk, men jeg lagde noe sånn snøkrøy, eller hva jeg kalte det, person sier. Det har vært ikke noe, det er steikende gode.
0: Ja.
2: Med vanillekjem og bringebær
1: i. Ja, ja, ja.
2: Melis på toppen nå, ja, men det ja. Er så nytt.
1: Melis?
2: Det må ikke inn da.
1: Nei, men hvordan ser det ut når det kommer ut igjen da?
0: Det smakte vel godt, tenker jeg.
2: Ja, det var det jeg gjorde, skjønner du. Det ja. Var så kjekt.
0: Ja. Da skal vi ja. Sjekke om...
2: Drivstoffet billigere er som fjellet, altså.
0: Nei, det er ikke mye øre, du.
2: Ja, det var faktisk noe tid det var da jeg var på tur.
0: Ja, det...
2: Torsdag, for jeg vet ikke, ja. Tidlig torsdagsmorgen.
0: Og da kan det være billigere enn da.
2: Ja, det var noe hele veien bort til Magno. Det var dumt at man skulle rense.
0: Og jeg er bort til Sverige, ja, det vet jeg ikke, fjellet og det
2: var... Jeg var ikke i Sverige, jeg var bort til.
0: Åja.
2: Jeg var til Magnor.
0: Åja.
1: Og du har vært bort der, ja.
2: Nei, jeg fikk meg en luftetur.
1: Ja, ja, ja.
2: Og jeg tekker meg mot sant, det vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Men du, den største øya jeg var ute etter.
2: Nei, det er altså en grønland som ligger nordafor her.
1: Ja, riktig, ja. Det er ikke... Ja. Hvor langt er det i luftlinje, tror du?
2: Ja, det er
1: nok en meter.
2: Vi
1: kunne
2: snakke litt
1: lengre, større lengre. Ja, jeg vet ikke det heller, så du kan slippe å si
2: det. Det er jo langt vei å komme opp i Nord-Norge herifra.
1: Ja, det er det.
2: Ja, og da blir det sittet til.
1: Nå sa vi
2: et godt... Jeg kan jo prøve å finne det ut da.
0: Nei, men nå skal ikke du begynne å klikke hjemme.
1: Nå skal ikke du begynne på
2: hjemme. Jeg klikker.
0: Nå må ikke du klikke i kveld, dog.
2: Nei, men... Det skal ikke.
0: Vi tar heller en ny spørsmål, vi. Sant, Odd?
1: Ja da. Hun hadde en berømt far.
0: Ja.
1: Og er kjent for, den der, this boots are made for walking.
0: This boots are made for walking.
1: Husker du hun? Jeg lurer på litt om sång den, la man Lee Hazelwood.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja det?
0: Ja.
1: This boots are made for walking. And tell me what I do.
0: Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
1: Very fin. Husker du den, Jorun?
2: Åh, hva
0: heter hun?
2: Hva
0: faren heter? Ja, nei, vi er på 60- og 70-tallet.
2: Jeg har
0: noe sagt etter når du begynner med det. Faren, han sång om, ja, han var litt kry av New York og sånt, ja, tydeligvis.
2: Frank Sinatra.
1: Ja, men hva heter dette?
2: Nancy,
1: ja, helt riktig.
0: Helt korrekt. Der fikk vi deg på plass.
1: Der?
2: Det var jammeltekst, at ikke hjernecellene
1: forsvant. Ja. Og så var det en norsk dame.
2: Jaha.
0: En dame til og med?
1: Ja.
0: En kvinnemenneske, eller?
1: Ja. Hun hadde en sånn stor hit med de der svake mennesker.
0: Hvorfor er det så svak? Hvorfor er det så svak?
2: Jannicke, Norte... Nei. Jannicke...
0: Svake menneske.
2: Ja, jeg vet noe så godt ut
1: det her. Jannicke, det var jo artistnummeret. Nummeret, sier jeg.
2: Nummer? Det var noe... Ikke heter jo Jannicke det før navnet.
1: Ja, hennes, men det var mye av navnet det.
2: Ok.
1: Hun hadde et annet navn før. Det var kun tre bokstaver. Hun begynner på G.
2: Gry.
1: Ja, Gry.
2: Gry, Jannicke.
0: Visste du det uten å...
2: Ja, nå sier jeg G. Jeg kan si Nordrum, men ikke det. Jar. Nei.
0: Jar. Nå heirer du inn på et par.
1: Ja, du er så nær, jar.
2: Jeg sitter og peker, men hva er svarten skal jeg peke på? Jar.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men er det noen navn da?
1: Ja, Jarlum.
2: Ja, det var så løye.
1: Hva? Ja.
2: Jeg er ikke vant med det navnet, ikke?
1: Nei.
0: Hette hun det?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Men da er du jo nå, kommer du og...
1: Ja, det er du.
2: Det var hyggelig det, og det er kjekt at dere kom på lufta igjen.
1: Ja, og du synes det, ja.
2: Å, ja.
1: Men vi hadde en velfortjent ferie.
2: Ja, det er noe vi
0: har
2: ferie, altså.
0: Ja, stor...
2: Men nå er det liksom mørke tider, begynner klokka 10 om kvelden, vet du, så da er det fint å komme tilbake.
1: Ja, da.
0: Vi har hatt stor ombygging her også, vet du, så det er... Vi trang tid,
2: da.
0: Ja,
2: da må jeg snakke.
0: Vi trång tid
2: da.
1: Ja, men du släpper ikke inn her uten du har
0: med dem. Ja, nå tar vi billetter nå.
1: Bakelse.
2: Ja. Nei.
0: Ja, da må vi ha bakelse.
1: Og Jon skal ikke ha medlis på.
0: Jeg kan ikke ha medlis på.
2: Ja, men du, da får jeg gå i
0: frysen
2: og hente opp
0: noe.
2: Her,
0: I
2: fjøsen? Fryser
0: på. Å ja, frysen, ja.
1: Nei, men jeg, ikke i kveld.
0: Ikke i kveld, då. Nei, hvis du henter deg ut i frysen, nei, då bryter vi tennene over, nei, vi må være ferske.
2: Nei, det går noe, da tyner det på inne i ovnen.
0: Ja.
1: Men du må bare avtale med Svein, du, for han ikke har med seg løfse.
0: Ja.
2: Har
1: han
2: løfse med seg i dag?
0: Nei.
2: Da kommer ikke jeg bort i dag.
0: Da har du vært oppe etter.
1: Han må bake mer.
0: Han er en ypperlig baker. Ha en god helg.
2: Takk til samme, dere.
1: Ja, takk, Jorunn.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Det var Jorunn vi har om det, du.
1: 5-7-8-6-0-6-6-0.
0: Det kan du ringe hvis du vil svare på. Fellesfjøsen.
1: Fellesfjøsen?
0: Nei, det heter ikke det. Felles...
1: Kjøpe.
0: Det er kveldens sponsor. Og vi har fått en premie med deg, og den er 1575 meter lange. Hva er det slags premie vi har fått? Ring inn, og så skriver vi opp det du har tippet, og da er du rett, så er du med på trekningen senere i kveld, og da er det bingo-blodtje du kan vinne.
1: Ja.
0: Og da skal vi hele gå over til Sverige på neste sangartist. Det heter Kalle Skjevens Vals.
1: Og det er den, ja.
0: God gammel en, da Evert Taub.
1: Evert Taub.
0: Ja.
1: Men, nu, vi har jo snakket så mye om Nord-Norge her i kveld.
0: Jeg har det.
1: Fin plass forresten. Men Lofotposten.
0: Hva den kommer ut den, det
1: ja.
0: Lurer på.
1: Ja.
0: Ja. 5-28-60-60. Evert Taub.
3: I rådagens famn går den blommande ö, där vågorna klockan mot strand. Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland.

0: Det var altså, nå hadde jeg litt for høyt på høytaleren i studiet, for jeg ville heire ned flyttesangen, og da ble det litt yling her. Beklager det, folkens. Det var Hilde Hedberg.
1: Jeg tenker de tåler det. Jonas Fjell.
0: Ja, veldig fint. Hvem har vi med oss?
2: Askeland.
0: Ja, vi må ha fornavnet.
1: Per Knut.
2: Alger
0: Askeland, ja. Ja, hva du synes du med sången der da?
2: Ja, fin den.
1: Ja, fin med det. Ja. Jeg nytt deg.
0: Och så svar på ingångsspörsmålet.
2: Högre köring.
0: Då gick det över till högre köring.
2: Ja.
1: Ifrån, tror du? Centerpartiet till högre eller?
2: Ja, vänster. Ja.
0: Men det började lite gradvis med personbilar först och så lite sådana barvagnar ytterpå. Det började gradvis, visst.
2: Ja.
1: Jag vet det, jag satt
0: det gick inte så bra.
1: Var før du var født, ditt Hallgeir?
2: Ja.
1: Ja.
0: Det var en god stund før. Og...
1: Ja da, Vegard Jon, vi var jo... Gammel var vi da?
2: Vi var jo gammel,
1: det
2: da.
1: Ja, ja. Vi var jo 16 år, vi da.
0: Ja, vi hadde jo fått føre kjære moped.
1: Vi kjære moped, vi da.
2: Ja,
1: jeg
2: tenkte kjære bil.
1: Tempo. Var ikke det hettende moped?
0: Ja, jo da.
1: Hva med trøde på?
0: Ja. Da, Askeland, har du vært på noen tur i, du har vært i Trøndelagen, du vel?
2: Ja,
0: ja.
1: Jeg tror du trives der oppe.
2: Ja, det er fint det.
1: Har ikke planer om å flytte opp vel?
2: Ja, vi får se.
0: Var det bra veier?
2: Det var helt opp.
0: Ja, kan det ikke ha vært godt veier enn i år?
2: Ja, men det kan du si. Det...
0: Så lite nedbør som det har vært her fra mai til nå, det er helt utrolig.
2: Det er det.
0: Ja. Kjempeflott altså.
1: Ja, dette skal ikke vi klage over.
0: Hva er det på jobb nå igjen og ikke ferie igjen? Gikk det til, går det til skjeve gang?
2: Det gikk noen, det var noe.
0: Ja.
2: Men nå kan jeg gjøre
0: det. Nå har det vært en god måned. Du kan ta inn to pensjonister som kan hjelpe til å arbeide til, tenker jeg.
2: Ja, det
0: er,
2: vi kunne
0: sikkert ikke
2: tre år.
0: er det så mye?
2: Ja,
0: det
2: er noen 1500 enhet som vi kan
0: ha. Oppa meg, det går bra, det går unda nå da.
2: Nå er det
0: bongar. Nå kan jeg jobbe så lenge, for det er jo overtid og styre nå da.
2: Nå er
0: det
2: overtid og lavdager.
0: Ja.
1: Og du har jobbet med å lete opp til alle?
2: Jeg har jobbet med å lete opp alt glaset.
0: Og du må være lavdager og finne frem glas til deg.
2: Ja,
0: nei,
2: nå får jeg greie selv.
0: Ja, det får jeg jo greie selv, ja.
1: Det blir ikke gjort så mye som du ikke er der, tenker jeg.
2: Ja,
0: nei,
2: da.
0: Så tar jeg bort deg råd. Ja, ja. Det er greit, Askeland. Da kjenner vi godt det. Vi må ha noen spørsmål.
1: Må han det, ja.
0: Ja, ja, må sjekke oss opp.
2: Må ha noe lettere,
1: da. Ja, da.
0: Nei, alt er lett her.
1: Alt er lett her.
0: Hva madammen er han, da?
2: Vetningsovnet.
0: Hei, hallo? Ja, det var om vi ville bare sjekke om han lauk.
1: Dette var ikke noen spørsmål, altså.
0: Det var ikke noen spørsmål.
2: Det var et av spørsmålene. Ja, ja, dette var veldig lett.
0: Det var veldig lett, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Har du hørt på seg hele kveld, du?
2: Nei, ikke hele kveld.
0: 1575, har du tippet på det?
2: Ja, det var det. Var
1: det. Må ikke du si hva du tror?
0: Må du tippe etterpå, eller ringe inn etterpå hvis du har glemt det.
1: Må ikke du si hva du tror?
2: Nei, jeg snakket med Svein i sted,
0: og det var... Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Hæ?
0: Det er der du kan vinne bingo-blokk.
2: Ja.
0: Ja, her er det her. På akkurat det programmet du er med på nå, kan du vinne den premien. Ja. Sånn er det. Det er viselig tillaget, skjønner du. Nøyaktig uttenkt.
2: Ikke det nok...
0: Felles kjøp etter kveldens sponsor.
2: Ja, men du skulle hatt et lite hint, vel?
0: Nei, hint er ikke aktuelt.
1: Det blir for lett.
0: Du, nå får vi spørsmål.
1: Ja.
2: Bruksgjenstand, eller?
0: Ja, det kan vi si.
1: Vi kan godt si det godt.
0: Vi fortsetter.
1: Det er godt brukeren, Anders.
0: Ja, nå fortsetter vi.
1: Ja, hva det var vi var her nå da?
0: Vi var i stor studio.
1: Ja. Ja. Ja, nå vet jeg
0: ikke. Odd, har du mist brillene ned på nasen?
1: Ja, jeg hadde det. Jeg måtte le litt her, og da ramlet han brillene ned her.
2: Ja. Jeg
1: prøver
2: ikke brillene.
1: Men, du husker vel ikke musikk fra 70-tallet, du? Gjør du det?
2: Nei, jeg vet ikke det. Jeg var født i 72.
1: Ja, da skulle du opplevd. Ja, her er melodien her. Det var jo en landeplage, da. Hvis jeg fikk være sola di. Hvis jeg fikk være sola di.
0: Der hører jeg hun trender, fischer.
2: Ja, det var godt, men...
0: Hva hun sa? Nei. Hva for noe Norge hun der også, altså?
1: Det var ikke noe Jenny Jensen.
0: Hun var lite søt, deg.
2: Nei,
0: hun var ikke søt, deg.
1: Jeg tror hun, der er velkommen der, kommer fra Senja og bor der nå, tror jeg.
2: Randi Hansen.
0: Ja, der har vi Randi Hansen, ja. Da scout hun fra høfta der på tredje forsøk, så fikk deg.
1: Ja da, og så har hun googlet.
0: Ja.
1: Hva hun sa?
2: Hun tog en vengste sving, jeg vet
1: ikke. Hun gjorde det, hun, ja. Nei, men der kom du i mål, eller du kom i mål, eller hun kom i mål.
0: Det var en kar du som hette Arne Otto Lorang Andersen, og levde store deler av livet sitt på reise. Hva for en navn han brukte?
2: Navn?
0: Ja. Hva for et navn ble han kjent under? Han hette Arne Otto Lorang Andersen, og levde store deler av livet på reise rundt, spesielt i Norge da. Hva for et navn?
2: Arnardo.
0: Ja, det var fantastisk, Askeland. Jeg tror det var googling på vei.
2: Ja, kanskje.
0: Nei, du har han fuska. Askeland, når du tatt på fusk på en fredagskveld.
2: Ja.
0: Det er meget alvorlig.
1: Men vi får bare si det sånn til deg, Holger. Jeg tror ikke du er alene.
2: Nei.
1: Nei,
0: vi kan ikke si det fusk, eller?
1: Nei.
0: En av løver går det hjelper, da.
2: Ja. Men kanskje 1570 meter,
0: ja, du sa? 75, du får si det til han Svein etterpå her.
1: Du må ikke si det på luften.
0: Han tar opp røret, han nå, så sier du det til når vi går av her. Da sier vi takk til deg, du. Ha det godt.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det,
2: Svein. Hei.
0: Ja.
1: Ja, hva er musikk du har nå, Jon?
0: Ja, nei, hva musikk vi har? Nå skal vi altså høre. Nå hadde vi skal dele alt. Husker du likte han der, du? Kanskje, jeg kommer snart igjen. Var ikke det Hans Petter Hansen, sa du den, husker du sa?
1: Ja.
0: Ja, selvfølgelig, sa jeg det. Nå skal vi få høre den. Jeg kommer snart igjen, du hører snart fra meg. Hans Petter Hansen, ja. Det var en landeplager på 70-tallet.
1: Husker du hvor høyt han gikk, han?
0: Ja. Han var,
1: høyt
0: opp i 20 år.
1: Han og Jahn Teigen, det gikk veldig høyt. Men, hvor ligger Adventdalen?
0: Adventsdalen?
1: Ikke Advents, men Advent.
0: Adventdalen, hvor ligger den hen? 528-60-660, og vi heier på «Jeg kommer snart igjen».
1: Du hører snart fra meg.
0: Hans Petter Hansen.

0: Nei,
1: nei, det er Florsk.
0: Det er
2: Florø. Florø,
1: det,
2: ja,
1: det er Liseberget, vet du.
2: Er det det?
0: Det er ikke, det er Florø.
2: Er det forstaden, er det Trillelandet?
1: Men Florø er ikke...
0: Nei, nå vil jeg ikke snakke med dere. Nå har jeg sagt svaret.
1: Ja, du, men vi hører nå... Er du der?
0: Ja.
1: Vi hører nå det går på radio at Florø var ikke by. Det må søke igjen, det var noe styr med...
0: Ja, ja, nei, dette vil jeg ikke snakke om.
1: Nei, du skal du klippe.
0: Men, ja, ha det bra.
1: Vi skal få noen spørsmål nå.
0: Hæ?
1: Vil ikke du ha noen spørsmål?
0: Spørsmål?
1: Ja.
0: Åh, jeg ikke vet ikke hvor du gjør dette der,
1: jeg. Ja, du svarer bare. Du ser med på trekning.
0: Åh.
1: Det er så enkelt er det.
0: Ja, vel.
2: Er det sånn bare tilfeldig besøk når du må en Per, eller?
0: Ja, ja, det er helt tilfeldig.
2: Åja, bare havner du der?
0: Ja, bare havner der.
1: Ja, sånn er det.
2: Men får du mat og drikke med han?
0: Ja.
2: Du må ikke gå og ta kjøl, altså. Ordne ut han, Per.
0: Ja, hva var spørsmålet?
2: Og vi har ikke kommet så langt.
1: Vi vet ikke, han er helt, datt helt ut han, og fikk en ny innringer her. Den, jeg skal ta et der, det er en musikant. Han her skal jeg fortelle om, han er musikant og heter Finn. Han representerte Norge i Melodi Grand Prix 1981.
0: Ja, du må være Finn Kalvik da.
1: Jeg skjønner, du har fått et menneske så vet noe.
2: Ja, du vet hvor mange poeng han fikk, går du?
0: Poeng? Nei, det vet jeg ikke.
1: Han fikk en, veldig lite.
0: Ja.
1: Ikke noe. Han fikk null, ja.
2: Er du der enda, Per?
0: Ja, men vi ser på disse her Paralympics.
2: Åja.
0: Det er helt imponerende, altså. Ja. Det er altså så... Nå har han svømt, og nå skal han springe med protese.
1: Ja. Nei, men det er helt fantastisk.
2: Og er det sånn triathlon?
1: Ja.
0: Ja, antagelig så er det det. Ja.
1: Yes, men ja. Vi er egentlig ferdige med kvelden, men du kom da så sent inn du fikk være med på trekninga du også.
0: Åja, oh, ja.
2: Ja, men du har, hvis du er med på trekninga og du vinner, så vet vi da at adressa er Per Hausle.
0: Ja, da, ja. Det er sant, ja.
2: Det er en mann du kan stole på det.
1: Du skal få et spørsmål til, for du skal få brife litt. På 1950-tallet ble sangen Hovedøen spilt inn.
0: Ja.
1: Hva hette hun som sång den?
2: Det vet han,
0: på 50-tallet.
1: Ja.
2: Per vet det.
0: Nei, det var ho, Kari Diesen.
1: Ja, selvfølgelig var hun Kari Diesen. Selvfølgelig var det det.
0: Ja.
1: Det var så fint å ha denne dialekten ut i Florø. Den er likt Bergen,
0: ja,
1: altså.
0: Ja, dere får ta dere en tur til Florø, så får dere mange opplevelser, ikke bare dialekten.
1: Nei, kan du anbefale?
0: Der er mye å anbefale i Florø.
2: Ja. Jeg har vært på fest en gang.
0: Vi har noen skjærgård og natur og alt mulig.
1: Ja.
0: Skjærgård og fjell og bre og...
2: Er det fjell også da? Ikke er det ganske flatt der ute?
0: Ja, ikke akkurat i selve byen er det så høy i fjell. Det høyeste er vel en par hundre meter.
1: Hva du har jobbet med i Florø da?
0: Hva?
1: Hva du har jobbet med i Florø?
0: Jeg er pensjonist.
1: Ja, men før da du var i arbeid?
0: Ja, da var jeg i arbeid, da var jeg hjelpepleier.
1: Åja, på sykehuset der, ja.
0: Nei, da.
2: Ute i felten?
0: Ja.
1: Det var jo sykehus der, det var nedlagt på 80-tallet, ja. Det tror jeg.
0: Ja, men da var jeg i noe helt annet tjeneste.
1: Ja. Ja. Nei, men det er greit, du. Vi får snakke mer en annen gang.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt.
2: Ja, men vi kom i mål, så klokka er 12.
1: Vi kom i mål, og skal spille plat, og skal vi trekke ut det her, og skal vi komme inn igjen og fortelle hva som har vunnet.
2: Det er 9 indringer.
1: Så vi får roe oss litt ned, og da skal vi høre... Storskjarmør med Jan Borsets, og så kommer vi inn og forteller hvem som har vunnet etterpå.

Fra en god gammel country låt til en annen, denne med Kenny Sarrett, født i 1934 på en bomullsrange i nordøst i Arkansas. Her får du høre Goodbye Comes Hard For Me.

0: Jeg går på standen til Enivest. Der står jeg og blæser opp ballonger. Kommer du fra et korps, eller?
1: Hæ?
0: Er du med i et korps?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Så det var så vidt
0: de. Nei, kan litt da, vet du. Du må fortelle hva det står der for.
2: Vi kommer fra Enivest i Førde, så vi har lyst til å rekruttere nordfjordinger. Vi håper at her er noen som er interessant i å jobbe for et bredbåndsfirma i Sogn og Fjordane.
0: Hva er det slags arbeid det kan forvente seg da?
2: Veldig mye forskjellig vi kan tilby. Det er alltid fra å sitte på kundesenteret og ta imot telefoner og feilmeldinger til å jobbe med utvikling. Vi har vårt egen utviklet program som vi bruker til CRM-system. Vi har HR-avdeling, og så er det jo leveranse- og utbyggingsavdeling, blant annet.
0: Er det vanskelig å få tak i folk? Har ikke det en del utenlandsk arbeidskraft?
2: Nei, det har ikke vi innad. Vi har noe innlegge i form av entreprenører og den slags. Der er det litt utenlandsk arbeidskraft.
0: Ja.
2: Men ellers så har vi vært veldig heldige. Fått tak i masse kompetente, dyktige folk. Men vi er alltid på utkikk etter flere.
0: Hva slags utdannelse må de ha det som passer perfekt inn med dere?
2: Ja, det kommer jo helt an på hva avdelingen søker etter, men vi ønsker jo gjerne utdanning på bachelornivå. Og så er det jo i forhold til forretningsutvikling, så er jo en master ikke til å takke nei innenfor IT.
0: Må du fortelle hva som er så kjekt med å jobbe i Enivest?
3: Vi er som en stor familie. Det er det jeg liker best med bedriften. Det er veldig mye gode, fine folk som fungerer veldig godt i lag. Og så er det mye spennende og varierte arbeidsoppgaver.
0: Og du sitter på?
3: Jeg sitter på leveransavdelingen og leverer fiber.
0: Klarer de å konkurrere med storebror her, Telenor?
3: Jeg føler nå at vi har et godt rykte på oss i bygda da. Så det hjelper jo at vi er et lokalt firma, og jeg tror at det kan vi tjene mye på.
0: Hva er det store nå? Det er nytt bredband og fiber rundt omkring.
3: Det er fiber vi satser alt på.
0: Alt på, ja.
3: Så vi bygger ut for den store gullmedaljen og håper at vi kan få levere der andre ikke velger å levere, for eksempel.
0: Ja, og det trenger folk som går ut og grever ned disse kablene og forskjellige, sant?
3: Mm.
0: Hva de trenger mest?
3: Hva vi trenger?
2: Det vi trenger mest av, det er folk som sitter på kontoret. Det er der vi har ansatte folk, eller så er det innlegget på de som er ute og grever ned.
0: Mm. Så det er kontorarbeid altså?
2: Ja, det er det.
0: Kontorarbeid, er det innlagt trim og sånn i pausen og sånn?
2: Ja, vi har faktisk et par ganger i veka så har vi sånn her tøy og bøy som vi kaller det, en gjeng, så det er jo frivillig hvem som vil være med, og så er man jo flinke å gå ifra pulten og ta litt pause underveis da.
0: Det er noen unge jenter da. Mm. På aldersgruppen som jobber, hva slags folk får de jobbe med, er ungdommer?
2: Det er, jeg tror gjennomsnittsalderen vår er rundt 35, så det er både unge og eldre.
0: Ja, fara og...
2: Ja, god blanding.
0: God blanding, ja. Mm. Koselig, va?
2: Ja, det er veldig kjekt.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Men da får jeg håpe de får litt napp her, da.
2: Ja, vi får krysse fingrene for det.
0: Ja, jeg tror det nok.
2: Ja.
0: Nå skal jeg prate med varaordfører Siri Sandvik, da fikk jeg turen inn til Stryn her. Kjekt å kjøre seg, er det ikke det?
4: Jo, dette her er veldig kjekt. Masse bedrifter, og etter hvert rekner med det kommer mye folk som skal snakke med bedriftene også. Og det synes jeg er utrolig... Kjekt er det at en har en sånn måte å møtes på i for hele regionen, på tvers av, vi driter litt i kommunegrensene, så ser en at her er det veldig masse bra på kryss og tvers.
0: Vi har da sagt det at Stryn og Eide har ikke vært best å samarbeide med, det synes jeg, men det er kanskje ikke sånn.
4: Nei, men jeg tror kanskje at det har endret seg litt, ikke? For det har jo vært sånn at en har kivet om det er fotball eller skole eller hva det nå er. Men så tror jeg jeg ser at det er jo et uttrykk som heter at sammen er mindre alene, og jeg tenker jo det gjelder for alt, om det gjelder næringsliv eller frivillighet eller hva det er for noe. Hvis vi kan samarbeide om prosjekt, så er det bedre.
0: Hvor viktig tror du så med seg?
4: Jeg tror det er viktig. Det er viktig for, altså primærmålet er jo det at på en måte potensielle arbeidstakere og bedrifter skal møte hverandre, sant? Og bli kjent med hverandre. Men så tror jeg det også er viktig viktig for det at både bedriftene og det offentlige, altså de ulike kommunene er jo også her. At de ser hvor mye er det faktisk som finnes i denne regionen. Sånn at vi har egentlig utrolig masse spennende å by på. Og det gjelder jo ikke bare de som skal komme hit, om det er flyttende eller flytte hjem eller hva, men det er jo også folk som bor her, sant, som kanskje er interessert i å bytte jobb.
0: Ja, ja. Men det er vel litt for ungdommen og de som er hjemme i påske også, ikke det?
4: Jo, det er vel derfor en legger det akkurat til påske da, for det at alle de som er hjem, eller opprinnelig fra Nordfjord at, og kanskje kan komme hjem i påske, så er det en mulighet å få vise litt fram.
0: Hvis du nå var unge, har du syntes det har vært, vil du reise på det?
4: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Ja. Ja. Kjenner du noen som er her?
4: Ja, jeg vet jo noen ungdommer som skal hit, ja.
0: Ute til jobb?
4: Ja, kanskje ikke akkurat ditt år, men i løpet av en 2-3 år så er det det. Ja, så, og det er jo ganske, det sier jeg jo, det som jeg snakker med av ungdommer, at det er kjekt å se hva som finnes av muligheter. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at en ønsker å flytte hjem rett etter en er ferdig å studere, men kanskje så går det 2-3 år, og så kanskje etablerer en seg med familie og unger og sånn, og da er det plutselig veldig interessant å bo i Nordfjord.
0: Der har vi Kolumbo, jeg
4: vet. Det er det, vet du, ja.
0: Nå får du kose deg nå.
4: Det skal jeg. Takk det samme.
0: Ha det. Jeg går nå rundt her, og Vegard Melland i min bostad, eller din bostad, heter.
5: Ja, det kan bli din også.
0: Hva du er ute etter med sånn messer? Arbeidsfolk?
5: Det er arbeidsfolk, og det er noe kjekt å se hva er andre driver med.
0: Ja.
5: I bransjen, og litt å bevege seg.
0: Er det noe som er utdannet seg til snikkere nå da, for de da?
5: Om det er noe,
0: ja.
5: Er det litt for få, da?
0: Er det for få, ja.
5: Hvis vi har vært flere, så så blir det tømret da. Du blir i hvert fall aldri arbeidsløs.
0: Har du tenkt på hva de har seg da?
5: Her er noe mye andre spennende fagretninger. Så det kan være at mange vil være, bli elektriker, og mange vil bli andre ting.
0: Først må huset opp.
5: Først må huset opp, ja. Hvis ikke blir det noe andre ting i det der.
0: Hvor mange snikker har du i jobb?
5: Ja, vi er mellom 4 og 5 til en kvart tid.
0: Og det er ungdommer fra Nordfjord eller fra Ukraina? Eller fra...
5: Det er Nordfjord ungdom. Det er fra 20 til 40.
0: Du har ikke problemer på å få tak i til noen?
5: Ja, vi har hatt for lite i et par år.
0: Ja.
5: Men nå har vi vært så heldige å få tak i en lærling. Så vi satser jevnt på lærlinger da.
0: Er det kamp om snikkerne altså?
5: Det er i hvert fall, det er i hvert fall rift om deg. Rift om deg flinke, flinkeste.
0: Ja.
5: Du må være tidlig på han og...
0: Klarer du å konkurrere i løn og HMS og alt dette her?
5: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
5: Vi har gode ordninger. Og litt bonusordninger og litt som freister litt ekstra. Kan du si.
0: Og frisk luft kan jeg få når det
5: er... Ja.
0: Alt etter veiene, for å si sånn.
5: Jeg får masse frisk luft. Og så er det deilig å komme inn også etter regnværsdag.
0: Hvor er det? Satser det på å bygge innred om vinteren, eller?
5: Ja, altså det er noen drømmen, da. Ute om sommeren, inn om vinteren. Men det er vanskelig å styre, da. Det er nok til salget, og... salget som bestemmer, da.
0: Snikkerer du selv, eller er du bare...
5: Nei, jeg bruker å si at det er jo tømrere jeg er,
0: ja.
5: men jeg er på kontor da. Så det er der jeg holder meg. Så jeg har jo disse her 3-4 stykker, pluss det er ikke alle som gjør i dag da.
0: Nei.
5: Som er ute og tømrer.
0: Er det nok for jenter?
5: Ja. Hvorfor ikke?
0: Ja. Det er ikke for tungt, eller?
5: Nei. Det må nok gå fint. Det er mange sterke jenter.
0: Jeg håper du får noe interessert her i dag også.
5: Ja, det håper jeg også.
0: Ja.
5: Absolutt. Vi har jo en lærling der. Han var lærling. Han var årets lærling i 2019.
0: Ja.
5: Så han har jobbet med oss i dag.
0: Han er yngst av deg.
5: Hæ?
0: Han er yngst av deg.
5: Ja.
0: Kanskje du snakker med henne, så han kan komme med anbefaling.
5: Ta gjerne en prat med han.
0: Hva kan han hette?
5: Christian.
0: Christian.
5: Ja.
0: Christian, hvor er det å være lærling og snikker? Kan du anbefale det?
6: Ja, nei, det er jo veldig bra det.
0: Du heter Christian, kom här.
6: Christian Stockenes heter jag.
0: Du är Eidar?
6: Ja.
0: Hur länge har du varit lärling nu då?
6: Jag är inte lärling nu.
0: Du är inte lärling, du är färdig?
6: Ja, jag är färdig.
0: Ja, kan du allt nu då?
6: Nej, en blir ju inte utlärt lite faget då.
0: Hur länge har du varit nu då?
6: Nej, jag har nog varit med i 20 år nu då, i samma bedriften.
0: Var det tillfälligt du var snickare eller var något så?
6: Ja, det var lite tillfälligt i starten, så han har egentligen bara efterhvert skönt att det var det rätta valget.
0: Är det käckt och mycket fint verktyg att bruka?
6: Ja, det är mycket nytt på marknaden, så det är nog stadig utveckling och en får ju brukt lite olika verktyg.
0: Du har inte varit ute för några spikare i ena fingrarna? Och...
6: Nej, jag var lite heldig där ändå.
0: Du var heldig, ja.
6: Ja.
0: Inte gled på taket eller?
6: Hä?
0: Inte glitt på taket?
6: Nej.
0: Nej.
6: Det har jag inte.
0: Sluta anbefala, bara för jäntor.
6: Hä?
0: Jag anbefalar för jäntor.
6: Ja, det må... Vi trenger fler jäntor i frågan.
0: Var du årens lärling?
6: Ja.
0: Hur läs fick du till det då?
6: Nej, det är ju det att komma in i rätta bedrifter. Då får ju du... En god læringskurve, da, kan man sige.
0: Hvilke kriterier er for at blive årets lærling?
6: Nej, det er ikke noget konkret kriterier, men det er en af det, at en må jo... Ja, jeg vet ikke helt. Egentlig.
0: For helt ærligt nu, alle dage er like kjekt. Snø sludder og hagler lidt, og kaldt og jæklig på et tak.
6: Ja, en glemmer jo disse her styggeste dagene.
0: Ja, det er det, ja.
6: Ja.
0: Nå må jeg gjøre glad med det.
6: Ja. Nei, så når du får skikkelig sombra av det, så er det en av det beste valget egentlig, å være tømbra. Du får jo vært ute i fint vær.
0: Liker du best når du har fått tak på kjemien og forbjørnet?
6: Ja, det er veldig vær avhengig da.
0: Ja.
6: Hvis det er bra vær, så er det best å være ute selvfølgelig.
0: Ja.
6: Ja.
0: Og du får vanlig ferie når du skal om sommeren, og det er ikke noe sånn du må utsette ferien. Og...
6: Ja, du har noe krav om ferie, så den skal jo ha de vekene den skal.
0: Ja, får du noe du vil ha det?
6: Ja, det er bortimot.
0: Ja, det er litt viktig, vet du. Det kommer sikkert til å spørre om det skal begynne.
6: Ja, det er det.
0: Ja. Men da høres det bra ut. Norges vind nå.

0: Linda Hovland fram til fylke. Jeg var til stede til stede, og du fortalte disse bedriftene hva det skal føre seg for å få tak i folk.
1: Ja, det spennende det.
0: Kanskje har du sett mange dårlige eksempel?
1: Nei, jeg ser veldig mange gode eksempel på det. Og så da handler det vel egentlig om, kanskje ikke om oppførsel, men hva en må fokusere på. Og hva det en, altså en må se på hva det arbeidstakeren ønsker seg av en arbeidsgiver. Og så må jeg fortelle hvordan jeg svarer opp det. Det det som
0: Vi må se på hva som viktig, ikke sant?
1: Hva sa du?
0: Vi må se på hva som viktig.
1: Ja, du må vite hva det arbeidstakerne ser etter.
0: Ja.
1: Og når du da skal markedsføre deg, så må du fortelle dem det. Hva du har, så svarer på det de vil ha. Ja. Og det veldig mye forskjellig. Det så finnes ikke der dårlige arbeidsgivere. Men det finnes, du kan si det sånn at den egentlig veldig, ikke så veldig opptatt av å gå fram. Hva den har å by på som arbeidsgiver.
0: Er det mange som sitter litt på sin høye hest da, kanskje?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Det
1: generelle arbeidsmarkedet i Norge er sånn at bedriftene er veldig gode arbeidsgivere. Og det gir jo til at folk blir relativt lenge, men det er også sånn at arbeidsmarkedet shopper jobber nå, spesielt de unge. For de presser på en måte opp lønner si, de ønsker å bygge en bra karrierestige. Så hvis en skal klare på en måte å få de til å bli litt lenger, så bør du ha fokus på å være en god leder. Se de, være til stede, gi de muligheter og gi de noe som de setter pris på i jobben, så gjør at de får en personlig oppfatning av at din arbeidsplass som bryr seg om meg og min utvikling.
0: Er det lov til å utvikle seg på en måte?
1: Det er alltid lov å utvikle seg, ja. Og det er helt nødvendig, og jeg tror det er det mange folk ønsker.
0: Ja.
1: Men det handler også om at arbeidsgiverne må se den enkelte. Noen de er veldig fornøyde med å utføre noen type oppgaver. Vi er ulike som mennesker, ulike personligheter. Vi vil forskjellig, og vi må møte alle der de er. Det er liksom dagens arbeidsmarked.
0: Det litt vanskelig også.
1: Kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så bedriftene bør ha fokus på lederutvikling, veldig tydelig.
0: Er det alle små bedriftene, er det råd til alt dette her?
1: Nei, men det finnes veldig mange gode som hjelper deg på veien.
0: Ja.
1: Her i Nordfjord så har vi et framifrå selskap som heter Nordfjord Akademiet. De samarbeider vi godt med i Framtidsfylket, og i lag så har vi ekstremt mange gode tjenester for å hjelpe bedriftene til å få tak i de folkene de ønsker seg. Så vi ser litt hvordan kan vi fordele våre roller og oppgaver, sånn at vi samler sett får flere til å se vår vei.
0: Det nytter seg av det, mange.
1: Ja, det er absolutt mange, men det er veldig god plass til flere.
0: Ja. Du, jeg var litt mye sånn, det er vanskelig å prate, ikke? Det er fornuftig samtale.
1: Det er veldig mye lyd.
0: På en plass også.
1: Veldig bra med mye lyd på en sånn plass, det skal det være.
0: Ja. Men du liker å holde for tråd, du?
1: Ja, det er veldig kjekt når jeg får snakke om noe som jeg brenner for. Og min drøm er at alle arbeidsgiverne i dette fylket får de runder de trenger.
0: Med den musikk snart der.
1: Nå er det musikk.
0: Takk for praten.
1: Takk for praten.
0: Rå Haugland, skal du snart spille, så vi sier.
2: Stemme det.
0: Ja.
2: Vi står se.
0: Michelin Company, er det stort lag?
2: Ja, vi er.
3: Ja, et, to.
2: Vi har toppet formen.
0: Ja, toppet formen?
2: Ja, ja, ja.
0: Høgde trening nå, eller?
2: Ja, vi har lært noe på sånn høgde hus.
0: Ja. Skal du spille høgt der i kveld, da?
2: Ja, det blir en kombinasjon av godt driv og høgt volum.
0: Hva skal vi si om stilen?
2: Det er jo en bluegrass, da, som vi kaller det da.
0: Ja.
2: Besetning med fele og banjo, kontrabass, gitar.
0: Kommer mange sånne grupper fra Holland egentlig, er ikke det?
2: Ja, Holland er jo det, men det er liksom amerikansk ja. det opphavet da.
0: Jeg vet en del på Europa Club Country har vært mye hollandske.
2: Ja, der har jeg vært en del, så det er... Nei, det er jo kjekt å ha litt sånn akustisk instrument da, det er det som er litt... Charmen med rocken.
0: Hvor tid skal det på Club Country igjen nå?
2: Nei, vi skal faktisk spille tre konserter i sommer.
0: Hvor skal det, ja?
2: Vi skal først spille en sånn barnekonsert. Tidligere i veka skal vi spille både på torsdagen, inne på Breim, og så skal vi spille ned på Frisli-laden, ned på Folkemuseet. Da skal vi spille på søndagen. Så det blir en sånn ren bluegrass-konsert på søndag, og sammen med en amerikansk gruppe også.
0: Du spiller et litt sånn artig instrument, du sier, til kontrabass, ja. Eller fotsidefele, som vi sier.
2: Jeg var siste velger, så jeg måtte da velge det siste største instrumentet.
0: Du måtte ta det største,
2: og da må velge både bil og alt der etter.
0: Ja, jeg ser han Kjerdal er med igjen.
2: Kjerdal er med, så han er, ja. Han er i form og er kjekt at man er med. Det hever nivået. Ja da. Få litt frisk gitar inn der. Så det, nei, det kjekt.
0: Hvor øver du ofte?
2: Prøver jo en gang i veka da.
0: Fast?
2: Ja.
0: Hvor da holder du til?
2: Nei, det var i gymmen. Ja. Stort sett. Litt avhengig, men stort sett nede i studio og i gymmen da.
0: Seng alle ihop, eller?
2: Ja, det er jo helst Odd Bjørn og Silvia som synger da, men vi glimter TV-hina av og til også.
0: Ja, du kommer på en sang glad familie da.
2: Ja, nei, det vanskelig å kontrabass og sång en vanskelig kombinasjon.
0: Er det vanskelig å holde
2: det? Ja, litt. Men det går nå. Jeg med på noe.
0: Prøver, ja.
2: Noen kor en gang.
0: Så med dere inn, så opp i året her da.
2: Ja.
0: Larsen, eller Kjetlands Larsen, eller vanlig Larsen?
3: Nei, jeg skal til Kjetland den 18.
0: Ja.
3: Så då kan du kalla det Kjetlands Larsen.
0: Du på dine gamle dager fikk være med sånt orkester, det var ikke det kjekt da?
3: Det veldig bra det, at ja. De vil ha, men de trenger en mentor som kan på en måte holde standarden her.
0: Mentor, ja.
3: Ja, det er viktig det, vet du.
0: Ja.
3: Og det er ikke bare spilling, det er jo det sosiale, ikke sant?
0: Ja. Du ønsker vel opp igjen, du på en måte nå da?
3: Ja, men det er aldri på sent. Det er det som er mottoet mitt, det er aldri på sent.
0: Du er i 60 år, ikke du?
3: Jo,
0: ja.
3: Over det.
0: Han her er vel i 20 år da?
3: Ja, det er spennbidden. Det er sånn det er ute på landsbygden, altså. Jeg kan ikke være sær på alle.
0: Ja.
3: Jeg må ta det en for.
0: Du spiller fiolin eller fele?
3: Ja, fele, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Arthur, du er noe vanlig på spillemannslag og sånt. Det blir et annet stil dette her.
3: Ja, det er det, men det er jo folkemusikk på sitt vis da.
0: Ja.
3: Så sånn sett så er jeg innenfor.
0: Ja. Kjekt.
3: Ja. Vi skal ut med spillemannslaget. Jeg er på onsdag. Du vil spille på Haugane i morgen.
0: Ja.
3: Spillemannslaget.
0: Ja, det er dame som er selv.

0: trenden?
1: Ja, ja, ja. Jo, men vi så ønsker alle velkommen, sant, i denne gjengen her.
0: Ja, jeg kan snakke med henne her. Står du og pugger tekst?
2: Hva?
0: Står du og pugger teksten?
2: Nei. Og dette skal skrive inn noen soloer, så jeg venter på Natle her nå.
0: Ja, du er som vokalisten.
2: Ja, en av dem, ja. Vi jo to.
0: Og du heter?
2: Silvia Holmøy.
0: Du er på forretning på deg, du.
2: Det er jeg, stemmer det.
0: Ja,
2: jeg er mann i.
0: Går du og nynner og synger på jobben nå?
2: Ja, ja, ja, det kan jeg godt tenne fint på, ja.
0: Det er min tekst da.
2: Ja, det kan jeg fint på.
0: Er det kjekt med musikarene?
2: Kjempeartig. Ja, vi storkoser oss.
0: Ja.
2: Kjekt å høre høna i hanflokken.
0: Hvor har du styrt på meg før når du drev med musikk?
2: Hæ?
0: Har du drevet med musikk før du kom her?
2: Ja da, jeg har det.
0: Ja. Mm-hmm. Ja.
2: Så jeg kommer fra et musikermiljø der jeg oppvokser, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Her står du.
2: Ja.
0: Jeg får snakke litt med alle her.
2: Ja.
0: Han Skjerdal er med i dag, ja.
3: Ja da, han er med. Ja.
0: Nå ser jeg du girer til.
3: Dette her jeg veldig giret til, det helt sikkert.
0: Har du øvd masse nå, eller?
3: Ja, altså for å si det sånn, jeg har øvd så mye som, altså mindre enn en burde, men så mye som en føler en har hatt i kapasitet til, holdt jeg på å si.
0: Ja. Gitaren har du vel?
3: Ja da, det er jo, men du vet, det er litt dagsformavhengig også, hele.
0: Ja, det stemmer. Hva er det borte med den?
3: Ja, den tror jeg skal være ganske bra. Oppegående holdt jeg på å si forløpig.
0: Er det steikende kjekt dette her?
3: Det er veldig, veldig, veldig kjekt.
0: Du har noe litt karrieren både med Vassengutene og annen før.
3: Ja da, men dette her er jo, altså det er minst like kjekt holdt jeg på å si. Men det er allikevel noe helt annet.
0: En mer jordnær musikk?
3: Nei, jeg vet ikke helt om jeg skal si det. Det er en annen type jordnær musikk holdt jeg på å si. Og så er det jo det med litt sånn bluegrass inspirert. Der går det veldig fort mye.
0: Det går veldig fort,
3: ja. Ja. Det er så for meg så er det der en kjempe overgang holdt jeg på å si da.
0: Er det vanskelig på gitar eller?
3: Ja, jeg synes det, for jeg har jo ikke spilt så mye akustisk før liksom, så jeg har holdt et elgitar nå. Ja. Der er det jo veldig mye mer effekter og sånne ting, så du kan skjule deg litt bak og kamuflere litt sånn.
0: Her får du her det du spiller, ikke sant?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det du spiller, det er det du får ut liksom.
0: Ja.
3: Så det er jo veldig, veldig... Jeg holder på å si spennende, men også veldig kjekt å gi vann da.
0: Ja, du kommer det fra musikkerfamilie, du og egentlig.
3: Ja da, Solar og Medie er i hvert fall de fleste av oss i familien.
0: Ja.
3: Det er det.
0: Og så skal du spille på Haurag og Gjete i Gløppen også i år.
3: Ja, på Breim, ja.
0: Ja.
3: Ja, ja, ja.
0: Der har du ikke vært før.
3: Der har jeg vært før noen ganger.
0: Ja.
3: Det blir jo veldig spennende, spørte på seg. Og ikke minst at det er noe. Halve moro er jo bare det å treffe andre band.
0: Ja.
3: Sånn at å høre på andre band og prate med andre band, ikke minst. Det er jo helt topp.
0: Ja. Nå skal jeg se om Atle har tid å prate. Atle, har du tid å en liten prat?
4: Ja, ja.
0: Det er vel liksom, er det du som er sjef, eller er det likt hva du kaller?
4: Nei, jeg er ikke, det er ansvarlige voksne.
0: Ansvarlige voksne?
4: Ja, det må være en ansvarlig voksen, ja. Og det er meg. Det går litt på rundgang, men i dag er det meg.
0: I dag er du, ja.
4: Ja.
0: En sånn trekning da, eller?
4: Ja, så det går litt på realkompetanse og litt på uflaks.
0: Du, det med spilling, er ikke det jækla kjekt?
4: Det er veldig kjekt. Det er, og det som er kjekt er å få til noe i lag. Da. At vi er på en måte, det må være et band, å være en gjeng som er på en måte et lag, og skal få til noe, det er utrolig kjekt.
0: Den gjengen bak her er viktig, publikum.
4: Dette er viktig, alle publikum er viktig. Men det er klart, vi har ikke vært inne i striden så mye, så det er klart vi har jo... Litt å bevise, tenker vi.
0: Er det noen andre rundt her som spiller samme stil?
4: Ikke helt umiddelbare nære som er aktive, som jeg vet om i alle fall. Det var en gjeng litt oppe på Folkestad som var aktive i stund. Jeg har ikke hørt noe på i stund. Så jeg tror vi litt sånn ensom svale i denne sjangeren.
0: Hva er det hos du valgte den stilen? Har du ledet hjertet ned hele tiden?
4: Ja, jeg tror jeg har på en måte brakt det til bygda da. Jeg oppdaget denne musikken sånn på 90-tallet med en film som heter Oh Brother, Where Art Thou, som var veldig mye bluegrass musikk i. Og så kom det egentlig sånn bølge på 90-tallet med bluegrass. Og så var jeg et lett bytte da. Det er jo i og for seg enkel musikk og lett og lystig og... utgangspunktet er ikke veldig avansert, men jo enklere det skal være, jo vanskeligere er det å få det på.
0: Folkelig, ikke sant?
4: Jeg synes det er folkelig. Du blir litt det rykker i foten, du blir litt, lov å si, litt øltøst og, da, og sånn god stemning.
0: Er det første året på kontrien med dere?
4: Vi har vært på kontrien to år tidligere. Ja. Spilt i Frisli-lada på søndagskonserten.
0: Det er enda vant til å blodgre
4: spille. Ja, og nå skal vi spille med et amerikansk band som i alle fall vi har noe å lære om. Der går det under. Ja. Det kan jeg si.
0: Og lykke til her i kveld.
4: Tusen takk.
0: Kost dere.

0: Disse smektende tonene der kan du høre oppe i Høndala på fredagsbelten.
1: Ja.
0: Det er nemlig...
1: Steinar Engelbretsson.
0: Hvem er det som spiller?
1: Det sa jeg nettopp. Steinar Engelbretsson.
0: Ja, og det sier du så ringe din også?
2: Ja, det sier jeg også.
0: Og det er... Nå skal vi ut i Kjølsdalen.
2: Jeg hører du det, altså.
0: Ja, det hører jeg faktisk om Humboldtstaden.
1: Hun...
0: Hallis?
2: Ja, stemmer.
0: Kan du tenke deg litt da?
2: Det skulle jeg så gjerne ha gjort, men da er jeg ute fasta. En tur til Flora Fjæren.
0: Oh.
2: Fra 28. til den første.
0: Og da er, er du sikker på det er Flor?
2: Ja, jeg håper det er Flor.
0: Flor og Fjære, ja.
1: Ja, Flor og Fjære.
0: Ja, ja, ja. Hva er det hender du utenfor Stavanger der?
2: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Denne hagen, det. Den fine hagen.
0: Det er helt fantastisk. Ja. Men du har aldri samme mulighet for å gi vekk litt da, hvis du det vil.
2: Ja, ja, ja. Det er ikke noe problem. Det er mange som vil reise dit.
0: Vi må garantert det på når vi brukte det, hvis det er noe vits jeg skal gi det vekk, altså, så, ja.
2: Ja, ja, det er vel klart.
0: Ja. Det er en flott premie, da.
2: Jeg er sikker på det at hvis jeg bare legger ut, det er noe som vil ha det, så får jeg 100 spar. Om jeg skulle være så heldig, vinner de, da.
1: Ja,
2: ja. Det er noe
0: helt annet. Det blir sikkert stor konkurranse i kveld. Folk ligger laddet opp nå i 2 måneder, vet du. Vi har kjørt sending.
2: Nei, de har ikke det.
0: Har ikke fredagskveld i hvert fall.
1: Vi har hatt fredagskveld, men ikke sending.
0: Men?
2: Ja, men altså, de har jo hatt onsdager hele tiden.
0: Jeg minnes det at du har vunnet en gang i sommer.
2: Ja, en gang, og aldri det en gang, når jeg har slett.
0: Det er derfor jeg husker det.
2: Hva ser du? Det var den ene gangen.
0: Har du hjelp nå?
2: Nei, må jeg ha det?
0: Nei.
1: Nei.
2: Han Otter sette ut på kjøkkenet og visste at det kan være noe, men du har en maradio på, vet du, for å høre hva...
0: Og da får han rope da, hvis han vet det.
2: Jeg kunne jo sett på høytaleren på radioen, nei, på telefonen min, vet du.
1: Ja, da blir det så dårlig lyd på telefonen, det må ikke
0: du gjøre. Nå er det sånn at jeg tar første spørsmål, så kommer Roar sterkere inn, det er et kolossalt vanskelig igjen.
2: Åja, ok.
1: Nå ja.
0: Du, det er en sport vi skal frem til.
2: Åh?
0: Hva kaller vi denne idretten? Det er deltakernes kart og kompass for å finne postene ute i skoja.
2: Gud, det vet jeg noe fint.
0: Ja, selvfølgelig vet du det. Og det heter Ottar, Ottar, kom til unnsetning.
1: Det er ikke sopplukking.
2: Å, herlige tid.
0: Blåbærplukking?
2: Nei, han ropte det. Skal jeg se hva han sier. Orientering?
0: Ja, selvfølgelig! Det er orientering, ja.
2: Ja, men... Jeg orienterte meg ut.
0: Han roer, han trodde det var sopplukking, men det var jo feil, da.
1: Sopplukking med... Men jeg tipper du kan dette her. Hva for en av disse fugleartene trekker ikke sørover fra Norge om høsten? Gauk, svartrost, sjor, stare eller kjeld? Hva for en...
2: Ikke trekke.
1: Ja, hvem som blir værende?
2: Ja, det er både kjore og krokke og hele banden.
1: I følge boka så har du i hvert fall rette svaret, og det var kjore.
0: Ja. Hele banden, sa hun.
1: Hele banden, alle farver.
2: Ja, kjore og hele banden.
0: Ja, kjore må jo være på plass og terge kattene, så det er jo klart.
1: Ja, ja, jeg skal jobbe litt for dette der, vet du.
0: Det er noe jæklig terge stikk, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, har du hatt en fin sommer, Haldis?
2: Ja, jeg kan ikke klage.
0: Hett og godt og familiemedlemmer på besøk.
2: Ja, men akkurat nå var jeg litt sånn sur, så når jeg kom ut her og så ser jeg ut glaset, der ligger enda en skaugum nedblåste.
0: Skaugum?
1: Åja, skaugum, begonia.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hei på han, den knollen der.
1: Nå flirer hun hjemme, for det er den eneste blomsten jeg kan.
2: Ja, men det er ikke så verst.
0: Er ikke det noe som heter knoll? Er det en som heter knollbegoninga?
2: Ja, det er noe helt annet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da.
2: Dette er skaugummebegoninga, og den tar vi opp om høsten og tørker og styrer ved med, og så har du 30 neste år.
0: Jeg har en liten fin kjøll her ute, jo.
1: Ja, men hvis du har 30 neste år, så er det ikke så farlig om henne bles over, vel?
2: Ja, men det er ikke så fint når vi skal plage fint og styrt ned i hele...
0: Nei, det er sant det. Det var noe ved en røse, altså. Det var noe skikkelig røse.
2: Å ja da, jeg må, en dag tok jeg inn alt. Skal jeg love deg, jeg fylte garasjen.
1: Full i blomma.
2: Ja da.
0: Men det er halvdøst, for du har, du skal være vekk da Håndalsfestivalen går av stabelen, så.
1: Ja, Dansegallen, Håndalsfestivalen, hva har vi nå?
2: Ja, nei, men jeg får ta noe igjen neste år, da hvis jeg er hjemme da.
0: Ja.
2: Hvis jeg har bein å gå på.
0: Du får følge med opp på kvelden, så du får, kan få gjett vekk hvis du er den heldige vinner.
2: Ja, men du, skal du ikke gi ham vekk i kvelden, da?
0: Ja, det er i kvelden, sendingen er også. Dette begynner jo torsdag om 14 dager, vet du så.
2: Åja, ja.
1: Men fortsatt, okay. Så lenge vi vet hvem du gir ham vekk til, så er jo det det viktigste.
0: Vi må vete det navnet, da må du ringe inn i løpet av, hvis du hører at det var, du som vann, så ringer du rett etter du har hørt det, for eksempel. Det er Dalje som skal gi vekk noe.
2: Ja.
0: Vi har navnet.
2: Ja, ja. Den er grei. Jeg lytter noe, for jeg ser meg ut etter deg, vi har det også.
0: Du, også betyr at du får ikke legge deg før over halvt år.
2: Nei, men det er ikke noe problem. Det er helt greit.
0: Det er greit, Aldi. Ta en god helg.
1: God helg, ja.
2: Ja, takk du sa meg.
0: Det var vi i gang, du.
1: Det var vi i gang.
0: Vi kan snakke litt mer om det hundrefinalen. Nå Fjønner Radio har hatt en tradisjon to siste år vi har hatt sending der over. Og faktisk i år også. Skal det skje?
1: Ja, vi fortsetter den tradisjonsrike historien med sending ifra...
0: På torsdag og fredag?
1: Ja.
0: Ja.
1: Torsdag med litt...
0: intervju og forskjellig.
1: Intervju og litt... da blir det gjerne litt opptak, og så kjører vi en direkte sending da på fredag igjen.
0: Ja. Ettermiddag, og da blir det både sang og musikk og alt mulig direkte fra campingen.
1: Ja.
0: Vi skal få ihop masse, vi har med trekspill og alt mulig. Det skal bli kjekt, altså.
1: Ja, da er det sangere og...
0: På fjernene her!
1: Fra opp til flere stykker som skal synge.
0: Ja,
1: så det, jeg tenker det at det blir der nede, det blir mest liv.
0: Ja, ja, det skal bli svære greier på dagtid. Det... Til noe oppgiring til selve dansen da. Og skal vi si det, cirka klokka 10 skal vi ringe opp på en av generalene som står bak.
1: Om ikke hovedgeneralen.
0: Nei, Edvin Haugen,
1: ja.
0: Heter han.
1: Ja, det er, en av, det er hovedgeneralen der oppe.
0: Ja.
1: Så tenker jeg at da får vi litt mer.
0: Da får vi vete litt mer hvem skal spille og hva for de flytter i en vek og sånn. Og
1: ja.
0: Det har jo alltid vært nest siste helga i... August, og dine helger, dine gongene er siste helger. Ja.
1: Sånn er det. Og vi kommer nå til å si hvem som spiller der oppe i løpet av kvelden. Og
0: det skal vi presentere. Du skal presentere når vi kommer opp der på sending derifra.
1: Ja,
0: ja,
1: absolutt.
0: Da går vi på neste inngangsfråga, og du spør da som sedvanlig.
1: Hvem synger her? Dette er også noen som skal være i Håndalen.
0: Skal det, ja?
1: Ja.
0: Skal vi bruke samme telefonnummer? 528-60-660. Vi prøver det.
1: Vi prøver det, og så ser vi om, det, om vi er like heldige enn nå.
0: Vær så god.
1: Vær så god.

0: Ja.
1: Da er vi direkte inn igjen på studio.
0: Og dine var vanskelige.
1: Men dine har ikke vært mye spilt, du, sånn...
0: Nei, men...
1: Han var altså, i en film, sa du.
0: Han har vært i en film og gruppa.
1: Og den filmen, hva han heter?
0: Når du sier det, så sier
1: han noe. Nei, du sier jo... Men det gruppen er ikke oppe at det kalt ditt... De tre medlemmerne som er fornavn nå.
0: Fire medlemmer.
1: Fire medlemmer, ja.
0: Ja. Fornavn. Svenska.
1: Bare to bokstaver, faktisk.
0: Ja, da. To, til og med det er to første...
1: Samme svarte kan du snu deg på. Opp og ned, så det blir det samme.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i begge enda.
0: Ja, i begge enda, og så er det nummer to i midten.
1: Ja. Men, ja, hvor lite spilt på...
0: Dinja var lite spilt, men hadde vi spilt noen av det, alle de andre, så ja, hadde vi det.
1: Ja, da telefonen var røgledende da.
0: Ja, da hadde vi noen måte dreie ut kontakter, vet du, for å få... Men vi får se, nå har noen ringt.
1: Ja.
0: Svein pratet, og...
1: Det er vi veldig glad for.
0: Svein
1: prater, så setter han inn her, så får vi...
0: Nå får vi snart svaret.
1: Med bevende røst svaret. God kveld.
2: Å, du... Nå, god kveld, den, ja.
0: Så der, ja.
1: Ja, kan vi komme ned hen?
0: Nei, det kan du
2: løpe. Ja, nå kan du gjete.
1: Ja, nå skal jeg gjete. Langt ut i havet.
2: Nei. Ja, sant.
1: Marie Tvende Sæter.
2: Ja, så flink du
0: var. Ja, var dine vanskelige?
1: Oppad kalt...
2: Ja, men du vet du hva, jeg satt og lurte på om det var det, men jeg og Ante Rove satt og så på hverandre og lurte på hvem faktisk er dette. Jeg kjenner ikke meg, jeg kjenner ikke sånn, jeg vet.
0: Ja, du har noe sett film.
1: Men vågner ikke du rengi å ta og tenke, det er av og til så er lurt.
2: Nei.
0: Du har noe sett filmen.
2: Ja, sånn delvis.
1: Hva er det, altså? Hva var det da?
2: Det var bare så sørgelig.
1: Ja, oppad, jeg vil hjelpe litt det, så oppad kalt litt sursille eller noe sånt også. Ikke, var ikke det nok sett Abba sursille?
2: Nei, Gud, det har ikke feil på.
1: Strømling eller hva sånn. Nei, men du har jo lyst på den der Håndals-greia, for jeg har sett deg der oppe før.
2: Ja, jeg kunne tenkt meg på hva den eneste dag.
1: Har du bodd der, ja?
2: Om jeg bor da?
1: Ja.
2: Ja, jeg tror jeg er noe ganske så kjent da, ja.
1: Ja. Men da skal vi se hvor kjent du er i spørsmålsfronten nå, etter ferien. Det var jo så hett i sommer at det halve vet er sikkert vekk.
2: Ja.
1: Men du var rik... Men du kan være glad at det var rikslig å ta.
2: Ja.
1: Morsom det. Ja, det er det derfor vi sitter da.
0: Vi prøver.
2: Ja, her er det så stille. Jeg fikk på å sitte bare og hoppe at han er.
1: Hva type gran ble plantet ut i rikt mån i Norge, men som folk nå får penger for å hogge ned?
2: Sitkagran.
1: Ja, det er sitkagran. Oppe Silden er et veldig godt eksempel.
2: Ja, men jeg har nok lov til å fjerne stort sett alt.
1: Ja.
2: Det er ikke mye rør igjen.
1: Så ser du hva feil jeg kan ta det. Det skulle jeg liksom være det store sitkagran, og så fikk penger.
2: Sant.
1: Ja, var det store og plantet ut. Hva du, Roar, sier? Du var så taus.
0: Ja, jeg var så taus, men det skal du nok gjøre å komme inn i miljøet deg da.
1: Ja, men da skal du være så god. Du må bare ta ord. Du er jo stor og sterke for deg med.
2: Ja, nei, jeg prater så mye.
0: Jeg prater så mye.
2: Jeg prater så mye, men jeg kan likevel.
0: Ja da, nei, jeg har ikke så mye jeg skal si likevel.
2: Ja, jeg kan nok få et spørsmål fra deg også da.
0: Ja, skal vi prøve et spørsmål da?
1: Ja, jeg tror det. Har du funnet et vanskelig?
0: Ja. Det er Marie vi snakker med, så da må vi ha
2: et vanskelig. Ja, for hun var ikke med et slag på det, jeg tror han ikke.
0: Hvor mange dager er det til sammen i høstmånedene september, oktober og november?
1: Og?
2: September, oktober. September, oktober og november.
0: Så. Ja, november.
1: Ja.
2: September 30.
0: Ja.
2: Oktober 31.
0: Ja.
2: Og november
0: 28.
2: 31.
0: Ja. Nei, det er
2: ikke
0: stille. Da blir dette
1: hvor mye? Hvor mye
2: kommer du? Da blir det 91.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det blir det.
1: Ja, men.
0: Ja, men.
1: Var det rett?
2: Ja.
1: Hvis det er skøtår da?
0: Ja, hvis det er skøtår. Hvor mange er det da i disse månedene?
2: Torskehaus. 91.
1: Hun gikk ikke på den.
0: Det var en Jon Roar spørsmål, altså. Bare så du vet det.
1: Jeg skal ta
2: det, står du. Du, Roar, du har dere hørt spørsmål, det var.
0: Ja.
2: Du fikk.
0: Ja, ja. Jeg vet hva jeg får.
1: Men det er greit, Marie.
0: Men jeg har
2: helt i orden.
1: Er det noe dritvær på vei innover i fjorden her, så du har å melde ut ytre?
2: Strykkastrype, hva du mener med det?
1: Hæ?
2: Ja, hva det var du mente
1: med det? Jeg lurer på om det er noe dårlig vær på veien over.
2: Dårlig vær? Ja, hvis det får noe innover det som er her, så får det noe i hvert fall en god del regn.
1: Ja, takk for det.
2: Og det tenker jeg det har det også.
1: Ja.
2: Ja.
1: Takk for praten, du. Ha en god helg.
2: Ja, det må de også ha.
1: Lykke til med trekningen senere i kveld.
0: Men,
1: ha det!
0: Men spurte vi om hun hadde tid til å reise oppover.
1: Har du tid til å reise hvis du skulle vinne?
2: og det spør han Roar ikke, for det vet han. Det
1: var jeg som spurte nå.
2: Nei, det er høyre. Det er
0: bare mynte han Jon Roar på deg. Så.
1: Ha det godt!
2: Ha det bra.
1: Da er vi helt ut på, er det Tvendesæter det heter?
0: Det heter Tvendesæter, ja.
1: Ja.
0: Det gjør det.
1: Men nå skal vi frem med en sånn bisanger som er med og synger. Skal ikke vi det? Frem til nå i neste inngangsspørsmål.
0: Ja, for altså...
1: Det er Ole Ivars som synger, var ikke det?
0: Ole Ivars, det synger inni her.
1: Ja, eller han Thor.
0: Ja. Thor?
1: Var ikke det han heter Tore, han som var vokalist før?
0: Tore Halvorsen?
1: Ja.
0: Alt det jeg har fått med meg.
1: Ja, han var Ole Ivars, han.
0: Stemma. Ja, han var stemma ut av det.
1: Ja. Men hvem sang han la med?
0: Og vi skal atter en gang til Sverige.
1: Ja. Hva heter din tausa? 5, 7, 8, 6, 660. Kom frem med Englanda fanst.

0: Ja, det var en version av Lille vakre Anna, om du vil.
1: Og der har vi fått med noen som har ringt inn i hvert fall. Og vi lurer på.
2: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Hei, det er Åse.
1: Det er noen Åse.
0: Åse Brekke, ja.
2: Ja.
0: Dansegalla Åse Brekke.
2: Ja, for eksempel.
0: Ja, for eksempel.
1: Eller Country Åse, eller...
2: Ja.
0: Eller Malakoff Åse.
2: Ja, for eksempel, det er jo...
0: Det var du med å hjelpe til. Og så spør jeg deg, har du telefonen i helt rett og taler tuten?
2: Ja,
0: det kan jeg
2: gjøre. Øyeblikkelig,
0: ja. Ja. Ja. Da kom det seg, ikke sant? Vi er så strenge her inne i radioen,
1: vet du. Vi har en sånn telefonguru her borte på andre siden.
0: Ja. Vi vil gjerne at lytteren skal høre hvem vi prater med.
2: Ja.
0: Derfor må vi være litt strenge av og til.
2: Ja, men det går bra.
1: Det kan jo være en fordel at vi også hører hvem vi
0: prater med. Det er litt mer makelig å bare legge den ned på bordet og så begynne å prate, ikke sant?
2: Ja, det er nettopp det.
0: Ja, ja. Men det kan du høre dere hin også ringe inn. Ha telefonen attåt, så du vanlig prater. Det er det enkle.
2: Det var en fin Kalvik som sång.
0: Ja!
1: Dette var en fin overgang også.
2: Ja.
1: Fikk vi av vekke på dette telefonpreket?
2: Ja da.
0: Men kan du også ringe fra?
2: Hei, Arne.
0: Hei, Arne, ja.
1: Hei, Matti fra. Ja.
2: Hei, Matti fra.
0: Men du er med å hjelpe til på... Malakoff, og så var du på country på Breim også?
2: Ja.
0: Og hjelpte til der også?
2: Nei, der var jeg...
1: Jo da, du var med og hjelpte til på besøkstallet.
0: Ja, men det var det ikke slik.
2: Ja, det var voldsomt, ja. 32,000.
0: Opp med 8,000, det er mye heving, altså. Det er 25% nesten. Mm.
2: Ja.
0: Det er vokse.
2: Ja, det men, var...
0: Fineste veier noensinne på country. Var det var så... Det var
1: helt... Ja, du må spørre jo noe om det, for hun...
0: Var ikke det også?
2: Det var hett og godt, ja.
0: Ja. Hvor mange dager var du der inne da?
2: Jeg for inn over onsdag, men onsdagen da spiller jeg bingo. Så da får jeg klare seg selv. Og så møter vi opp da torsdag og fredag og lørdag.
1: Ja, du sitter der inne og spiller bingo da?
2: Ja, jeg har venner overalt. Så det blir hjelpelig når jeg er i krise med bingoen. Ja.
1: Og så har vi heldigvis dekning der inne også, sånn at det går.
2: Ja.
0: Hjalp det å være der inne? Var du nærere da, eller vann du?
2: Jeg vann nesten, nei.
0: Ja.
1: Så det var egentlig like gapende oppleste tal som vanlig da, skjønner jeg.
0: Så.
2: Ja.
0: Kan så tyde så langt?
1: Nei.
0: Men taler kan han tydeligvis ikke.
2: Nei. Men hun heter faktisk Kaja Stina Åkerstrøm, hun som songela med henne.
1: Det
0: var et godt tilleggssvar, du.
1: Ja.
0: Skal vi...
2: Jeg måtte søke etter henne, for at jeg visste at han Finn Kalvik så...
1: Ja, kanskje spilte jeg...
2: Noe filharmoniske,
1: skal vi se. Men du får god helg.
2: Hva har filharmonisk orkester?
0: Her har vi fått med, her sier en musikkjenner.
1: Du trenger ikke spørre mer, vi nå.
0: Nei.
2: Nei, for nå har dette er A1-oversikt, vet du. Lille vakre Anna.
0: Å, for meg, hun sa A1-greia, det må vi snart forbjude etter på nærradion.
2: Ja. Ja, men altså, jeg bare måtte google etter songen, for jeg måtte nå finne ut av hva hun heter, hun er dama.
0: Men var det sånn, var det så høyt musikk inn på, kan vi si på Malakoff, at du fikk tinnitus? Et annet ord for tinnitus?
2: Et annet for tinnitus? Øresus?
0: Ja, var det så høyt på Malakoff?
2: Altså, det plaget til meg, men altså, vi har noe ørepropper da.
0: Ja. Jeg tror det er rikestelig høyt. Men det er et annet ord for tinnitus, øresus, det er helt rett.
1: Ja, det er helt rett. Og nå er vi først inne på tinnitus. Hvor mange planeter er det mellom sola og jorda?
2: Hette snøring, 17.
1: Hallo?
2: Nei, mellom jorda og sola?
1: Ja.
2: Nei, ingen.
1: Eller?
2: Null.
1: Nei, det er fremdeles. Ingen og null er vel omtrent det samme.
0: Ingen og null er det samme.
1: Det er ikke så mange, men det er mer enn null.
0: En måned.
2: Da er det to da. To. Tre.
1: Du bestemmer deg.
2: Et peiling.
0: To er vel mye.
1: Nei. Det skal nå vel være to i år.
0: To, ja.
2: Det er det to?
0: Der
1: er det to.
0: Ja.
2: Ja vel.
0: Og en kjende måned, ja.
1: Den ene, så onkelen din i stad.
2: Mars, men
1: nei, han
2: ligger, Jupiter.
1: Neida, de ligger ut forbi.
2: Ja, de gjør det.
1: Han onkel sa det i stad.
0: Onkel? Ene.
1: Hvis du hører på.
0: Må jeg rytte hva som blir sagt tidligere på kveld?
1: Nei. Den ligger veldig. Herlighet. Neida, men det var to stykker her. Det er Merkur og Venus.
0: Ja.
2: Åja.
0: Er det de to? Åh.
2: Det er de to, Merkur og Venus.
1: Ja.
2: Ja, ok. Ja.
0: Mars og april, hva er det ligger nå?
2: Mars og april, ja, det ligger.
1: Han ligger til høyre og april, han kommer neste år.
0: Ja, ok.
2: Ja.
1: Han venter vi på.
2: For eksempel.
0: Ja, men litt av svarte du nesten rett på.
1: Ja.
2: Ja.
0: Var ni inne på det i hvert fall?
1: Så der røyka inn i dag, Jenny Hondalen.
0: Der røyka inn i dag. Hva for en veller du vekk?
1: Neida.
2: Fredag igjen.
1: Du er med i trekningen.
0: Du er med i trekningen, må ikke høre på oss.
2: Yes.
0: Ja, du må høre på oss, må du altså menne.
1: Ja, men ikke på dette hit-tyle.
2: Nei.
1: Nei.
0: Åse Brekke, lykke til med bingoen på onsdag.
2: Thank you.
0: Og takk for du ringde inn.
1: Åse, får du
2: Og så gleder jeg meg til å helse på deg ute i Syltfjorden, når du skal der og spille.
0: Ja, det stemmer det, ja.
2: Jeg må ha litt sånn, hva det heter, sånn snikreklame.
0: Snikreklame, ja.
1: Hvem som skal spille der, bro?
2: Hæ?
1: Hvem som skal spille der, bro?
2: Nei, Ilset er Jon Roar.
0: Ja, ja, det er Pop Jons heter du. Hva skal
2: bare bli Jon Roar, da? Jeg tar med denne
0: roen. Ja, ja, vi har det med en. Det er han her som er med. Det er Jon og Roar.
1: Ja, jeg spiller trekspill, visst nok.
2: Ja.
0: Ja, det skal du
2: gjøre. Da blir det i hvert fall fullt hus.
0: Ja, hvis han skal spille trekspill.
1: Det blir fullt hus og ganske fort tomt.
2: Vi tømmer lokalet.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er greit, Ås. Ha det godt.
1: Til god helg.
2: Ja, god helg.
0: Ja, Roar skal hjem og øve.
1: Han må storme øve på det.
0: Jeg lurer på du som snakket om trekspill. Er det svensk eller norsk system du spiller?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg tror du har mitt eget system.
0: Du bruker penger han, ja.
1: Det hender seg.
0: Ja, ja, det var, vi var inne på Finn Kalvik. Var ikke vi det?
1: Det var der vi var nå sist, ja.
0: Ja, og premien i kveld, det er altså...
1: Fremleis så er det et festivalpass på Dansegallen i Hondalen den 28. til 30. august.
0: Vi har jo holdt det hemmelig lengre tid at vi skal 32 så går vi videre til skilt. Og vi har tre sånne skilt det her i Nordfjorden Radio.
1: Vi har tre stykk skilt.
0: Ja.
1: Det er da disse skiltene av malte, dekorerte taksteiner.
0: Ja, veldig flotte.
1: Skifer med valfritt
0: Vi får vite hva det skal stå på det navnet.
1: Ja, det er valfritt.
0: Ja, det kan ikke stå alt for mye da.
1: Nei, det får bli opp til deg som vinner.
0: Ja.
1: I tilfelle, så får deg selv velge hva som skal stå.
0: Ja, opp til en viss grad. Jo, da sier vi det at vi skal trekke to stykker der.
1: Ja,
0: så går vi videre.
1: Så det er da kveldens kveldens premie, eller
0: ja,
1: ting som kan være to, en som du kan vinne direkte, og to som du er med i en senere.
0: Skal vi se senere på høsten når vi skal få inn noen premier her i denne radioen, så ja, noe nytt. Så vi kan, noen effekter og sånn.
1: Ja.
0: Det ser vi etter hvert. Men, disse her har vært i Hondalen også, har jeg fått vite.
1: Ja, jeg har forstått det sånn at disse har spilt i Hondalen, og jeg tror ikke det er så fryktelig lenge siden heller.
0: Nei.
1: De er ikke der i år. Dette er en gruppe. Norsk.
0: Kvinnelig vokalist.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og vi spør atter en gang, hvem er det som spiller?
0: Og synger.
1: Ja, i hvert fall gruppa.
0: 5.
1: 7.
0: 8.
1: 6.
0: 0.
1: 6.
0: 6.
1: 0. Ring inn.

0: Ja,
1: litt sånn halvvanskelig.
0: Tydeligvis, for det er ingen som har ringt inn.
1: Jeg har sikkert ikke så mye spilt på radio nå for tida, for å si det sånn. Og, skal vi hjelpe litt en grann det?
0: Ja, skal ikke vi det?
1: Det får du få et billett skarpere, hva gjør vi, hva kaller vi det?
0: Ja, du kan stille svartheten på for eksempel et fjernsyn, og da får du en bedre...
1: Ja.
0: Men bedre, hva for noe?
1: Ja, da ser du, da kaller vi det kvart, og denne gruppa, den er nesten samme navnet som det.
0: Ja, altså, siste del av gruppenavnet, det kan vi også... sier er et fuglenavn her lokalt, altså sånn som vi sier at det er...
1: En fugl ser hele året, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er sånn svart, skal jeg tro.
1: Ja, så er han oppe på, altså, veldig, veldig fin og sang. Ja. Det er så mål.
0: Det er så...
1: Men det skrives med O,
0: ja, har du tenkt det? Ja, men altså, og så kan du også si at noen ganger så, der er dine...
1: ja.
0: Og da bruker vi A-en.
1: Ja, da bruker jeg A-en, ja.
0: Da bruker vi... I hvert fall hjemme.
1: Ja, nå tror vi har rott og skuttet på fisket. Ja, nå håper vi på napp snart, altså.
0: Ja, nå er det like før vi må...
1: Nå er gummijonglene ute her.
0: Ja, gummijonglene er like før det går hål i båten. Kjenner en sånn gul fikemaskin over oss og dreier oss i land, men...
1: Vi kan spørre, driver jeg på enda, Svein, disse det? Jeg driver på enda, sier han. Disse er gruppene.
0: Åja.
1: Ja, og spiller enda.
0: Ja, vel, ja. Ja, vi har nå...
1: 5, 7, 8, 60, 660. Her i livet skal det være masse med kun. Kan det være, det er jo konflikt, jeg holdt det på å si, men det er ikke det.
0: Neida. Det er noe. Det kan være.
1: Nå lurer vi på om folk har lyst på dansegalla eller ikke.
0: Ja.
1: Da må de, kjære Kristine, beste venninne, hun har vel spilt inn det, noen Hanne Krog også.
0: Ja.
1: Dette var en annen versjon, med bandet.
0: Bandet.
1: Mokalista heter hun Mette, eller noe sånt, du, Svein? Nei, du ser ikke det.
0: Nei, han så veldig, veldig fokusert ut, og nå likevel han finner ut for oss.
1: Men, hvis du sier det halve ordet med, det skrives med C da.
0: Ja. C-O-N.
1: C-O-N. Hvis du har resten da, stod.
0: Hvis du har da et fuglenavn.
1: Ja. Fuglene vet, mener du, eller?
0: Fuglene er svart.
1: Ja. Ugle.
0: Svart ugle. Svart ørn.
1: Ring inn, kom igjen nå, ring inn. Det gjelder 1200 kroner.
0: Ja, og så 3 dager i Hunndalen.
1: 3 dager til å lande opp i Hunndalen i fine veier da.
0: Ja, antageligvis.
1: Ja, men det kan jo vel å reise hjem. Ja. Hvis jeg skal overnatte, så det er det jo dyrere med camping. Og.
0: Ja da, men dette veler deg noe selv. Ja, nå har den i hvert fall spart inn, den som vinner og spart inn, det er festivalpasset.
1: Vi har 25 minutter igjen.
0: Og vi skal fortsette med dette her til vi har fått svar på. Den her kun...
1: Konsise.
0: Konsise fuglen.
1: Ja. Ja, og så sønger jeg til Gro Anita Johansen har vi fått beskjed om. Vokalisten.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Nå får vi altså opplysninger på sidelinja før. Hun som sång før etter Hanne Mette.
0: Ja.
1: Hun tror jeg har i orkester nå. Hun driver litt før.
0: Hanne Mettes orkester.
1: Ja. Men det er sånn musikk som du har spilt hele livet, så du burde nå vite deg at det roer.
0: Ja, dette kan jeg veldig godt på trekspill, vet du.
1: Jeg har fått beskjed om at du, hvis du skal få en melding her, hvis du skal begynne å øve på trekspill hjemme, så...

0: om det stod så på.
1: Det er grendehuset, det, grende. Det er da staden for øving. Så jeg får ikke lov til å øve hjemme. Det er jo fullt forståelig i mine øyer også, så det er jo... jeg og Svein, vi skal ta og... Hva vi da skal kalle oss?
0: Gruppa på trekspill, altså. Men hva heter denne gruppa da? Men da sier vi det, og så går vi på neste spørsmål. Det var nemlig kontrast. Kontrast, ja. Kontrast har jeg hørt gjetter, folkens.
1: Det tror jeg de fleste har hørt gjetter.
0: Da tar vi neste platte, og hvis du ikke vet dette her,
1: nei, da
0: har jeg et problem.
1: Da vet jeg. Dette vet jeg.
0: Disse har vært mye spilt.
1: Oh.
0: Det er sluttet. Men to enkelte kar driver på enda, tror jeg.
1: Ja, da, vi hadde noe en som var og spilte for oss på Hamar når vi var på konferansen der for 2 år siden.
0: Yes.
1: Så det er noe, det heldende på enda.
0: Hva heter denne gruppa her? Skiv det på telefonen, så snakker du, vet du, 5 28 60 660.
1: Ring inn.

0: Ja, og her var da spørsmålet, som vanlig. Hvem det var så sang så fint til oss her, som er på sin avslutningsturné nå på disse tider?
1: Ja, han spilte for ikke så veldig lenge siden på Sandane.
0: Ja, så han var rundt hele Norgesland.
1: Han har spilt fulle hus, flere konserter på Lerkendal.
0: Her kostet opp under 1 million og leikene også.
1: Ja, ja, men han spiller nå tross alt i 3-4 timer da.
0: Ja,
1: det er nå
0: vokse betalt.
1: Ja, 200.000 i timen. Det,
0: ja, det er stort ikke apparat, så det sier.
1: Da har vi...
0: Hvem er med oss?
2: Jon?
1: Jon?
0: Er det Rausetten?
2: Ja, stemmer.
0: Er du dansegalla, Mando?
2: Nei.
0: Nå må du snakke inn i telefonen.
2: Ja, men det er ikke noen som vil ringe til dere, så fann jeg ut at nå når fotballen er slutt, så kan jeg ta og ringe.
0: Ja, bare sett og sett på Kastabæk-tiden og sett på Liverpool, altså.
2: Ja, litt før det også. Det har vært 9-2 i kveld, og det er noe glimrende.
0: 9-2?
2: Ja.
0: Hva har du snakket om?
2: Bodø Glimt vann jo 5-0 før i kveld.
0: Ja, Bodø Glimt.
2: Du må være litt oppgraderte gutter.
0: Jeg tipper at dere spilte mot Strømsgodset.
1: Nei.
2: Ja.
1: Gjorde dere det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men da er nå kvelden berget da.
2: Kvelden er redda da, ja.
1: Ja, og så får nå han sitte på his side av bordet her og...
0: Ja, hva er det du tipper da, sier du så ovenpå?
1: Situasjonen er det bytta si.
0: Hæ?
2: Surmula han da på hissiden av bordet.
1: Ja, hun vet han er jo borte i den der hitraude greia litt lenger raust.
2: Ja. Men, det er vel det.
0: Men du, Jon Rauseth. Ja, du som seter inn på Rauseth.
2: Nei.
0: Nei, inn på Hopland.
2: Jeg er helt sikkert. Ja, hva?
0: Ja, nå spør jeg deg. Kan du, hvis du skulle være så heldig at deg vil trekke ut, har du noe du kan gi vekk billetterne til?
2: Nei,
0: da
2: må du trekke opp alt.
0: du vet ikke noen så vel, altså, at du...
2: Nei, men jeg vet ikke noen som skal reise inn i Håndalen. Jeg har ikke tid til det, så det...
1: Ja, du har sett en til høyre for meg og til venstre foran Jon, da.
0: Ja, ser du teknikken?
1: Du snakket med deg i sted.
2: Ja,
1: han vinker nå. Ja, men
0: jeg tror neppe du vinner han.
2: Ja,
0: Jon Rauseth deler med rund hånd ut.
2: Ja.
0: Nei, vi får noe sjokkere gå, vi skal ikke få rive. Så det var bra kamp i kveld, altså.
2: Ja, bra, men det var noe brukbar.
1: Ja.
0: Ja, men, du satt og så begge, ja.
2: Ja, delvis.
0: Hva kjæren jeg sa når du satt og kastet vekt 4 timer på fotball?
2: Nei, de to første der, blander ikke han så borti, men nå fikk det opp etter noe der, og unnskyld, det er alle ting som skjer.
0: Ja, kan hun helle med da?
2: Kan hun helle med?
0: Ja.
2: Det som spilte sist.
0: Liverpool?
2: Ja.
0: Det er godt
1: å høre.
0: Ja, men det var noe på tribunen, noe styr. Fikk du med deg det?
2: Ja. Ja, nei, det var vist noe rasistisk, trodde de som satt i studio. Det var noen rasistiske greier, men det var ikke noe... Ja, jeg vet ikke hva som skjedde etter kampen, men det var ikke noe så... I pausen, så... Det visste ikke helt.
0: Nei, nå prater du bare inn i telefoner, Jon.
2: Ja, jeg får skryt, altså.
0: Jeg trodde ikke jeg skulle lære deg dette, altså, men du har ikke NATO-tjake ennå.
2: Nei, men det er noe... Og det blir litt gammel, så det tar et stort for å bli oppfattet. Ja.
0: Begynner å bli litt gammel, du er helt gammel.
2: Ja, du er litt eldre enn du i alle fall.
0: Ja, alternativ er så mye verre.
2: Ja, la det være.
0: Men du er ikke så gammel, du fall, har alderen til å svare på spørsmål i alle fall.
1: Ja,
2: jeg kan prøve, men... Det må ikke være vanskelig, skal jeg finne ut det.
0: Nei, men jeg vet du har kjernen her ved siden, så da kan vi gå litt høyere oppi.
1: Altså, men før vi gjør det, så du vet nå selvfølgelig hvem som sång din inngångssongen.
2: Ja, det var Norge, ja.
1: Ja.
0: Jeg har et lite spørsmål, du. Sagedamstemning i år, var det bra?
2: Nei, altså, jeg har ikke vært på Sagestaddammen noen gang. Så, men jeg så noe der at det var halvfullt inne der i Styggeveira, så det var sikkert bra.
0: Har du aldri vært der, altså?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det, altså. Det skulle jeg vært, men det har ikke vært.
3: Ja, det er jo stor kultur. Stem.
2: Ja, det er kultur, det er helt sikkert. Ja. Det er, men fruen har bodde seg om, så det er jo positivt, i alle fall halva.
3: Så du hadde en representant da fra huset?
2: Ja. Nei, ikke i år, nei. Men før har bodde.
3: Ja. Men du må få komme deg. Kan ikke du opp i håndalet på dansegallen? Har du ikke tid der, eller?
2: Nei, jeg har ikke tid. Jeg er ellers, så har jeg sånn føte. Jeg har ikke føte til å danse med, så det går ikke. Det har ikke noe vits. Det er fint. Kan det er fin musikk, altså. Det er ikke det. Det er du som spiller, kanskje?
3: Nei, det er det.
1: Ja, og jeg på trekspill.
3: Han roer her, vet du. Han skal hjem igjen og øve i kveld.
2: Ja, han skal spille på trekspill, ja.
3: Han lurte på hva knappe spill var for noe, men nå må han få det.
1: Jeg har fått intensiv opplæring i studio.
2: Jeg har fått to radar, da vet han hva det er.
1: Det vet jeg hva jeg. Altså svensk system og norsk system.
3: Er ikke det det kaller jeg bis? To radar.
2: Det kan hende.
3: Men da er vi klart for å komme med kveldens siste to spørsmål.
1: Eller for to spørsmål. Ja.
3: Skal jeg begynne, eller skal du?
1: Ja.
3: Ja, vær så god.
1: Hvem var det som kappet med trollet?
2: Ja, hvem det var?
1: Det er et eventyr, så...
3: Jeg tror han ble hopla.
2: Det var altså... Oi, oi, oi. Nei, jeg husker ikke hvem som har kappet, men...
1: Han skar vel hål på ryggsekken sin på slutten der for å...
2: Han skar hål på ryggsekken, ja. Det var det han der... Ja.
1: Så driver han og roter ned i peisen.
2: Ja, ned i peisen også, ja.
1: Ja.
2: Hva?
1: Hva er det som kom seg bak?
3: Hallo, er du der? Må ikke kviske deg. Må ikke sitte og kviske på en fredagsveld.
1: Men hun hadde noe rett da.
3: Bibi?
1: Askeladden, ja.
3: Askeladden?
1: Nei, Askeladden.
3: Askeladden. Oh, ja. Han ringde tidligere kveld. Nei, det var ikke han. Nå skal du få vite, nå Rauseth. Noe som du kanskje har prøvd. Hva er Norgesrekorden? Du er sånn sportsmann. Hvor langt spytta Øystein Djufsland da han vant NM i morell spyttekastning i 2018. Det er Norges rekord på antall meter, vil du si?
2: 17,5 eller hva sånt.
3: Ja, du tror det var så langt.
2: Er det for lite, eller?
3: Nei.
2: Nei.
1: Er det for kort, da?
3: Er det for kort? Det er for langt.
1: Er det for langt?
3: Langt over rekorden.
2: 15.
3: Ja! Hva kan vete ditt er helt sånn på håret?
2: Nei, altså, det er når en lytende slo av liten, en har for langt, og så... En hellig å treffe.
3: Det er helt enig.
2: Ja, så er det når en har... Ja, jeg skal ikke si mer.
3: Jeg har en kjæring som har litt vet.
2: Ja.
1: Ja, men det har vi nå allerede fått bekreftet.
2: Ja.
3: Vet jeg på plass, men jeg faller inn i huslyden.
1: Begge to holder jo mer riktig lag.
3: Ja, nå får du gi deg her.
1: Må du bare sitte og se når jeg bytter det, du?
2: Det gjelder å ha et godt samarbeid.
1: Ja, på tvers av uenigheter.
3: Så de fotballager du, Jon Rauseth, heller med, er det Liverpool og Bodø/Glimt, altså?
2: Nei, jeg heller ikke med noen lag. Altså, jeg er begeistret for Barcelona. Da Messi var da, for han var et unikum, og er fortsatt et unikum.
3: Ja, det er du rett i.
2: Men ellers så er ikke jeg, men jeg, det er noe som jeg liker bedre enn andre.
4: Det er jo i hvert fall helt
3: sikkert. Kan du røpe hvem du liker bedre enn andre da?
4: Arsenal.
3: Hæ?
2: Arsenal også, for så vidt, men det er rådig du heller med deg. Jeg er slett ikke begeistret for.
3: Jeg vet ikke om jeg vil være bekjent av å kjenne deg lenger.
2: Nei, det kan godt hende, men vi får sitte på hver vår ende når vi kommer på kaféen neste gang.
3: Ja, det får vi gjøre, og det skal jeg og bli høyt prat.
1: Det er bare å gjøre med brillene, så ser ikke han hvem han snakker med.
2: Nei, det kan godt
3: hende det. Nei, det er rause. Du tar meg selvfølgelig alvorlig.
2: Ja, det er klart jeg gjør det. Det har jeg alltid gjort.
3: Det var alltid gjort, ja. Takk for praten, like ikke alltid like kjekt.
2: Nei, selv takk og god helg.
3: Vi snakker på kaféen i kommende veke.
2: Ja, torsdag.
0: Du skal jo på Eide kjøpe det bingoblodje. Det er for sent torsdag.
2: Nei, jeg har kjøpt kommende onsdag, så vi skal kjøpe nye torsdag.
0: Det er jo bra ut. Ja, det er god mann for denne radioen.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hun kjæren, ja, hun vinner så masse, vet du, så jeg vet ikke det likevel om det.
4: Har ikke vunnet på lenge igjen.
0: Ja, men hva du vann da? Kan du fortelle det?
4: 10.
0: Ja. Det er hun som får gullpotten så fort ut igjen. Og vet du hva hun gjorde rett etterpå? Jeg spilte hun på Radio Stryn, og da vann. Hvor mye vann du der?
4: 16.
0: Ja.
2: Vi minste pensjonisterne skal nå ha et kvart å leve til.
1: Ja!
0: Ja. Herre Susan, ha det kjekt. Ha det godt, god helg.
1: God helg.
2: Ja, takk det samme, ha det.
0: Ha det. Det var noe sånn skal det være, folkens. Bli det ekte par som ringer ned på denne radioen og svarer i lag. Det setter vi umåtelig pris på. Og da spiller vi litt musikk, og så trekker vi. Og så kommer vi tilbake med alle de unge nå vi har hørt på nå, Terje Tysland.
1: Ja, han skal synge om bygda mi.
0: Ja, vi har god tid, den tar 4 minutter, sången.
1: Ja, og nå trenger dere ikke ringe inn og si hvem som synger.
0: Nei, sveinker vi enda sveiv allerede.

0: Det var da jentene så sånn. Vent litt nå. Nå skal vi prøve oss på noe som vi ikke har gjort før. Så da skal vi koble han godeste.
1: Nei, vi er påkoblet.
0: Nei, da jeg har koblet fra igjen. Bare slapp helt av det. Så må ha linja der.
1: Nei, du må ikke ha nok som helst at vi har samme ledning.
0: Ja? Ja, vi får se nå da.
1: Nei.
0: Nei, det var den du koblet fra.
1: Ja. Okay.
0: Som dere hører her har vi full nullkontroll.
1: Der, ja. Da er vi... Da får vi håpe at det hører meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det hører meg, men det er noe... Det er ikke nøye med.
1: Det skal vi gå ut inn i teltet her, og jeg har hørt noen lydprøver. Nå er jeg beveget meg ut. Her skal vi se. Jeg kan så synge her. De lokale artisterne sitter og moder seg opp til kveld. Du skal synge. Hva du heter? Hva du heter?
2: Sigrid.
1: Hva man heter?
2: Valebergnes.
1: Hva du skal synge på noe?
2: Halleluja.
1: Halleluja? Blir det god halleluja-stemning her, tror du?
2: Jeg vet.
1: Liker du å synge?
2: Mhm.
1: Nikke på radio, det er dårlig lyd, altså. Jeg vet, det er litt... Er første gang igjen? Første gang du har opptrett?
2: Nei.
1: Du er veteran, altså. Jeg har jente som nettopp sång så fint her. To sanger. Navnet ditt, hva?
3: Celine Nygaard.
1: Dette hører så fint ut, det.
3: Takk. Gleder meg veldig.
1: Hva er sånne country-stemmer, du?
3: Ja, det er favorittsjangen.
1: Storheimar?
3: Ja.
1: Du elsker å synge?
3: Ja, det gjør jeg.
1: Har du stort repertoar?
3: Hva du mener?
1: Har du mange sanger?
3: Ja, to sanger.
1: Ja. Ja, det var jævlig fint å høre på.
3: Ja, takk.
1: Atle Oen.
4: Ja.
1: Du blir sånn gjenganger her, du.
4: Ja, jeg går igjen.
1: Ja.
4: Et tilbakevendende problem.
1: Er ikke det et god plass å gå igjen på det?
4: Ja da, hvis du først går igjen, så er Holmøen en grei plass å gå igjen på.
1: Har du finger med å spille på med mye her?
4: Jeg styrer litt med å arrangere, ja. Jeg er litt med da, og så skal jeg spille med Misery & Company. Og så skal jeg spille litt sånn klassisk country i teltet da.
1: Ja.
4: Så da, det er kanskje en eller to ting for mye for meg. Jeg har bikket 50, tror jeg det. Men ja, jeg tror det skal gå. Jeg syker meg opp.
1: Er det nesten ikke råd å prate her nå?
4: Nei, nå er det mye lyd kjekt. Må da høre med da.
1: Og bakover sveis.
4: Ja, det er et solid lydanlegg, det da.
1: Det er jo flinke å synge mange av tunge.
4: Veldig, og der er det tre flinke jenter som synger. Og det er dame og country. Det er egentlig det du trenger.
1: Har du lært deg noe?
4: Nei, jeg har øvd litt med Sigrid her, så vi er en slags duo da, som har store planer om å ta over verden.
1: Ja. Hvor mange du skal spille i telt i natt, tror du?
4: Jeg skal spille litt sånn trubadur i teltet, ja.
1: Ja.
4: Da bare blar jeg i boka, så ser jeg hva jeg får lyst til å spille.
1: Åja.
4: Men jeg tar ikke imot ønsket.
1: Ta ikke imot ønsket?
4: Ja, da vil det være noe som jeg allerede kan.
1: Er det helt akustisk, da, du med?
4: Neida, det er svære lydanlegg. Så det kommer til å bli bra lyd her også.
1: Ja, men du har ikke sånn hjelpemusikk
4: bare? Nei, jeg kjører bare kassegitar.
1: Det var godt å høre.
4: Ja, det får være nok. Jeg fjerner ting som kan gå galt.
1: Ja. Nei, men du skal vi snakke oss litt senere.
4: Det gjør vi.
1: Ja. Atle Oen der, så er med i Misery & Company, pluss han skal være med på forskjellige andre også vi har det. Og nå er jeg ute i regnet igjen. Og vi hører at det er god lyd her oppe, altså. Så, om du ikke hører den i deg, det må jeg snu senere, tror jeg. Men inntil Stryen, kanskje oppe i Høndalen, hører deg sikkert godt. Men jeg må bare komme og fylle opp med folk, det demper lyden litt, så... Da blir det litt mer... Hei, hei! Da er vi klar i studio her. Ja, her går det bra.
0: Ja da, her rusler det og går, og nå kom du inn igjen fra regnet.
1: Fungerte det bra der?
0: Litt klipping, men det ordner vi fort.
1: Ja. Men da må vi bare spille litt musikken, og det er snart ferdig med lydprøvene.
0: Ja, vi kjører ut denne lydprøven der, ja. Som går bak nå, og så fortsetter vi med Atle Oen og en Hege Lillestøl Naustdal, som skal da synge Iris What It Is.

0: Der hørte vi folk flest med Lord Franklin. Det var en live-innspilling.
1: Ja, flott det. Jeg vil ta en til, men jeg venter litt med den.
0: Ja da, den skal få lov til å dryge bitte litt grann.
1: Jeg har vært inne i teltet, jeg har snakket litt med lostropene som kom nå, sprengende og hykende og fått inn i teltet, og nå har jeg lydprøve, og det er en par av dem som skal stikke inn i studio her når de er ferdig med lydprøven.
0: Mm.
1: Ja. Så da skal vi snakke litt hva de har på tapetet. Mye fin, det er sikkert en country for kor, og det er mange fine sanger der.
0: Ja da, så lenge det er vant til tapet i dag, så går det ikke fint det.
1: Ja, ja, nå skal ikke vi snakke om regnet, for det har gitt seg.
0: Jeg har ikke snakket om vi regner, jeg har snakket om vant til tapet.
1: Nei, men det er lys oppe på himmelen, hva er det for noe, du?
0: Nei, det er...
1: Hæ? Måning. Nei, måning.
0: Det er måning, det er måningskjen.
1: Ja, det skal du se.
0: Her blir det livende lyst.
1: Jeg skal ta meg en tur innom det som skal styre med maten, tenkte jeg, og slå av en prat der. Ja. Her er hva de har å by på.
0: Skal jeg få finne ut hva er det disse her festivalgjestene kan finne seg å ete. For det er noe sånn at du må ha litt mat og ikke bare drikke for at du skal fungere skikkelig.
1: Vi vet at drikker ikke er noe problem med det. Jeg har allerede et her nå. Sånn, så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo 18-årsgrense for selve arrangementet da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå åpner han... nå skalker han av lukene.
1: Jeg lurer på om jeg skal koble meg på hin mikrofonen og ta meg en tur ut og snakke med han.
0: Ja, det kan du.
1: Så du kan bare koble om her litt. Det så skal jeg ta meg gårde til det. Der holder du den.
0: Der har vi den, og sånn Svein får...
1: Koblinga der, så kan jeg prate og holde dere med godt prat her til nå. Nå skal øynene ut, for nå er turka opp noenlunde.
0: Ja, altså nå er det kun jakka de som er fuktige.
1: Ja, ja. Så der, nå blir ledninga tatt av ledninga der, ja.
0: Ja, får vi se. Vi får
1: det. Det blir spennende, vi ser ikke så mye uten lyd.
0: Vi får høre, jeg er nå der enda. Er du der? Får vi se. Hvor kommer... Åh, nå knirker det og knaker det voldsomt her. Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
2: Stemmer det?
0: Hallo, da slo jeg av dette der foreløpig, at det der fikk... Ja. Nå vil vi se.
2: Da er vi inne.
0: Det var veldig med skrapping med deg. Nei, dette tror jeg vi tar en liten pause på, for dette var jo mer skrapping og uhygge enn det var noe annet. Så da tar vi en sång til fra folk flest. Dere hører i bakgrunnen at lostrupene, de har dreit i gang med lydprøvene sine. Så vi kan rulle. Men nå prøver vi igjen med øyen da, for å se om han er... Nå var det litt mindre støy på sendingen, så får vi se om han har gjort noe.

0: Over iTunes.
1: Ja, då är vi in igen direkt ifrån Holmajane. Jag känner mig till, ja. Det är Lostrupen. Det är verkligen Podjo som kom, selvfølgelig. Är det typiskt?
0: Ja, väldigt typiskt.
1: Väldigt typiskt. Är det det som är mest för dig då?
0: Sannsynligvis.
1: Dirigenten med flott cowboyhatt där. Namn?
0: Janne Svarstad.
1: Janne Svarstad, ja. Litt nærmere mikrofonen hvis det er mulig. Eller hva skal du dukke opp litt, vet du han? Kanskje? Ja, kan vi få navnet då?
0: Melinda Sørøy.
1: Og stemme er sopran?
0: Alt.
1: Alt. Syng alt, ja.
0: Jeg synger alt.
1: Ja, det er greit. Og så du?
2: Katrin Sandberg, og jeg synger første sopran.
1: Første sopran, ja. Så blir det her om dirigenten. Er det balansen god i kor? Har du nok karet med?
0: Ja, vi har egentlig nok karet med. Nå er det mange som ikke er med akkurat i dag. Sånn at i dag er det litt i mindre tal. Men jeg bruker å si det hver gang at det er jo de beste som er her i dag også.
1: Ja, det sier du hver gang selvfølgelig. Det er jo taktikk.
0: Det er hver gang.
1: Ja.
0: Ja,
1: men er det et stort kor egentlig?
0: Ja, det er meg. Ja.
1: Rundt 40-50?
2: Ja, offisielt på lista så tror jeg vi 46. 47,
0: ja.
1: 47. Mm. Og øvrigene heldet til i?
0: I Loen.
1: I Loen, ja.
0: Ja.
1: Og nedslagsfeltet dere for å få tak i sångere, hva det er da? Er det Loen, Olden, Utvik, Innvik?
2: Hele kommunen.
1: Stryn og?
2: Hele kommunen.
0: Jeg kommer nå kjørende fra Øster, så det er ikke noen veier for å på en måte utvide området.
1: Nei, jeg kommer kjørende, ja. Hvor det heter det, sier du kanskje av og til. Hva er det å få deg til, disse jentene og guttene da?
0: Nei, det er veldig kjekt. De er veldig lettlærte.
1: Ja. Kjører det med mye komp, eller?
0: Vi er en kombinasjon. Nå er det faktisk første gang vi prøver som innstilt komp. Som regel så har vi med musikere. Men det var litt vanskelig å få til nå, så da fikk vi innstilt komp. Og så har vi også en del av kapeller da, som vi tar med oss når vi er ute og reiser, så er det litt praktisk. Da.
1: Det med innspilt komp, du er ikke en så fri liksom?
0: Nei, da må vi på en måte gjøre det sånn som det er tenkt.
1: Ja.
0: Kanskje vi improviserer.
1: Er det likere å improvisere? Har du noen gode solister? Og...
0: Jeg bruker å si det sånn at det er en veldig musikalsk, kreativ gjeng. Da. Så ofte så byr det på sin egen musikalitet i tillegg til det som vi øfter.
1: Lær disse jentene. Er du solist forresten?
2: Ja, jeg skal være solist. Men...
1: Ikke ufrivillig?
2: Nei, det er
1: frivillig. Det mener en som holder litt lenger på tonen. Da er det litt ufrivillig, vet du.
2: Ja, nei, vi har ikke sånne.
1: Vi har ikke sånne, nei. Det var jo en historie. Var jeg ikke var på øving på en stund, og så fant hun en kvist opp i trådkjene og begynte å kjøre på. Og her slo dirigenten av, vet du. Hun fortsette bare med sånn som hun trodde det var hun, vet du. Hun så på kvisten. Fikk ikke med seg at det slo av tonen.
0: Ja, alle ser på meg.
1: Ja.
0: Det tør ikke sånn.
1: Ja, hva repertoire har de her i kveld da?
0: Her i kveld så skal vi faktisk synge en a cappella-låt som heter Happy Together. En god gammel låt.
1: Er det Beatles?
0: Nei, det er vel ikke Beatles.
2: Turtles
0: heter det.
2: The Turtles.
0: Ja.
2: The Turtles!
0: Og så skal vi ha den fine ballada som heter You Are The Reason, der Katrin er solist.
1: Ja.
0: Og så har vi funnet en sånn medley da, som heter Forever Country, som er litt sånn friskt og som er sunget som alle har hørt.
1: Ja, det fikk vi med oss litt i øvde på her i sted. Så.
0: Ja, så da håper vi på litt allsong altså.
1: Ja, allsong, ja. Men ja. Hva skal vi si om her lyden her nå? Hva er det?
0: Nei, det er... Skulle noen nesten tro det var Sunnmøre, vet
1: du. Du trodde du var på Sunnmøre, ja.
0: Følg med hjemme.
2: Ja.
1: Er ikke det? Det er noen ganske unge sångere. Det ser noe, hvis det gjelder mannskor og sånn, så jeg har litt peiling på, da er det 70 pluss.
0: Ja, men så tror jeg også at kor er litt aldersløs. Da for alle som synger kor er egentlig veldig unge.
1: Ja. Føler seg unge.
0: Unge folk i mine kor.
1: Ja. Men har du et spekter på
0: 50 år? Jeg vet ikke hvor gammel jeg er. Jeg er alle sammen cirka 29.
1: Ja. Men vi kan vel si at jeg har så lite gjengen. Jeg er spektet på 70 og pluss, og så nedover.
0: Ja, vi har noen som er bikket 70, heter vi det?
2: Jeg kan nærme seg godt det.
0: Ja, faktisk. Mm-hmm.
1: Jeg så at jeg hadde ikke mye noter jeg så å kjekke ned i.
0: Neida, vi har øvd.
1: Ja. Ja, er ikke det? Du er litt friere når du kan det skikkelig, ikke sant?
0: Ja, det er litt kjekkere, for da har vi tid til å se på publikum også, og det er noe for publikum vi synger på sånne opptredene og sånt her da. Det er jo utrolig givende å få litt blikkontakt og se. Skal tro om publikum synes det fint. Det vi alltid litt spent på.
1: Det spent på? Jeg vet ikke det der, da.
0: Nei, jeg vet aldri det, vet du. Men jeg har nå gjort vårt beste, og forberedt oss så godt vi kan, og så håper vi på at publikum synes at det litt gøy. At vi
1: Men du må jo passe på det. Det lett å bli litt for ivrig og skal ta styring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det jo, dette her jo en sånn gjeng som det veldig lett å få det litt for kjekt i lag med, da. Så jeg må jo ta meg litt sammen og ja. Konsentrere meg. Da.
1: Så da må du liksom få dempe deg så blir for ivrig, ja.
0: Ja, nei, det ikke noe. Nei, da, de blir ikke for ivrig. Det sånn passelig deg, så kanskje kan bli litt ivrig.
1: Skal det være utover hele kvelden nå, eller?
0: Nå vet jeg det var veldig mange som ønsker det, da, men så har vi en sånn turkomite som har funnet på mye rart som jeg ikke vet. Det en blå tur, dette her. Så vi skal vel opp igjen i bussen om en stund, når vi ferdig å synge og litt til. Og så vet ikke vi hvor vi skal.
1: Vi kan ikke vende på blåturen før jeg synger vel.
0: Nei, da, men jeg tror vi skal få lov å synge ferdig først.
1: Nå blir det hele ut i det blå, tenker jeg.
3: Virkelig. Ja.
1: Gleder dere skikkelig til det her? Det øvd spesielt på denne her greia her.
0: Ja, det kan jo trygt si. Det kom litt brått på at vi skulle opptre på countryfestival, for vi har jo ikke sunget country før. Ikke med meg i hvert fall.
3: Nei, ikke før, eller?
0: Nei, så det måtte vi finne spesifikt til dette her, ja.
1: Hva bakgrunn har du så sanger og dirigent og sånn?
0: Ja, nei, altså, jeg holdt på en stund da. Jeg er utdannet musikklærer. Yrke, jeg jobber ikke som det da, men jeg er det. Og så er jeg dirigert kor. Egentlig, ja, skikkelig masse siden 1998, men jeg begynte egentlig litt før også.
1: I Volda er det en bra kormiljø, ikke det, på Sunnmøre?
0: Ørsta, ja. Jeg har vært for veldig mye
1: bra. Ervingen kjenner du til, kanskje?
0: ja. Ervingen er et av mine favorittkor.
1: Ja. Mm. Du kjenner dirigenten der, da?
0: Det gjør jeg. Og så dirigerer jeg også et kor i Ørsta som heter Åndalskor og Bære Damer. Og der ja. Er jeg i Volda med siden 1998.
1: ja. Mm. Men jeg tror det er klar for kvelden, det er nå altså.
0: Kjempeklar. Mm.
3: Kjenner du det?
1: Det I kvelden, sier vi, det ettermiddagskonsert på en måte, det her, vet ikke det?
0: Jo.
1: Det Hva annet har de på tapetet på et... På, nå må ikke du sette på musikk. Og det ute, ja.
4: jeg måtte skaffe skulder før.
1: no. Men det godt humør stadig vekk når de sønger?
0: Ja.
1: Hvor mange ganger det rundt å sønge i året?
0: Det ikke noe fast tal på det, da, men vi har brukt å ha noen store konserter i Stryn Kulturhus med Jamne Møllerom, kanskje cirka en gang i året. Og så er vi kirkekonserter av og til. Og så
5: Korkaféer,
0: masse av det. Så er vi nettopp vært i Italia og sunget for deg.
1: Er ikke kyrkja et takknemlig hus å sønge i?
0: Ja, det er veldig kjekt.
1: Får mye igjen, liksom?
0: Absolutt.
1: Lydmessig.
0: Så kan vi jobbe med et annet type repertoar enn vi er ellers.
1: Ja.
6: Ja.
1: Nei, men da skal ikke holde dere lenger. De må vel varme opp til det skal begynne, på mange måter.
3: Så er vi ferdige med det, etter gjennomsyngingen i sted.
0: Ja, vi jo ikke sånn overoppeiter, vet du det?
1: Overoppeiter, ja. Ja, men lykke til da.
0: Takk for det.
1: Ja, takk på praten.
0: Selv takk.
1: Da hører vi tre damer fra Glostrupene.
4: Kom etter
1: kvart. Ja, det kom etter kvart.
4: Du får glede deg ut.
1: Sånn jeg skal vi glede deg. Nei, jeg drar flott opp de låsen jeg har på døra, da, så får jeg ut her.
4: Og se ut nå, nå er det bare noen få dråper.
1: Må du komme dere ut i sola? Og nytte. Da, og hun tok på seg på haudet, ja. Takk for praten.
0: Kjøtt takk.
1: Nå forlater jeg vår studio vårt her, da, og vi hører det på Så det fikk med dere det, karrene, så setter dere bort, så har det alt under kontroll her, så
4: det høres jo sånn ut også når det hadde lydprøver i sted. Det gjorde det, så spørsmålet om vi skal ha funnet fram noe her, men det ikke direkte kontrirelatert.
1: Er det musikk du mener?
4: Ja, det musikk nå. Da fann jeg en som heter Shenandoah. Så vi får høre hva det for noe. Spiller den, tenker jeg.
1: Ja, da hører vi på det.
4: Lostrupene.
1: Lostrupene.

0: Det var Mystery & Company som spilte second hand gown, altså en gjenbrukskjole. Oversatt til norsk.
1: Det, det heter du flinkere i engelsk, du vil jeg?
0: Ja, det skulle nå bare mangle. Jeg har nå gått litt mer engelsk skole enn du kanskje har gjort.
1: Ja, ja, men ståreimer, og det forstår, forstår deg de fleste plasser.
0: Ja, det ser jo sånn ut da. Men ja. Jeg, det kan ikke jeg garantere.
1: Men det har vært litt kjekkere og kjekkere det her nå etter hvert. Det var det kjekt at en av svelekammeratene var han Tom Grinde, og så du hører hva vi fikk med han.
0: Ja, jeg hørte at nå... har dere og gleder dere til fredagskvelden utover høsten, for dette der kommer vi nå til å fire billetter.
1: Ja.
0: Og dette var i januar neste år.
1: 26. januar, det er vi to kvelder.
0: I Operahuset.
1: I Operahuset, nå fjort.
0: Så da, da har vi fire billetter som skal loddast ut utover...
1: Det skal vel ikke loddast?
0: Det er trekkast.
1: Ja, ja.
0: Så får vi se. Da er det om å gjøre at de som liker svelene, at de... er om seg og tar en telefon inn til oss på fredagskveldene, uavhengig av hvem som sitter der, om det er vi eller Jon Elling, eller du har nådd, eller hvem det måtte være.
1: Det skal vi ordne. Men det skal vi si nå. Hører du nå på Nordfjord Radio, og så er det Country, 514 Country heter det, i Holmeiene, så er vi direkte sending fra. Og nå er det i hvert fall ikke noe lurer hjemme på hva jeg skal finne på et kveld.
0: Nei, nå er jeg her litt overskyet. Det har tørket opp. De har gått rundt og grevet grøfte og styret på for å få vekk det vattnet som la seg. For det regnet ganske heftig i en periode. Men nå, stilt, tørt og bra med folk. Det fylles opp i telt og i baren og ikke så mye på maten enda, men det kommer nok om en stund.
1: Jeg tror det fuktigheten nå, den blir mest innen...
0: Den er innvortes?
1: Den blir innvortes, ja. Det har jeg for sluttet å regne.
0: Ja.
1: Og det er veldig bra. Og Gone Again, det er bare en liten stund til de skal på scenen. 10 minutter, cirka. Så vi har fått tillatelse å sende det med deg.
0: Vi har det, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da sender vi hele Gone Again...
1: Jeg har spurt om det.
0: Ja.
1: Så det har vi fått tillatelse til, så da er alt bare vel, ser det ut det.
0: Og da hører dere når de spiller, og hvis dere vil høre mer av dem, så er det bare å komme seg i bilen, komme seg oppover, og få høre dem live.
1: Ja, det er ikke noe å lure på. Det er ikke vel nok å bare høre dem på radioen. Det må se oss da, egentlig.
0: Altså, å høre dem på radioen er det nest beste mot å se det live.
1: Ja. Det er derfor vi er at de som ikke har mulighet til å reise på sånt skal få en mulighet.
0: Ja. Ja. Da?
1: Da forsvinner jeg ut igjen, er du?
0: Ja, du forsvinner i hvert fall av høyretelefonene. Nå har han kun mikrofonen, og han er totalt avskåret fra høyre hva vi sier når han kommer litt bort i veien her.
1: Vi ser det, hva utstyr vi trenger nå, det er trådløs høyretelefoner.
0: Ja, jeg hører du sier dette der.
1: Ja.
0: Da får vi...
1: Det er kassereren jeg snakket med nå, så dette har vi ordnet.
0: Ja, kassereren, han er... Ja, hva skal jeg si? Er det mange hatter og kapser ute og går?
1: Nå skal jeg bevege meg litt bortover her igjen. Folk er jo trakt ut av teltet, og ute er jo... Er jo nå skiner sola, og det er jo helt fantastisk veier, altså. Nå er det altså bare herlig å leve. Vi er oppe i Holmeiene, og Gone Again er på scenen. Med litt ekstra keyboardhjelp her i kveld, og de gleder seg voldsomt til å spille. Jeg snakket med to av dem tidligere. Og det er veldig kjekt å høre på, altså. Så det bør jeg glede, jeg har ikke hørt deg til nå. Så det vi fant på nettet, det var selvfølgelig en annen band som heter Gone Again, og det var ikke den fine musikken akkurat. Så nå skal jeg bevege meg bort her, så jeg står og... Barne! Her står folk og koser seg her også. Og det er bare å mangle. Vi skal... Ja, Tore Gjelle, her er du på plass.
2: Ja, jeg er på plass, ja. Ja.
1: Country og Holmeiene, hva det betyr for deg?
2: Det er sommerfesten vår i Holmeiene i år. Så jeg sier, det tror jeg blir kjent.
1: Så det er det på det ansatte?
2: Det har vi gjort, vet du. Ja, vi bruker en sånn sommerfest hvert år, og så tenkte vi at det gjorde på. Mange her oppe da, så vi er over 60 stykker her, så kommer bussen.
1: Hva sa du?
2: Vi er noen av 60.
1: Noen av 60? Du, det var veldig bra støtte det.
2: Ja, det er bra det. Tror du kjekt deg.
1: Og så gjør du på å utvide bedriften også.
2: Ja, ja, vi gjør det. Vi styrer på. Det er noe... Det er noe sånn det må være. Vi veksler litt, så det er kjekt det.
1: Kan du synes det er sånn liten plass på T-som?
2: Nei, det er imponerende det. Jeg tror det blir veldig bra i dag. Jeg tror det blir mye folk og god stemning. Og... Nå i går regner jeg, og da blir det bra da. Jeg tror det blir bra.
1: Regner gass, jeg. Ja, jeg ser det blir veldig bra. Her ser folk kosfaktoren er høy.
2: Ja, det er det. Nå har vi hatt en liten samling ned. Det før vi setter oss i bussen, så nå...
1: Moder dere litt?
2: Ja, moder oss lite grann. Grunngjeng, litt grunngjeng, og så nå er vi klar.
1: Ja. Nå er det klar, ja. Gone again snart. Det er ansatte der, så...
2: Hva sier jeg?
1: Anivar.
2: Anivar, ja. Det var litt... Vi skal heie på Anivar i dag, da. Så vi skal prøve å lage ditt liv når han spiller. Ja, ja. Så vi håper han har stemt gitaret.
1: Hvis han lurer på hvem er Ivar, så er Ivar brende hauset følgelig på basketballen i Gone again. Han kan ditt der. Og... Jeg håper at jeg nådde gjennom med lyden opp her, kan få en hand opp, at det var bra. Konsikon sa, det er litt sånn det er ditt ut og inn, men jeg håper det at det er vanskelig det her når du er ute i felten, og her gir det på å ha ut igjen bord, altså. De måtte til å flytte ut det her.
3: Ja, det var plutselig fint vær, så da, og det ser du, vi jo helst sitte ute og nærme scenen, vet du, så da måtte vi gjøre det.
1: Steik humør i... med temperaturen nå?
3: Ja, det tror jeg de gjorde. Jeg tror alle ble veldig fornøyde nå. Det ble det.
1: Og du heter?
3: Kristian Holmøy.
1: Og du er med og arrangerer?
3: Ja, det stemmer. Jeg er med og arrangerer, ja.
1: Og nå kan du det, for å være med i fjor også, ikke?
3: Ja, ja, ja. Nå vi rutinerte vi nå, vet du. Så det er ikke noe problem.
1: Se og smil og kom på plass med folk.
3: Ja. Det er veldig bra. Jeg tror folk liker det veldig godt sånn som det er blitt nå. Så det... Og her er jo en god del folk som har vært her før. Så de vet hva de kommer til. Og dette er bare koselig.
1: Det var litt tungt i sted, jeg tror.
3: Ja, det var det. Jeg merker det. Jeg har byttet kle 3 ganger i dag, så det var på tide med litt solo.
1: Ja.
3: Det var det.
1: Ja, får du fortsette, er du?
3: Jo, takk for det.
1: Det var en av de som er med å arrangere Holmøy, heter han. Og her kommer folk. Her er folk fra Stårheim også. Bjørn Bakke på country på, oppe i Holmøyene.
4: Ja, i år også.
1: Det var i fjor, ja.
4: Ja da, klart det. Kom tidlig og jeg var ikke til slutt da.
1: Du satt hjemme i dag før middag, det hølger ned på Stårheim også.
4: Ja, da, men jeg så på været at det så lovende ut.
1: Ja.
4: Så det skulle bli opplett i 4-5-tida. Det stemmer det.
1: Men du er enda glad i å danse deg råd til det her.
4: Ja. Det skal gå fint.
1: Hvordan svinger deg på kvelden? Bodil, er du klar også?
5: Jeg er helt klar. Helt klar.
1: Hva er country på dere da?
5: Det er god musikk og kjekt å danse til.
1: Ja.
5: Og
1: svinger deg.
5: Svinger seg, ja. Det er helt korrekt.
4: Og så spiller vi på country-radioen hele tiden når vi kjører bil.
1: Og det gjør det, ja.
5: Ja, på vei oppover også.
1: Jeg synes det lokale så misser du en kampanje.
4: Ja, da, jeg er kollega med 2 stykker som spiller der, så jeg må jo støtte opp under det.
1: Ja, men Haugland, ja.
4: Haugland og Nattloen.
1: Lærere, de altså.
4: Det er de, ja.
1: Eller navere, som vi sier.
4: Ja, det kan vi si. Jeg er flinke begge to.
1: Ja. Kos dere da.
4: Takk for det.
1: Ja, Mikalsen og bussjåfør.
6: Ja.
1: Er du gitt deg med?
6: Han er ikke bussjåfør i kveld, men han er sjåfør.
1: Du kjører i kveld også?
6: Ja.
1: Liker du countrymusikk?
6: Mhm.
1: Er det greit at jeg får til sånn country her i Holmøyane?
6: Jeg har ikke vært på fest i Holmøyane siden vi var oppe i arbeidsskolen.
1: Det er noen år siden.
6: Det var rett etter krigen.
1: Du er ikke så gammel, den må ikke du legge på her. Nei, du er like det, du.
6: Ja.
1: Hva du skal høre på nå, da?
6: Nei, hos Stina.
1: Hun tror jeg er ferdig.
6: Er hun ferdig?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å følge med navn noe lenger. Vi får se hva som kommer. Og kose deg, i hvert fall.
6: Jeg får se om jeg ser deg som var i lag med.
1: Ja, vi må se om du finner igjen det du kom la med.
6: Ja, nå ser jeg deg.
1: Du må ikke mysse deg ut av synet, vet du. Men da er det altså bare tida av veien igjen til Gone Again skal på scenen. Og da skal jeg gå inn igjen i studio som vi har her på oppe i Holmøyane.
0: Ja, nå...
1: 15-14 kontra igjen, og...
0: Der kommer øyen travende inn gjennom perleporten. I teltet, trivselsteltet.
1: Jeg var i perlehumør da.
0: Ja, i trivselsteltet.
1: Ja.
0: Siden vi ikke er i trivselshjørnet, så får vi videreføre akkurat den biten.
1: Den var flott. trivseltelt, ja det.
0: Ja, det av og til det dette med et altså blind høne finner jo korn, vet du.
1: Ja, ja, men det er sjelden.
0: Sjelden, ja, ja. Pizzan, pizzan. Ja, du fikk prate med litt større hjemme da, så jeg.
1: Ja, og så Mikkelsen da.
0: Ja.
1: Veteranbussjåføren.
0: Ja da, vet du, det må han jo være siden han var på fest rett etter krigen.
1: Han var ikke vore rett etter krigen.
0: Så han heldte seg godt.
1: Han heldte seg veldig godt mot seg. Men nå, gone again, det det 3 minutter jeg skal begynne nå?
0: De har vel cirka det, ja.
1: Ja, da skal jeg bytte om litt mikrofoner her, så vi får litt bedre lyd på saken.
0: Ja.
1: Så då kopplar jag ut här. Kan du bara slå av din här då så länge så inte det blir sånt.
0: Ja, då är vi utkopplade på den och så medan de byter mikrofonen så vi slipper höra på knittring och beeping. Och så känner vi till nu och så kör Gone Again i sin helhet och så ska vi pröva vara så rolig och stille som möjligt inne i miljön.
1: Det kan väl hålla hårt då?
0: Ja, alltså för enkelt av oss så kan det hålla väldigt hårt.
1: Visst det härlig smatting och sånt, så är vi säkert med att äta.
0: Ja, det spörs om vi ska sätta oss ut förbi och äta. Jag vet inte, men vi får se. Men då är det klar på scenen.
1: Det får säkert en presentation, tror du det?
0: Det ser sån ut.
1: Ja, då må det här gå till folkens. När det blir att presentera Gone Again, så detta var det största jag varit med på till nu.
0: Ja, jag ser han snacka i mikrofonen, men jag tror...
1: Testing, testing.
0: Testing, testing. Ser det ut som han, Valderøyen har en
1: knapp
0: som han kanskje ikke har trykt på. Vi får se.
1: Ja, vi føler...
0: Det etterrøkta litt en grann oppe. Oi, sånn.
1: Det, var det saluten som gikk?
0: Der kom saluten, ja.
1: Så vi hører det, så var Eide Elektro her med 66 spanderte på opp her.
0: Ja, det hører jeg også.
7: Nå.
0: Der!
7: Var
0: Roger. Roger
7: har ikke fått lyd på mikrofonen sin, altså. Han må nesten få det. Hei. Hei, det er Roger. Det er ikke noe
1: annet. Hallo. Roger Vik. Jo, begynner det vel snart, tror ikke du?
0: Ja, nå har han fått lyd på mikrofonen sin, så...
1: Det er litt viktig, det.
0: Ja. Det er litt, i hvert fall hvis vi skal sende det på radio.
1: Men det kan bli litt stusselig for deg, hvis han ikke på høyt kan spyr meg.
0: Det er litt vanskelig med synstolking på radio, altså.
1: Ja,
0: det kan... Liten grann.
1: Vi kan ikke drive med fingersending.
0: Her er aktivitet på scenen. Han driver og leter og ettersøker for å se hva det kan være.
1: Det er alltid et eller annet som dukker opp, og det er, sånn er det. Det er jo ledning og teknikk dette her.
0: Det vet vi alt om.
1: Ja, det vet vi litt om, ja. Vi har hatt både knittringer både her og
0: der. Både her og der, spesielt der.
1: I dag. Men vi skal følge med. Kanskje du glippa noe?
0: Nei, altså det skulle tatt seg ut om vi gikk glippa for kort.
1: Så vi gleder oss til musikken. Jeg håper det er kontribasert, og hun skal visst være flink å synge.
0: Hun. Ja, hun var nå med Karavan var i Melodi Grand Prix Junior i sin tid.
1: Ja, var det, ja.
0: Hva tid var det? 2003?
1: Ja, nei, det var ikke så langt.
0: 23 år siden.
1: 23 år siden.
7: Ja, der har vi!
1: Jo!
7: Ja da! God dag, god dag!
1: God dag, god dag!
7: Og velkommen til, vi vil vel si, den års tradisjonelle countryfestivalen på Holmøyene. Det andre året, så må vi kunne si at det en tradisjon.
1: Kors dere!
7: Vi da, men Gone Again. Vi ser noe litt her derifra. Vi sånn cirka midt i det nå, mellom der vi synes jeg. Vi skal i hvert fall spille en cirka en times tid, og vi skal starte med en eldgammel låt fra 76. Låt av Jerry Reed. Og først har jeg sett filmen Smokey and the Bandit. Ja, der har vi fortsatt fått med. Det vil si, da dere med og synger. Yes, supert! Og det er sånn at det er Eastbound and Down.

lang tusen takk. Vi skal arbeide kjenne countryartist fra Uniten. Jeg heter Ella Langley. Jeg låser til Houston, Texas. Ha ha ha.

0: Det var Gone Again som med dette.
1: Tusen hjertelig, tusen hjertelig!
0: Siste melodien.
2: Neon.
1: For seg selv.
2: Nei, 4x4 by You, som er en sång av Danny Wilson fra ikke så mange år siden, faktisk. 2 år siden, hun slapp den.
0: Hvem er Willie Nelson?
2: Lainey.
0: Å, ja.
2: En dame.
0: Ok. Ser du sånn, de må ta en til.
2: Ja, de må ha en liten ekstra, vet du ikke det sånn.
1: For deg som er musikalsk interesserte.
0: Nå er det på overtime.
2: Ja, ja.
0: Vil jeg sikkert inn brenner.

0: stor jubel der.
1: Rått noen i teltet. Da spiller han opp der inne. Så kommer musikk straks tilbake her. Tusen takk.
2: Det var Gone Again, avsluttet på scenen.
0: Ja.
2: Atle Oen, han hører vi starter inn i teltet.
0: Han skal begynne inn i teltet, ja. Så det er ikke Eirens lyd å få her.
2: Her er ikke det mye stilt.
0: Jeg tror vi skal ta noen intervju til baby før vi slapper av resten av kvelden.
2: Ja, vi får se nå hva du har planlagt.
0: Nordfjordnær Radio er da på tilstades på 514 Country i Holmøyene.
2: Ja.
0: Og det har gått bra til nå.
2: Det har det. Her er plass til flere folk her oppe. Så ja. Når vi går av, nå har dere vært heldige og fått høre de som har spilt til nå, mer eller mindre direkte. Det skjer ikke videre utover kvelden. Da må dere komme på plass her oppe. Få dere en billett og komme og få med dere resten live.
0: Ja, det tror jeg bare tid av veien å hive seg i bilen eller kvart.
2: Ja da, veiret er blitt veldig bra. Det er lett vind. Det er ikke for varmt og ikke for kaldt. Regnet det har forsvunnet.
0: Ja.
2: Heldigvis.
0: Det kan vi si.
2: Det kan vi si.
0: Men, det er ikke påtrengende vant heller da.
2: Nei, for noen så er det kanskje ikke det, men det går noe bra for de fleste.
0: Det enkelte fra Spinja, vet du.
2: Ja, noen av oss er det.
0: Nå skal jeg ta meg en tur ut, jeg.
2: Ja, da, du får...
0: Jeg får deg hverandre å prate med.
2: Du får...
0: Dette grunnet, kan du få snakke med... Nå hører vi, det går an å prate faktisk, for det at... Nå er jeg litt utenfor, ikke rett foran eller bak høytaleren, som vi sier. Så det er bare velstand. Da går det an her og finner en kvann offer å prate med. Og jeg kan se noen som syns. Hallo, hva skal jeg si om Gone Again, du?
3: Nei, jækla bra, det er morat da. Kameraten her.
0: Kan vi høre nettopp?
3: Jævla bra.
4: Ja, det er veldig bra. Det er mamma. Hun er veldig flink. Ja,
0: mamma er veldig. Pappa,
4: ja.
0: Da?
4: Ja, han er ikke så flink.
0: Spiller ikke han, altså?
4: Nei, men han er veldig flink å danse, da.
5: Hva? Jeg er helt enig.
0: Kjemmer du ned Eida, det?
4: Ja.
6: Det er firmafest på Eid Elektro.
0: Firmafest på Eid Elektro. Spenning i luften, nå?
4: Ja.
0: Jækla bra her. Da hører vi det at det var spenningen på tog. Det går bra dette her. Fornøyde med ansatte som
5: har spilt? Jeg synes det var fabelagt. Vi er jo... Altså, jeg lekte deg godt representert på scenen her. Jeg håper du har fått med deg det.
0: Men var det en lettere stemning her da?
5: Ja, det var en lettere stemning. Det var det. Det var det. Merket ikke du
0: det? Det bakker deg opp litt.
5: Vi hadde jo en Ivar her, ikke sant?
0: Ja.
5: Og så har vi kånet han Ivar. Jo, Stine sier kona at han har hans jobber med oss her. Vi har gått til det første, føler
0: jeg. Det er inside information, du.
5: Ja, det er det. Så vi er først og fremst for å backe deg. Ja. Men vi skal ikke reise hjem igjen når jeg er ferdig.
0: 66 mann.
5: Ja. Det kan godt hende det.
0: Eid Elektro.
5: Ja.
0: Ja. Kosfaktoren er veldig høy her oppe i Holmøyene nå som vi hører. Stor stemning. Eid Elektro har... spandert på de ansatte. En fri kveld her oppe, med alle rettigheter. Kos. Så det er jækla viktig å bli sånn i sett pris på, ser det ut så. Jeg kan jo gå rundt og prate med ditt folk her. Se guttene, de ble så høyrest at det slutter. Skal vi se om vi får noe mer voksen å prate med? Ja. Her var stryninga også her.
7: Her er stryninga, vet du.
0: Ja, du roter deg her for.
7: Nei, jeg vet jo så at Radio Nord, eller radioen fikk skikkelig folk.
0: Og det sier han.
7: Radio Stryn.
0: Ja. Du har ikke noe herifra det?
7: Nei, ingenting. Det er du som sørger for det.
0: Ja. Jeg må jo det, vet du. Ja. En bra stemning.
7: Ja, jeg har akkurat kommet, så det er veldig bra.
0: Etter du kom, ja.
7: Ja, selvfølgelig.
0: Du rekner med du var en... Ja, han har tro på seg selv i hvert fall.
7: Ja, klart.
0: Det er bra. Han flott musikk som vi har, så Bare kos. Vi hører at han Oen gir på inn I teltene og spiller bak her. Nå skal vi høre med sjefen til hele Holmøyene-festivalen her. Hvor fornøyd er så langt etter en liten et par timer med festival. Om det fornøyd så langt. Ja. Ja, da har vi sjefen her. Er du fornøyd så langt?
8: Ja, det går bra dette her. Det gjør det, vet du. Det går helt supert.
0: Ja, men Holmøya.
8: Ja, det stemmer det.
0: Veire, det ordner vi, vet du.
8: Ja, ja, veire på plass. Vi hadde bestilt det, så det gikk helt. Det gikk etter planen.
0: Har du rusket med mer billetter nå, da?
8: Hva du sier til?
0: Har du rusket på med mer billetter?
8: Ja, da. Ja, det vet du. Det blir mer og mer, ja. Det blir det. Så nei, vi strålende fornøyde. Vi det.
0: Strålende fornøyde. Og ja. Sola, hun skiner nesten.
8: Ja, den kommer nå. Gi han en liten time til, så han.
0: Ja. Det mange solstråler rundt her.
8: Ja, det, ja, du ser nå det.
0: Ja, det skal jeg bare si. Sånn her. Jeg tenkte du snakke med deg som spilte, om du fikk en opplevelse av det her. Hvis jeg går bak scenen her og backstage, så det heter. Jeg lurer på om du virker enda der bak. Kan høre meg godt, ja. Det ikke noe sånn klikking. Skal vi se. Det går ikke an å komme på scenen her fremmefra, så da tror jeg det var helt tot, og det for langt for en gammel mann, men jeg får sagt en prøve. Nei, det går ikke an heller forresten, så jeg får bare ta tid til hjelp og vente til deg. Se her, jeg så slank også, jeg kommer forbi utrolige plasser. Ok, og så ser det ut som neste band. Det neste band som skal spille her? Hva gruppa dere heter da?
9: Folk flest.
0: Folk flest, ja. Sogninga?
9: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva hender vi sogn?
9: Luster.
0: Luster er gruppen da, eller?
9: Ja, bare Skjolden og Luster og Jøstedalen og Hafs da. Hele Luster.
0: Hva skal du si om musikken dere da?
9: Det både litt country og litt isk og ja, litt forskjellig.
0: Folk country?
9: Ja.
10: Country rock kanskje mer. Litt country rock og litt isk. Ja, litt. Alle sjangerer innen country, da.
0: Hvor mange det, da?
10: Vi 20 stykker.
0: 20 stykker?
10: Ja,
0: ja.
10: Det vi.
0: Og har spilt i lag i?
10: Ja, nå har vi spilt i lag i 11 år. 11 år har vi spilt i lag nå.
0: Har masse oppdrag?
10: Ja, masse. Fullt opp i sommer.
0: Det på sånne festivaler rundt omkring, da?
9: Ja, det vi, blant annet. Og litt konserter og litt forskjellig.
0: Blir det travelt, da?
9: Ja, det stort sett hver helg.
0: Ja, hva det kom ifra, var det på plass i går, hva lå det I plass da?
9: Nei, da hadde vi fri.
0: Ja. Og så hva så fremover nå da, hva det blir?
9: Om ikke denne helgen så kommer vi, har vi vel fri, men etter det så skal vi på Aulandsfestivalen. Og så skal vi spille på Bergtattfestivalen I Luster.
0: Og tjener det, blir rikere der?
10: Nei, det jo mer sånn hobbybasis det der vi driver med, det jo hobby for oss.
0: Så du gjør arbeid utenom?
10: Ja, det vi alle sammen. Og små unger, og det mye som kan klaffe på hver øving og slik som vi driver på. Så det ganske mange av oss som har små unger nå. Men det går som regel bra.
0: Men det en fin hobby, ikke det?
10: Ja, det en veldig fin hobby. Det kunne ikke hatt vært foruten.
0: Kramsa det litt av og til, eller krangla, som vi sier her I Nordfjord?
9: Nei, vi bare gode venner.
0: Enige om repertoaret hele tiden?
9: Ja, vi blir nå I hvert fall enige.
0: Synger det på norsk også?
9: Ja, begge deler.
0: Inni miljø?
9: Ja. Det gjør vi. Norsk og engelsk.
0: Ja, da får du trivs deg på her I Holmøyene da.
9: Ja, det kommer vi til å gjøre. Det så fint der.
0: Ja.
10: Vi får... Han står der borte.
0: Vokalisten, han heter da?
10: Einar.
0: Einar, han der...
10: Han bak der,
0: ja. Akkurat der. Ja. Ja, ja. Vokalisten, sier, blant folk flest. Hva skal vi kalle deg?
8: Ja, nei, du kan nok kalle meg da, kanskje.
0: Einar?
8: Ja, stemmer. Einar Olstad.
0: Ja, kjekt å synge I folk flest.
8: Veldig kjekt. Vi koser oss, og det veldig kjekt å få komme helt til for vår del.
0: Han har vært her før, vel?
8: Nei, ikke Holmøyen, men både Stryn og Nordfjord er hemmen å være, men ikke midt I Møller, kan du si.
0: Hvor du fra Goppen, eller er du fra Øvre?
8: Jeg fra Hafslo.
0: Fra Hafslo, ja?
8: Ja.
0: Det før du kommer til Goppen?
8: Det før midt I Møller og Sogndal og Goppen.
0: Sier ikke det Goppen?
8: Goppen,
0: sier jeg. Goppen?
8: Ja.
0: Hva repertoar får vi høre her I kveld, da?
8: Litt forskjellig. Litt irsk, litt country, litt... Ja, det vel der jeg går I kveld, kanskje. Ja.
0: Hva tid er det dere skal på scenen?
11: Klokka 7 er vi sett opp.
0: Klokka 7? Da er det bare... Kommer dere i bilene, folkens, så kommer dere av gårde, ikke? Det blir liv.
11: Ja, det nimmer seg nå. Vi hopper da.
0: Prøver du å få opp litt stemning, da?
11: Vi må prøve på det. Håper at folk er tidlig ute. Så vi får, får litt folk framfor scenen, og det var kjekt.
0: Ja. Ja. Det hører vi. Og da skal jeg ta og se om jeg kommer gudgen her. Veldig slanke, som sagt, så det går sikkert bra. Takk for praten.
9: Takk.
0: Og da går vi bakom her. Og jeg er spent på om jeg har vært på hele tiden. Jeg har fått et nikk der borte. Ja, det var fredden opp, og da virker jeg en utrolig langt ifra alt mulig slags saker nå. Men lyden kommer frem, og det er egentlig det viktigste. Jeg skulle hørt meg litt med deg som spilte her også, og nettopp har gått av scenen. Men det er vel ikke lett å finne igjen nå. Det var bare nesten igjen. Gleder seg ikke opptredene de hadde. Det var en fin opptreden, det. Vi skal gå litt tilbake med her igjen. Det har gått på hans side av scenen. Og se om det er der å se. Eller... Hvem er det som spilte nettopp? Hva skal vi si da? Er du fornøyd?
12: God stemning.
0: Hva du heter?
12: Alf Bjørke.
0: Og du var sånn ekstra keyboard i dag.
12: Jeg er innleid for dagen, ja. Og kjempestemning.
0: Jeg hører du drog til litt av og til.
12: Ja, så kjekt. Vi må der på sånne dager.
0: Hva du heter? Hva du kommer fra?
12: Jeg kommer Borestryn.
0: Borestryn?
12: Borestryn.
0: Har du øvd mye med ditt av det?
12: Ja, lite. Vi har hatt litt øvinger nå, ja, før den store konserten. Ja.
0: Spiller du noe ellers i bandet?
12: Spiller litt. Prøv å spille litt og holde det litt gående. Ja.
0: Du er ikke noe eldre, mann.
12: Nei, da, det er ikke. Jeg har... Han har spilt noen år, men jeg håper å spille noen år til. Ja.
0: Det går ikke en fin hobby, du.
12: Veldig kjekt, veldig kjekt. Og nå når regnet for og skydekket brøt opp og det ble fint, så var det en veldig kjempestemning.
0: Ja.
12: Ja.
0: Sånn skal det være, vet du.
12: Sånn skal det være, ja. Sånn, nå tror jeg folk koser seg.
0: Det er ikke flott at det er en sånn liten plass for til dette her.
12: Veldig artig, veldig løy. Men her er mange, du ser her er veldig mange... Så står på for å lage det til og ja, få det til.
0: Så hjelper det til både for Stryn og Eid, og det er flink å være med. Og...
12: Veldig mange som vil være med, og det, men det er det avhengig av om skal de få arrangere det. Ja.
0: Hvis jeg hinner du spilt la med deg, vekk deg?
12: Nei, det er nok snart de driver og rydder scenen nå, det neste bandet som skal på, så da må vi av. Her kommer det en kjekke kar.
0: Folk flest.
12: Ja.
13: Folk flest, det er...
0: Ja, men det, hva du heter da?
14: Hæ? Jeg heter Guttorm.
0: Guttorm Seba, du spilte tromme her. Hva følte dette her?
14: Veldig kjekt.
0: Hva er det å spille tromme? Får du med deg alt, så er det god monitoring og...
14: Ja, veldig god lyd på scenen, altså det sa jeg nettopp til deg, så hadde lyden at dette var veldig, veldig kjekt.
0: Men det er fantastisk lyd fremme også.
14: Ja, det er det. Kjempe kjekt. Så god stemning, masse kjekke folk og veldig trivelig kveld.
0: Guttorm Seba, han må ha spilt noen år.
14: Ja, siden jeg var 16-17.
0: Ja, men du sa ikke hvor mange år.
14: Nei, det greier jeg ikke å rekne ut.
0: Men det, du er 60 nå, kanskje?
14: Ja, jeg er 63 straks. Ja. Så det er holdt på en del år, ja.
0: 48 da?
14: Ja. Så det blir en del år. Så det
0: kan jeg med hørselen, men i bekkenløsene jeg styr? Har du fått sånn tinnitus?
14: Nei. Jeg har lurt på det noen ganger. Det har gått sent hjem igjen med spilling, og det har pepet i ørene, men det har alltid gått fint.
0: Det er greit, du. Akkurat praten, det var Guttorm Seba. Vi spilte med, vi snakket nesten med alle de bandene der, hvor det er en to-delt ekte par, Brendehaug, jeg ser ikke det noen plasser. Så det har sikkert sneket seg ut, for jeg har anledning til å få tak i det. Men jeg skal ikke bare føle seg for sikre at jeg ikke finner det der. Da sprenger vi litt. Ja, Ivar Brendehaug, er du fornøyd nå?
15: Ja, vi kan ikke klage på dette.
0: Bra med liv.
15: God stemning, ja. Absolutt. Masse dansing når folk fikk litt tid på seg.
0: Hva er det mest kjæring på spilling, da?
15: Ja, det går fint. Hun ser ikke meg. Jeg står med ryggen til.
0: Står med ryggen? Du må ikke vende din ryggen.
15: Ja, dette går fint.
0: Han får gående. Hun skal lese, vet du, så. Jeg får bare sprengende reporter. Håper at lyden heldig at jeg ikke er dett ut. Sånn. Men her er det lett inn i teltet her. Han er Oen som spiller. Det blir stemning, du kan stikke mikrofonen inn på døra her og her. Der sitter han. Fortsatt vei å spille. Thank you, sier han, og det betyr takk skal du ha. Og det kommer en kar med en spade her. Jeg vet ikke hva han styrer med. Da er vi i hvert fall sånn nede oppe i Holmeierne. Hiv deg i bilen, og kom deg av gårde. Rende billetter til overs. Så det, Holmeierne er dagen, kvelden. Skal du bruke det noe fornuftig, så kom deg opp her og kos deg utover kvelden. Det er mange band enda å høre på. Og vi får litt musikk fra studio.
2: Ja, vi gjør vel det da, når du sier det, så får vi bare lyde den vyrde redaktør. Da har en kollega av oss i Radio Luster, han har faktisk gjort en innspilling av folk flest når de spilte i Marstein. Marstein, det er et ungdomshus rett før Luster, så der har de tydeligvis hatt en konsert. Så da spiller vi det som Finn Skåre, redaktør Radio Luster, har spilt inn. Folk flest.

0: Eidar og Kjell Stølse her?
1: Ja, et par stykker. Jeg må kjøre forbi mange ganger i veka, så må jeg stoppe i dag.
0: Holmeierne får det til deg.
1: Holmeierne får det til. Lisjebreim.
0: Det er flott musikk.
2: Helt nydelig. De er kjempeflinke.
0: Folk flest.
2: Ja, folk flest. Kjempeflinke.
0: Alle skal med. Det er sånn politisk.
1: Ja, alle skal med. Det er helt klart. Her er plass til alle.
0: Har du Sonje med nå da?
1: Ja, den ene som kunne.
0: Det kommer sikkert flere.
1: Det tror jeg.
0: Vi må ta og snakke med forskjellige her som koser seg. Her går det bra?
3: Yeah!
0: Ja, det høres veldig bra ut. Ja, Oda Brendehaug, er du ferdig med kvelden? Du har spillet, ja.
4: Jeg er ferdig å spille, ja.
0: Ja. Var kjekk?
4: Ja, det var det. Det var veldig kjekk.
0: Nei, ikke er flinke, du.
4: Ja, det er veldig flinke.
0: Kjenner du med nå, da?
4: Nei, jeg er ferdig å synge.

0: Må de hjelpes på vei? Smurfene, ja. Det var da en grei gjeng på 80, kanskje 90-tallet. De fleste av dere husker de veldig godt. Hvem var det som var basen i Norge bak smurfgjengen? Han gikk jo hen og døde i 2022, tror jeg. Men hva er det han heter? GB. Nå må de være med liten grande, for jeg er sikker på at mange av dere vet veldig godt hva det er for en kar de ser han før dere, tenker jeg. Og han spilte jo en av disse her smurfene, jeg husker ikke hva han hette nå, men det var jo den gamle, gamle skumle smurfen. Tror han hette Gargamel. Jeg skal ta dere små smurfer, sa han. Det var ikke han nådige. Men hva var han hette han, karen? 5, 7, 8, 6, 660. Vi er små og blå, og vi bor i skogen her, sång de. Og så var det mye annet også. Men vi kan ikke spille smurfa i hele kveld. Dette da burde de klare. De er klar over det at de er med og konkurrerer om et brett med bringebær. For de av dere som ikke har sikret dere det, så er jo det sikkert akkurat passelig. Det så rar Glenn Empel, som det heter, det er jo like god når jeg leer opp igjen også, faktisk, så det går veldig greit. Nå har vi med en kvann, håper jeg.
1: Ja, du har med deg Marie, hun setter.
0: Sier du det, ja? Ja.
1: Ja.
0: Skal vi si god høst nå, da?
1: Ja.
0: Ja, vi er velkomne da.
1: Kan prøve det, ja.
0: Vi får prøve det, ja.
1: Har vi hatt sommer i år da, forresten?
0: Nei, jeg har ikke hatt noe sommer å snakke om i alle fall. Det...
1: Nei, ikke heller.
0: Nei, det er ikke mye å skryte av i alle fall.
1: Går det rett fra vårt hus her ute?
0: Ja, det blir nesten det. Det er greit.
1: Ja.
0: Tvendesetter, nå er du notert, og da husker du veldig godt hva han karen hette som vi skal frem til.
1: Ja, men Gud hjelp meg hvor lenge jeg sa før jeg gikk.
0: Ja.
1: Før jeg fikk det inn.
0: Å, men da kom du frem til.
1: Han Geir Børesen.
0: Geir Børesen var det, ja.
1: Hun måtte prøve han enn jeg satt og tok ut. Ja, det smurfene la med ungene.
0: Ja, nei, det var en artig gjeng, det. Det er ikke tvil om. Ja. Og... Somme tykker det at det er så forferdelig gape, men nei, det var ikke gape, det var artig.
1: Jeg synes det var så koselig.
0: Ja. Nei, det var helt innenfor, det er ikke tvil om.
1: Og så er det så fine melodier på det da.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Neida, dette er gode greier altihop. Det. Ja. Hvor stemningen er ut med kysten nå da?
1: Jo da. Det er bra i dag.
0: Den er positiv.
1: Ja da, fint her i dag. Har det ikke regnet for en god skutt.
0: Har det regnet i dag?
1: Nei, det har ikke regnet i dag.
0: Vi har jo hatt så steikja fint veier i dag at jeg har fått sprøyta og styrt på sånn som helst ikke skal drives med når det er fare for regn, vet du det.
1: Ja, men det er noe gode greier.
0: Ja, det var midt i blinken.
1: Ja.
0: Det var det. Så,
1: ja, begynner ferdig med plommesesongen og alt ihop.
0: Nei, vi plukker jo litt enda, ja. Det er greit. Neida, og de som plukker eple, de er jo knapt nok begynt. Så det er mye som er i hus enda, det er det.
1: Ja, det er veldig.
0: Men alt som heter bær, det er over, og... Det var hektisk, Mara, det stod på, men vi kom noe sånn nokelån i mål da.
1: Ja, men det er gode greier.
0: Ja da. Dette var vel.
1: Ja.
0: Vi skal se. Hva er en rorgjenger, står der?
1: En rorgjenger?
0: Jeg tror ikke det er et ord som de bruker sånn vanligvis ut med havet. Selv om det er der ute, det burde være brukt.
1: Ja, jeg tenkte på et eller annet med båt, men...
0: Ja, det er det.
1: Rorgjenger. Har du noe med?
0: Hva er en rorgjenger, står her?
1: Har du noe med styringen på en båt?
0: Eller? Ja, ja. Du, det er greit. En person som står til rors står her.
1: Men
0: jeg har aldri hørt den glosa. Jeg har aldri hørt noen har kalt det for en rorgjenger.
1: Nei, jeg har ikke hørt navn en gang.
0: Nei, det
1: er litt... Men jeg gjetter når man er frem da.
0: Du gjetter deg frem? Ja da, nei, det var helt rett.
1: For noenlunde.
0: Ja. Nei, dette var... Det var godkjent. Du, er,
1: ja,
0: du rykker stadig nærmere et brett bringebær.
1: Oi, ja.
0: Ja, det gjør du.
1: Jeg var greit med rett med bringebær også.
0: Ja da. Kan du fortelle meg hvor mange der er i en skokk?
1: En hel skokk?
0: Ja.
1: Det er ikke så lønns i jeg her, men...
0: Hva tror du?
1: Hei. Kan jeg bare...
0: En skokk med unger, sier jeg, men då, det er veldig få
1: som... Ja, 10-20 stykker da.
0: Nei, det er ikke mange som kommer opp i en skokk med unger. Det, for de vet ikke, de som sier det, de vet ikke hva en skokk er for noe.
1: En skokk med unger?
0: Ja.
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk litt hjelp her. 60?
0: Ja. 60, ja. Og det er veldig få familier da, som kan stille med 60 unger.
1: Ja, for dette da har jeg her. Og jeg har vel kanskje sagt ordet for et skokk med unger.
0: Ja, et skokk med unger, det er.
1: Men jeg var klar over det, det var hele 60 da.
0: Det er bare så vidt jeg tror deg, da overdriver jeg.
1: Ja, det var noe jeg gjør da.
0: Men vet du hva en bøle er da? En hel bøle?
1: Er det mer eller mindre?
0: Nei, det er ikke så mange. De har et fast tal på det også, hvis de går langt nok tilbake i soga.
1: Skal jeg si da? 18, 20.
0: 20, ja. Det er 20.
1: Oi. Ja.
0: Ja, og da blir vel halvandet av øle, det blir 30, da.
1: Ja, jeg må tro det.
0: Ja, jeg skulle tro det, ja. Hvis du går inn på oss og spør, han er så kan alt, så sier jeg at vøl er 20, men jeg har aldri hørt noe fornuftig svar på dette med vøl, altså. Men,
1: nei, vøl er 20.
0: Men det kommer av en kvart.
1: Og
0: de,
1: er 60.
0: De påstår at dette vøl, det kommer fra dansk, de kaller et spesiell ord for 20, og at det er utledet derifra, uten at jeg skal kavere for det.
1: Ja da.
0: Det er så...
1: Det er noen sånne gamle navn. En skokk også, sånn gammelt.
0: Ja, dette er gammelt. Det er ikke noen som bruker det i vanlig telgemåte nå. Det...
1: Nei.
0: Men det blir mer så et uttrykk, for å si det så.
1: Ja, en skokk med unga, eller jo for meg.
0: En skokk med unga, ja. Det har vi da hørt om.
1: Nei, det må vi slutte å si.
0: Ja, nei, det da overdriver en i alle fall. Det er ikke tvil. Ja. Vet du hva heter hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Jeg vil hjelpe meg. Denne filmen hadde ikke vi så mye med å gjøre, men... Var det damenavn, eller jente, eller...
0: Det var vel en løve, var ikke det det?
1: Ja, det var løven.
0: Hva hette den løven?
1: Jeg lurer meg da.
0: Jeg hadde en afrikaner som jobbet med meg et år, og han hette akkurat det samme.
1: Har det noe med skar, eller? Nei.
0: Hva var hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Simba.
0: Simba, ja. Ja. Og det betyr, ja, det betyr rett og slett løve på afrikansk.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om du husker når du vokste opp, da var det noen sånn fylte kjeks.
1: Det var Simba-kjeks.
0: Det var Simba-kjeks, ja.
1: Ja, det var, det hadde vi på Jonsokafta, og så hadde vi små flasker med brus, appelsinbrus, og bringebærbrus.
0: Og Simba-kjeks, og da var innpakket i røde og blå, og til og med svarte forskjellige sånne fine papir. Det var altså utrolig populære saker en stund.
1: Ja, det var fast på Jonsokafta.
0: Men nå måtte en pusse tennene etterpå, for dette la seg noe voldsomt.
1: Og ja, du husker det du også, ja.
0: Ja. Nei, jeg husker vel Simba-kjeks, og det, jeg tror ikke det finnes lenger. Men,
1: nei, jeg har ikke sett det.
0: Men det kunne jeg godt begynt med igjen. Det var god.
1: Ja.
0: Ja da, nei, men greit du.
1: Yes.
0: Var kjekt å snakke med Maria igjen.
1: Ja da,
0: takk
1: litt
0: må da. Ja da, og så ser vi hvor det går dette her.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ha det bra.
1: Ja. Ha det bra.
0: Og nå kommer der en melodi, og jeg skal ikke spørre hvem det er som synger, for det er ikke sikkert alle av dere har sjans. Det er Westlife, You Rise Me Up, da de hører det så kjenner de igjen, helt sikkert. Men hva var det skipperen åt for å bli så sterke? Husker de det? 5, 7, 8, 60, 660, Westlife, vær så god.

0: Alejandro, eller noe sånt. Men hvem var det som sang? Jeg har ikke fått noe fornuftig svar enda, i alle fall. Det var en dame. Hun kaller seg for lady til dess, så da er ikke det tvil om at det er dame, og det er ikke hvilken som helst dame. Men hva for en lady er det? Og det er opp til dere å fortelle meg, eller kan jeg fortelle det til Kristofferen først, kanskje sånn at han kan slippe dere videre. Og da er det stadig nærmere et brett med bringebær. Men hva for en lady var det som sång Alejandro? Og dette har vi da hørt så mange ganger, la det være sagt, men jeg tar også huske på det, det er jo ikke så enkelt kanskje. Det. Kan de navne på mange ladyer som synger? Nå er det en kanskje å prøve seg i alle fall, og det skal da forundre meg mye om det blir gale. Og det, han slipper videre. Og da fikk vi inn og...
1: Gerd Sørebø.
0: Hun Gerd Sørebø, ja. Hun har greie på Lady, ja.
1: Gaga. Lady Gaga.
0: Gaga, ja. Lady Gaga.
1: Det var den eneste Lady jeg visste om.
0: Ja, det er ikke så mange Lady som synger på dette nivået der i alle fall. La det være sagt. Nei, da, jeg har aldri hatt noe spesielt forhold til hun Lady Gaga, men hun... På verdensplan så er hun blant de store.
1: Ja, hun er visst det.
0: Hun er visst det, ja.
1: Jeg er ikke noe sånn voldsom på musikk.
0: Du er ikke så voldsom på musikk. Nei, nei.
1: Nei.
0: Du kan ikke synge eller spille.
1: Ikke noen av delene, nei.
0: Ikke noen av delene, nei. Men du måtte vel synge litt i små skolen, måtte ikke du det?
1: Ja, det var noe i morgen. Vi måtte synge alene.
0: Oi, var det solosang?
1: Ja, vi måtte ikke det der ut på vereiet.
0: Ja, det kan hende, men det er fortrengt i så fall.
1: Ja, det kan hende, det burde egentlig ha vært det, men ja. Det er ikke helt fortrengt.
0: Hva var for en du sång da?
1: Vet du hva, det husker jeg altså ikke.
0: Nei vel, nei vel.
1: Men jeg vet om at det var som så røyste seg opp og gret.
0: Det var det, ja.
1: Ja, ja. Det er helt forferdelig.
0: Ja, men de måtte, fikk de karakter også, eller?
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja.
1: Jeg kaller det for barnemishandling.
0: Ja, det var det, det var barnemishandling omtrent. Og sommer de står i kø. Kan ikke jeg få synge solo? Kan ikke jeg få synge solo?
1: Det, ja, kan det ser, skjønne.
0: Det ser dere på dette her puttiplotten inn på Austrheim.
1: Åja.
0: Oh, åja, der er stor konkurranse om å få solorolle, vet du.
1: Ok, ja.
0: Ja, nei. Og som er Grete, ja.
1: Som er Grete, ja. Det var faktisk de som gjorde det.
0: Ja, ja, ja. Nei, det tviler ikke det slag på det, Grete. Ja, nei. Skal vi se. Vi må ha en situasjonsrapport til for Glappestadmarkja, men nå kjenner jeg nesten like mye til Glappestadmarkja som du gjør. Jeg er jo av og til i området der, vet du.
1: Ja, ja, du er vel det.
0: Ja da, og av og til møter jeg Gerd og hun er ute og går seg opp igjen.
1: Ja, jeg er det på enda.
0: Ja, men det går fremover.
1: Ja, det gjør det, heldigvis.
0: Ja, bare vær helt sikker før Holka kommer, du, så...
1: Ja, jeg kvimek.
0: Ja, men nå får du snart nye ullegrus, og da hjelper
1: ja,
0: det.
1: Ja,
0: men...
1: hva tid tror du?
0: Nei, han skulle komme i løpet av høsten, og så får vi da se. Høsten er da stykke enda. Det...
1: Ja, nei, han Kristoffer sa det. Man sa man flytter inn her, at vi skal få ny asfalt, og jeg sa,
0: ja.
1: Det tror ikke jeg før jeg ser.
0: Å nei, du har ikke noe tro på det, du. Nei, nå er det ifra... Fra Trygve Appelseth-området, og så er det da ut til transformatoren på vereiet i første omgang.
1: Åja, det er ikke, åja, det er derfor jeg ikke har grevet lenger.
0: Ja, de skal ta det i to hold, dette der, for det koster penger. Det koster penger,
1: ja.
0: Vet du.
1: Ja, ja, ja. Ja, det gjør det.
0: Så da blir det glappest av høye, tar det så er igjen av høye da, så...
1: Ja, ja.
0: Det blir vel til neste år. Ja da, ja da.
1: Jeg har lurt litt på hvorfor jeg stopper der ute med graven, ja.
0: Så sies det, og så får vi se hvor det går, ja.
1: Ja, ja.
0: Men
1: det var en forklaring.
0: Da blir det bra, men så lenge det ikke tek igjen hele bøtnen, vet du. Så det ligger da på en mur. Hele Glapestad marka, ja, ja. Vet du. Så,
1: ja, det gjør noe det.
0: Det er ikke lenge før det begynner å leve igjen.
1: Nei, det er ikke det.
0: Det var vel, det var vel. Skal vi se? Ja, ja. Hva for en belgisk by blir reknet som hovedkvarter for verdens diamanthandel, sier jeg her. Jeg vet ikke, er du så inn i denne her diamantverdenen at du teker den?
1: Nei, jeg kommer ikke på noen andre byer eller Bryssel.
0: Ja, de begynner, en som, er, som vi kjente til lenge før jeg hadde hørt om Bryssel, den begynner på A.
1: Antwerpen.
0: Antwerpen, ja.
1: Den har jeg alltid reknet med var i Nederland, men...
0: Ja, men.
1: Den, det er feil. Det, men, ja.
0: I følge boka her, så er utgitt av Allers en gang i gammel tid, så er det i Belgien.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Så da
1: ja.
0: Får vi tro på det.
1: Vi sier det.
0: Ja, ja. Skal vi se. 1. mai, da kaller vi det arbeidernes kampdag her på våre kanter. I hva for en måned markeres Labor Day, eller arbeiderdagen i USA? Kan du fortelle meg det? Har du
1: nei,
0: hørt om den?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei, det har ikke
0: nei,
1: jeg
0: ikke
1: hørt
0: den,
1: om. Nei.
0: Der er ikke det så mye 1. mai det driver med.
1: Nei, nei det har ikke jeg hørt om.
0: Nei vel.
1: Hvis det ikke er på nasjonaldagen 4. juli.
0: Nei, det er ikke det. Det nærmer nei. Seg nå.
1: Åja, nå i september.
0: Det er i september. Jeg skal ikke si helt sikkert hva dag det er.
1: Nei, nei, det er akkurat dette vet jeg ikke.
0: Da er
1: det
0: altså Labor Day i Amerika.
1: Ja.
0: Og så her arbeiderrettene og sånt. De har da litt å jobbe for enda der borte, i alle fall i forhold til hva det kommer i Norge da, vi tror det.
1: Ja, ja. Men nå sier de noe veldig langt etter.
0: Ja, de sliter borte nå.
1: Nå tror jeg de sliter, ja.
0: Det er ikke tvil
1: om. Nå kan de se hvor gapene de har bordet.
0: Ja, stemmer det på trumfen.
1: Ja, ja.
0: Blant annet. Det er forskjellig. Det er forskjellig som gjør at de sliter, det er jo det. Men...
1: Ja, ja, ja, det er jo det.
0: Det gjør ikke det bedre med den kandidaten.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Det er så. Skal vi se, da bare tar vi en veldig enkel og greit til slutt. Og det klarer du å si med to bokstaver. Hva er sveitsiske Longines kjent for å produsere?
1: Ur,
0: ja, der kom de to bokstavene. Riktig det.
1: Klokken,
0: du kunne, ja. Du kunne sagt klokken også, men da hadde det vært
1: litt flere. Ja, jeg kunne
0: flere.
1: Det, men da hadde det vært mer flere bokstaver.
0: Da hadde det vært 5, ja.
1: Ja, ja.
0: Nei, det hadde vært 6, det hadde vært 6.
1: Ja, ja, ja.
0: Stemmer det. Ja, men Gerd Sørebø, vi ser det blir muligens et brett bringebær. Vi får se en kvansker du får i alle fall.
1: Ja, men jeg har en paraply der ute, så jeg har vunnet, så du må ta med deg.
0: Har du det, ja?
1: Ann-Kristoffer kan ta den her med.
0: Ok, da han tenker tommelen opp, han har vist funnet han, sier han. Så det...
1: Ja, ja.
0: Her ligger jo hele rekken med paraplyer rett framfor meg, vet du. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ingen
1: ja.
0: Problem, den er god, den er god.
1: Den,
0: ha det bra.
1: Det så. Ha det, ha det.
0: Ha det, ha det. Ja, det var hun, Lady Gaga. Nå er ikke det bare kongen som har forlet oss i siste tida. Enkelte har vært mye mer kjent enn han på verdensarenaen. Blant annet hun som vi skal høre nå. Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel og ring.

0: Ja, det var ikke mye respons. Er det litt seinkomne, litt trøtte? Jeg vet ikke. Jeg er liksom ikke helt på hugget, folket, i dag. Det jeg spurte om, det var jo hvem som sang, og hun er jo dessverre ei av de som har forlatt oss nå siste sommeren. Det er ikke så lenge siden heller. En dame som var født i, ja, det var 19. januar 1946 i Tennessee, USA. Fra en fattig familie, og hun kom virkelig i rampelyset og ble en av de mest kjente i sin sjanger. Hvem er det vi prater om? Nå fikk vi med en kran. Begynte opp etter på igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva du tror? Ja, Lars.
0: Er det Larsen, ja? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Også kalt Lars Bjørkedal. Ja, du hadde jo et mulig navn også, men Torbjørn.
1: Stemmer.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Aldeles.
0: Vi husker jo litt etter 30-40 år, vet du.
1: Ja, løy med det. Når vi sitter så, kan han begynne å lure. Det
0: ja.
1: Det er langt lede, så det...
0: Det er langt lede, det er det. Det er ikke tvil om. Ja, Dolly Parton, ja.
1: Ja.
0: Hun har du hørt gjette nesten hele din levetid? Nei.
1: Nei, ikke...
0: Ikke fullt, ikke fullt.
1: Hele min levetid, nei. Men jeg, hun var i alle fall nevnte. Når jeg gikk på realskolen, det husker jeg at det var en av lærere som fleipet litt.
0: Ja, men...
1: Og det var rundt midten av 60-tallet.
0: Ok, ja, det vil jeg tro. Nei, hun begynte jo veldig tidlig på scenen. Ja,
1: hun gjorde det.
0: Ja, ja.
1: Hun var mer eller 15 år.
0: Nei, det var kvart sånt. Og da var hun et stort talent allerede da, ja. Det var ikke det i tvil om.
1: Det er himmelig, altså hva. Hva ditt er menneske klart å få til, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, og det var mer enn synging hun drev med, vet du. Det.
1: Ja, du har jo dårlig vurd og alt dette styret der.
0: Ja, det var jo en fornøyelsespark hun hadde da, vet
1: ja,
0: du. Og så har hun gitt ut over 200 millioner bøk gratis til barn som, eller unge ungdommer som ikke har råd til å kjøpe bøker.
1: Ja.
0: Blant annet.
1: Hun visste vel hva det ville si å ikke ha råd.
0: Ja, ja. Nei, hun var jo skikkelig fattig lusen til å begynne med. Ja. Det er ikke tvil om.
1: Det var alvorlig her med søtsken. Og...
0: Ja.
1: Men hun fikk ikke det noe selv.
0: Nei.
1: Om det var valgt eller ikke, det...
0: Nei, hun var vel gifte med en asfaltarbeider, en som la asfalt på sommerstid i alle fall. Og
1: ja,
0: han er jo død for noen år siden.
1: Ja, var det 18, tror jeg.
0: Ja, det kan hende, ja.
1: Og, men han ville ikke i frampelyset.
0: Nei, han har ikke hørt mye om, jeg visste ikke om han siden, eller før hun død faktisk, det...
1: Ja, jeg var klar over det at hun hadde mann.
0: Ja, at hun hadde mann, men hva slags kar det er? Har ikke jeg hørt etter i hele tatt.
1: Nei, det...
0: Ja da.
1: Ja, hun var veldig anonym, ja.
0: Det var det. Det er ikke tvil. Ja da, dette er jo greit nok. Hun kommer ikke til å gå ut av glemselen på lange tider i alle fall. Det er greit.
1: Den saken er jo greit. Det.
0: Ja. Og... Det gjør jo for så vidt ikke Larsen heller, det.
1: Ja, det er ikke så mange som kommer til å gjøre.
0: Tror ikke du blir omsnakket i juli Gjestebød om en 50-100 år?
1: Yeah. Det har jeg lite tro på.
0: Har ikke du noe tro på det?
1: Nei, det har jeg ikke noe særlig tro på. De som hører på denne radioen, de er omtrent like gamle syk selv.
0: Det er vel det. Nei da, men det kan jo være innen familien da. Du har da... De som overlever deg, skal du se.
1: Ja,
0: er det greit.
1: Kanskje.
0: Ja. Men er det de som fær galåt, eller de som fær gøtt? gjør mye gøtt. Hvem er det som blir mest omsnakket i framover i generasjonene?
1: Det er så stygt åt. Det er ikke tid. Det er så stygt åt. Det er vært det mest omsnakket.
0: Det brukte jeg.
1: Det som har vært mest kiv. Og jeg husker dette der foredraget oss... Årebrot, Frank Årebrot.
0: Ja, ja, ja, ja. 100 år.
1: Ja, ja. Og det var jo så beskrivende alt som han, han kom med, spesielt og hvorfor det at disse der bystaterne i Mølle og i Mølle og den heter Po Venezia
0: ja.
1: Og Antwerpen
0: ja.
1: Det var jo der trafikken gikk og det var rett og slett at det Gibraltarstredet var muslimer på begge sider har jeg nesten sagt som forsynte seg grovt og ohemma
0: det var ikke trygt på noen måte
1: nei, det var ikke det og derfor så var det der det er derfor at Antwerpen ble diamanthovedstaden.
0: Det kan godt hende, det kan godt hende. Ja. De vågde ikke sende det gjør noe år.
1: Nei.
0: Nei. Nei, det er mulig, det er mulig. Ja da.
1: Ja.
0: Skal vi se, vi i hva for et land har Rolex sitt hovedkontor, og det har vært
1: Rolex?
0: Rolex, ja. Det har vært litt for enkelt etter det vi pratet med Gerd.
1: Ja, det var det vi visste ikke vel. Nei,
0: det hadde så, du helt sikkert.
1: Jeg satt her i stad og las om gamle kongen.
0: Ja.
1: Og han hadde Rolex, og han tydeligvis hadde båret på handa i... Ja, altså, ja... Før

Ja, ja, det var en annen, vi hoppet over en, ja. Ok, det var ikke Paul Simon som skal synge. Det er faktisk Berlin, ja. Og det er sånn Top Gun-melodi, Take My Breath Away, og den har vi da hørt før, vet du. Det er de som skal spille, ja. Men vi tek en ordrebus på 8 bokstaver og noter, gjør vel og noter. En O for na Ola. En D for na Dagmar. 2 R for na Romeo. En G for na Gro. En E for na Egil. En B for na Brynhild. Og en F for na Frank. Vi repeterer en O, en D, 2 R, en G, E, B og F. Og et stikkord på dette der, for jeg rekner ikke med at jeg har fått noe fornuftig ut av det til ringetid. Vi kan kalle det en svært uvanlig politisk semje. Og hvorvidt det var semje, det kan jo diskuteres. Det var ikke så lenge de var helt samde. Hva er det vi opplever akkurat nå i vår dag? Vi hører på Berlin. Du ringer 5786660.

0: Ja. Hva var det vi skulle fram til? Alle politiske partier, de har vært enige om en sak. Nå skal ikke vi krangle mer før kongen er kommet i sarkofaget. Hva er det de kaller dette der? Og det var ikke lenge før diskusjonen var begynt. Hva er det vi i grunn har vært enige om? Og slett ikke alle som var til den meningen at dette var noe fornuftig semje. Hva er det de kaller dette der? Det er et ord som jeg ikke har hørt før i alle fall, og det har vært veldig lite brukt. Men kan hende det er et gammelt ord akkurat før dette der. Nå er det følt på tråden, men om de har helt rett eller ikke, det skal ikke jeg ha sagt. For, bare slipp igjennom du, det er greit nok. Nå ser vi hva som skjer. Har vi med en kvann, Ola?
1: Ja da, det har du. Det er hos Solgen Leibdal.
0: Ja, hva du kom frem til da?
1: Nei, da vil jeg ha ro og orden. Jeg skal ikke ha noen debatter i Stortinget.
0: Nå, ja. Fikk du det til å stemme med disse åtte bokstavene?
1: Nei, jeg skrev ikke opp bokstavene. Jeg bare tenkte med samme herlig at det debatter du sa, at det er sånn debatt i Stortinget. Det skal være orden, men jeg kjenner ikke for hva ord du mener.
0: Du tror du vet hva jeg mener, men du, ja. Men du vet ikke hva jeg mener.
1: Nei.
0: Neida.
1: Det er ikke et spesielt ord. Det er med det. Diskusjoner i Stortinget skal være stilt og rolig.
0: Ja, de skal oppføre seg som folk, heter det.
1: Ja, men jeg kom ikke på det. Vet du, det er et ord, men jeg skrev ikke den bokstaven i det hele tatt. Det er bare hvis det var...
0: Nå må du følge med. Nå må du følge med.
1: Ja.
0: Borgfred.
1: Borgfred var det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det, er det noe du har hørt om før?
1: Ja, det er noe veldig... Men altså, jeg har ikke hatt ordet navnet Borgfred, da.
0: Nei, det har ikke jeg
1: heller. Men vår alder har jo opplevd tre konger, vi nå.
0: Nei. Du har opplevd fire konger.
1: Ja.
0: Nå må du klare å telle konger ikke rett, du.
1: Ja, han Håkon.
0: Ja.
1: Og han Olav.
0: Ja.
1: Og han Harald.
0: Ja.
1: Og nå han kong... Ja.
0: Håkon den åttende.
1: Håkon den åttende.
0: Ja, nå må du telle på fingrene og se hvor mange du fikk.
1: Ja, men jeg tenkte at det var som var vekk, og så tenkte jeg at han lever nå enda.
0: Ja, men da må du telles for det.
1: Ja da, fire er det faktisk.
0: Det er fire, ja.
1: Opplever det.
0: Nei, det er ikke mange andre som får oppleve, og jeg tror ingen får oppleve fem hvis det ikke skjer en stygg ulykke, og dette vet ikke en.
1: Men dette ordet som du sa, det har ikke jeg haft før, altså, men jeg skrev ikke opp bokstavene en gang. I dag jeg bare tenkte det var det du ville.
0: Ja, det er, du tenkte for så vidt rett, men nei, Borgfred, jeg har ikke hørt det før i alle fall.
1: Ja, men det var noe jammen bra da.
0: Ja.
1: Det var nytt sånne halvår også, sier han.
0: Ja, det vil jeg tro, det vil jeg tro. Men at... Jeg tror ikke dette er en glose de fant på nå akkurat. Det har nok vært brukt før i en eller annen sammenheng. Jeg vet ikke hvor løst det, men...
1: Hva skal jeg gjøre med det og søke opp ordet?
0: Dette får vi ta og finne ut av i løpet av kvelden, ja.
1: Ja, da.
0: Det, jeg tror... Men
1: ellers så går det bra med bringebæra og det hele.
0: Bringebæra har vi avsluttet for lengst. Ja, det gikk bra. Det gjorde det. Det gjorde det.
1: Vi fikk det inn mens det var vær til det.
0: Nei, det gjorde ikke vi. Nei, det regner jo omtrent hver dag vi plukket bringebær.
1: Det var forferdelig, det var helt forferdelig.
0: Så det var sørgelig affære, det vet du. Det.
1: Ja.
0: Men vi kom i grunn bra ifra det.
1: Men har du frosene nok i jordbær i år?
0: Om?
1: Har du nedfrosene i jordbær?
0: Ja, jeg har nedfrosene i jordbær en hel del, det har jeg, ja.
1: Jeg skal ha med en tur inn på Sandane i dag, og da skal jeg ta med en tur bort.
0: Ja, dette sa du i fjor også, men jeg så ikke noe til deg.
1: Jeg trodde du tog med deg, du sa bringbara. Så jeg skal ha kjøsbrus og bringbara, men jeg skal komme inn.
0: Ja, du må komme.
1: Ja, jeg skal ta en tur inn.
0: Ja, det må du gjøre, vet du. Det er mye rart å se inn på Sandane som du ikke har fått med deg enda.
1: Ja, jeg har faktisk ikke vært inne i denne frysledlige heller. Jeg er enda inne på, hva du kaller det der oppe? Ja, museum der.
0: Åja, oh, har ikke du vært inne? Du må da inne og se Holvikejakta.
1: Ja, den også.
0: Den også. Der er mye, til dels bra besøk, ja. Det er der.
1: Mm, men det var stengt, og faktisk var det to ganger.
0: Åja, oh, har du det, ja. Okay. Nei, det er ikke oppe døgnet rundt. Nei, det er ikke det. Det er greit. Men gå inn på museet i Sogn og Fjordane, sier heimesiden, så ser du hva tid der er oppe.
1: Ja, det gjør
0: vi. Ja da, så det går fint. Det går fint. Sommeren har gått bra opp i Dala.
1: Ja, det var noe heldige. De slo noe ikke før etter regnet sluttet siste gangen, sånn har sagt. Så da fikk de inn... Jeg tror jeg fikk alt uten en dropp regn, altså.
0: Ja.
1: Men jeg så noe helt svart på det, for jeg trodde ikke det kom til å komme sitt på markene i helst.
0: Slær det tre ganger i år?
1: Nei, bare to.
0: Det er bare to, ja.
1: Vi slo ikke vi, da de fleste slo. Nei. Det var ikke noe å slå.
0: Nei, det var ikke det. Det var ikke det. Nei. Det er så. Nei, men...
1: Men det fikk jeg... Vet ikke, Hallo, du kan jo si til noe... Vi ikke fikk dere...
2: Nei, jeg
1: har
2: normal
1: avling. Normal avling.
0: Ja, men da er det greit da. Da er det greit. Men det er mange som ikke kommer opp i halvet av normalen, så de må kjøre på med mye kraft for å prøve å få tak i noe høy og halm eller hva som helst. Det er en del som
1: er møtt. Det kommer veldig dyrt å kjøpe, og det kommer snart an på om det lønner seg.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Det er bare så vidt.
1: Ja, det er ikke mer, altså.
0: Nei da, så kan hende at de må kjøpe kraftfôr, og så bare ha litt for å holde drøvtyggingen i gang, hadde han sagt.
1: Forferdelig. I år synes jeg det faktisk var det 12 dager vi har hatt sol i år.
0: Åh, du er kommet opp i 12, du. Ja, men da ligger det bra, da.
1: Her skal bare ha jo en 12 dager med sol.
0: Ja, nei, det har vært sørgelig. Det har det.
1: Det har det.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se, noe veldig enkelt, for det litt mindre står her, men av og til så kan jeg da lure litt der også, vet du. Hvor mange kort er det i en kortstokk?
1: 52.
0: 52, den kunne du, spiller du kort?
1: Ja.
0: Ja vel, ok. Ja, men da var dette for enkelt for deg, det er greit.
1: Nei, det var ikke det.
0: Ja, det var det.
1: Det er en gang jeg så bommet på, for jeg husker en gang da hadde jeg litt av Kina-sjakk.
0: Ja.
1: Hvor mange kule som var der, og det var ja, men det er mange sikker.
0: Da er det mange kule. Ja. Vet du hva farge der giraffen har på tunga si?
1: Nå skal jeg se.
0: Skal vi se? Ser du en giraff?
1: Nei, jeg har aldri sett en giraff.
0: Har ikke du det?
1: Nei,
0: vel.
1: Det har jeg faktisk ikke. Men skal vi se. Han holder på sånn er blå, jeg er på sånn er bryne.
0: Ja, men jeg sier at det er ikke noen som har rett.
1: Og hvile da?
0: Nei, det er nærmest blå, men...
1: Ja, men det er sånn er rett, jeg da.
0: Nei, men det er nærmest, det var blå, sa jeg.
1: Ja.
0: Men det var ikke blå,
1: blått og gult. Blått og gult, hva er det som blander blått og gult, det var ikke grønt.
0: Det blir grønt, og det er ikke grønne, nei. Du har denne da fargen i regnbøyen.
1: Oi, lilla.
0: Lilla, ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Det var lilla, og det er ikke mange som kan gå og skryte på seg at de har lilla tunge, men giraffen, han kan det.
1: Han har lært noe nytt i dag om det.
0: Ja. Vi driver folkeopplysning her, vet du.
1: Ja.
0: Har du spilt bowling noensinne? Ja?
1: Nei.
0: Da vet ikke du hvor mange høl der er i bowlingballen heller, da?
1: Nei, det har ikke peiling på.
0: Hvor mange tror du, da?
1: Bowling, hvor mange kuler er det i bowling?
0: Nei, hvor mange høl er der i ballen?
2: Er det fire?
1: Fire.
0: Hvorfor er det fire, da?
1: Har ikke peiling.
2: Du har en
0: finger til overs. Du
1: har en finger til overs,
0: ja. Det er tre, du har to fingre til god.
1: Ja, du er så glad du er, men jeg tipper det.
0: Ja. Nå er du bare flink nå.
1: Ja, jeg bare kommer nå.
0: Ja.
1: Da.
0: Det er helt sikkert. Da skal vi bare avslutte med en veldig enkel her. Hva for en planet i vårt solsystem har flest måneder?
1: Jupiter.
0: Det var Jupiter, ja.
1: Helt rett. Ja, da tok jeg det gitt.
0: Ja. Hvor det gikk med han Jakoben som sprang 40 i dag da på 15?
1: Nei, jeg har ikke sagt det helt, altså. Jeg kan ikke uttale meg.
0: Nei, vel. Ok.
1: Han har jo da sagt det, det er nummer 5, sa han.
0: Og han var ikke likere, nei vel.
1: Nei, jeg har ikke peiling, men han sa det, han bruker å fylle med 5.
0: Ja, nei, hvis han sier 5, så tror vi på det.
1: Ja, det var bra.
0: Det er jo greit. Men da ble han litt skuffet, tenkte jeg. Det.
1: Ja.
0: Ja, da. Men han kan ikke vinne hver gang, bevares.
1: Nei.
0: Så det er helt greit.
1: Han har vinnet litt av andre også. Men
0: ja, de må da få vinne henne også. Det er klart det.
1: Vi har blitt noen patrioter etter det flotte fotballlandet.
0: Ja, ja. Vi kan ikke sitte på Slottsplassen og ro hvert år.
1: Det er ikke noe Bodø-Glimt stille noe høyt i år også. Så kan de, ikke flere ganger.
0: De tjener penger i år også, ja.
1: Det verste er når Bjørn interesserer meg.
0: Ja. Men
1: det
0: er du,
1: ikke bare reprise, sier jeg. Det er noe bare godt det.
0: Du, Solgunn, hva det var for et ord vi skulle frem til? Husker du noe da?
1: Nei, det er det der... Nei.
0: Løsningsordet? Uvanlig politisk semje, det kalles for ei...
1: Nei, jeg husker ikke hvem heller. Det var så vanskelig at jeg husker ikke det.
0: Nei, borgfred...
1: Borgfred.
0: Ja, dette må du huske til neste gang jeg spør deg.
1: Ja, det skal jeg gjøre, men jeg løser meg i alt, for jeg bruker norsk ord, jeg.
0: Ja. Den er god. Ha det bra. Ha det bra.
1: God helg til begge to dere har det.
0: Og så må du komme inn og kjøpe jordbær, ja.
1: Ja, jeg skal komme inn. Skal hende jeg kommer rundt den 17. Da skal jeg inn over fjorden.
0: Ja, det er bare å komme. Det er bare å komme.
1: Men jeg bestiller meg 10 kilo syltebær med deg, hvis du har det.
0: Ja, jeg har syltebær også, ja. Alle varianter.
1: Ja, jeg må sette av det da, og bringbær også vil jeg ha.
0: Ja, du skal få bringbær også. Ingen problem.
1: Greit det.
0: Ja.
1: Greit,
0: ha det bra. Ha det bra. Ja, nei, her er det kjøp og salg på direkten. Det er så greit, det er så greit. Paul Simon, ja, han skulle synge Still Crazy After All These Years, og... Men før han synger det, så må vi få ut en... enkel sak her, og ja, hva hender i kroppen, finner du vårt minste bein? Hva hender i kroppen, finner du det minste beinet? Og det er ikke stort. 578-6660.

Torekkeren Jan Ove Møll, her på Nordfjordeid, Jan Ove Møll. Bløtja den var kjøpte på Circle K, eller Circle K, eller hva hun, jeg vet ikke, det er fra Circle K, tror jeg, jeg sier det. 43 var siste tallet, la oss opp, 4-3. Vi går til tre rekker og to. Nummer to. Seks, null. Fire, åtte. Tre, fire. 18 1 8 78 7 8 19 1 9 12 1 2 26 2 6 47 4 7 70 7 0 17 1 7 14 1 4 40 4 0 53 5 3 35 3 5 87 8 7 71 71 55 5 5 23 2 3 Ja, på en ekte treiging dette her. 16 1 6 Trenger det enda et tal? Nei, det så ikke det ut så.

Leidulf Nilsen i Mogrenda. Leidulf Nilsen. Bløtja, den var kjøpte på YX Storen bensinstasjon. Og vi skal spille to rekker. 60 var siste tallet las opp, 6-0. 23. 2-3. Fyrtifire. 4-4. 77. 7-7. 73. 7-3. 25. 2-5. 75. 25. 18. 1-8. Tjuefire. 2-4. 28. 2-8. 36. 3-6. 45. 4-5. 15. 1-5. 86. 8-6.

Vinner på fjerde trerekkeren, Jon Arne Førde. Jon Arne Førde på Fjøreid. Blotja de har kjøpt på Circle K. Da skal vi spille siste sida. Lykketal i kveld. Gulltalet 86-86. For å få gullpotten og vinne 17 000 til sammen, så må du ha bingo på det 53. trukne talet fra nå eller før. Vi skal komme at ende, så det heter, når vi nærmer oss. Første rekke, første talet på en rekkeren er 56. 5-6. Seksten. 1-6. Sekstini. 6-9. Trettisju. 3-7. 80. 8-0. 28. 2-8. 19. 1-9. 4. Nummer 4. 76. 76. 49. 49. 57. 57. 14. 1-4. 2. Nummer 2. 90. 9-0. 23. 2-3. 30. 3-0. 54. 5-4. 65. 6-5. 59. 59.

0: Ja, det er sånn for lyst på en hoffaren gammeldansk.
1: Ja, skikkelig gammeldansk, det fra 1988. Anne Linnet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann, så jeg heller ikke har fått den anerkjennelsen han, og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger å bare si. Å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med ny CD, som heter The Mule Variations, og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en er...
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nye platene hans helt i tetskiktet.
1: Sira har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, ja, i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han plukket ut.
1: Stefan Sundström og Apache ifra plata HH Ja.
0: Ja.
1: Den durer videre i samme sporet, så liker du det? Løp og kjøp. Stefan Sundström har heller ikke fått den anerkjennelsen jeg synes han fortjener i Norge.
0: Nok en gang må jeg bare si meg enig. Det er
1: Ja.
0: jo reine ja, halleluja-stemning på det der i dag. Vi skal videre til en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi også spilt før. Fra en ganske ny plate fra henne som heter Monica Z. Av alle ting. Og
1: Møring da, kanskje. Møring stammer fra Møre. Folk heter jo Sett der.
0: Ja, det kan det være.
1: Ja.
0: Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde den diverse ganger ute, men vi tok den inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger, og så
0: Ja.
1: var vi oppe hos deg en gang og grillet, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukket med en sang her som heter Het sommer, så får vi håpe at det blir bedre i år. Ja. Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Som sagt tidligere i dag, tirsdag, som det så måtte jeg skrape av rim på bil. Kveld var det 20 varmegrader, så aldri godt å vite.
1: Nei.
0: Her kommer...
1: Mer snø.
0: Mer snø kan det bli.
1: Ja, det var det vi sa.
0: Det ja, det sier Ray Charles også. Ja. Det, så vi får se da. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Det var litt artig å høre Beatles med sanne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu og
1: greier. Ja, en stund.
0: Ja, jeg vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grepet han og
1: ja.
0: John Lennon kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til sammenhengte amerikanske statene her nå.
0: Nei.
1: Skal vi ikke?
0: Ben Morrison,
1: han er amerikaner. Jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes, det er den nyeste plate til Ben Morrison. Så da har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden. Og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hørt denne på denne plate du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det, ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg da, hvorfor ikke meg da? Hvis vi er i veien med meg,
0: gjerne til meg. Trenger ikke noen påminnelse om deg?
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: så var det ikke meg da.
1: Da var det ikke deg, nei.
0: Nei, men derimot, Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top. Med.
1: Back on Top.
0: Ja.
1: Da skal vi etter hvert...
0: Nå skal vi til statene.
1: Nå skal vi til statene, ja.
0: Ja da, ja da. Jeg er min første favorittgruppa mi, faktisk.
1: Ja vel?
0: Ja. Nevnte du så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club og ikke The Birds.
1: Ja, denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger og tekst av Trond Ove Siran.
1: Jan Bob da?
0: Nei, det ikke Bob. Det ikke Bob som har skrevet teksten til Turn, Turn, Turn.
1: Ah, yes.
0: Nei. Men det plukket ut av det gamle testamentet, det profeten Ezekiel.
1: Er det det?
0: Det er det.
1: Ja, ja, det var nære.
0: Det var ikke langt unna.
1: Nei, det gjør den like god som den andre, vil jeg til å si.
0: Så, så. Nå skal vi i hvert fall spille...
1: Det var ikke meint i negativ retning
0: nei,
1: på noen vis.
0: Nei, da, nei, da. Så her kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn, med The Birds. Men da klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang, Trove.
1: Så det kom ingen Birds denne gang?
0: Nei da.
1: Så vi får bare takke for oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Så riktig god natt. Yes. Og takk Odd Skogstad for alle mulig hjelp.
0: Ja da, på alle slags vis.
1: Ja, alle slags vis.
0: Konstruktiv hjelp. Ja.
1: Og hold ut.
0: Hold ut.
2: God kvelden. Da vi klar her i trivselshjørnet. Og vi håper det at folk har satt seg godt til rette og... Ikke skramle med ting som vi ikke skal være bort i.
3: Nei, det noe.
2: Men det, dette går sikkert bra.
3: Det bare jeg så klarer det.
2: Det bare han, han synger så rydda lite grann her i studioet. Så da ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen. Kjenningen den hopper vi galant over i dag.
3: Vi er så godt kjenne fra før.
2: Vi kjenner hverandre fra før, så det går fint. Og er ikke du veldig spent nå?
3: Ja.
2: Gleder ikke du deg veldig?
3: Ja, lite grann.
2: Det er sånn skikkelig sittring i skrøttet.
3: Det er en stund siden vi har satt her nå. Vi har et sommerferie å styr.
2: Ja, ja. Men
3: tenker... Ifra radiovirksomhet.
2: Ja. Men nå tenkte jeg på det som skal skje på mandag. Er ikke det litt spennende? Har du følt med og litt oppdatert deg? Og...
3: Sier jeg ja, så lyger jeg nok.
2: Ok.
3: Jeg føler meg litt sånn fra sidelinja.
2: Ja.
3: Det mer som en barnehage.
2: Ja, ja, men altså, bare du har refleksvest, så vil jeg se deg, så går det sikkert fint.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Nei, det krangler og lover og lyger, så det ikke, det ikke godt å bli kloke på i seg.
2: Men jeg satt og så på litt på denne der debatten de hadde nå, disse der partileierne, og når programlederen hisser seg mer opp enn politikerne, da er det litt heftig.
3: Da snakker vi.
2: Ja. Ja, han tok det virkelig seriøst her.
3: Ja, men må være litt seriøs også.
2: Ja, men...
3: Var det litt for seriøst, seriøst?
2: Jeg syntes han ble litt vel... ja, litt hissig. For å si det sånn. Men, han om det. Men skal vi se, i kveld har vi da altså to eminente bingo-blotcher til premie. Og så har vi da et vanvittig, lekkert Nordfjord nærradio-krus.
3: Ja.
2: Det er
3: like fint.
2: Lite fint, ja.
3: Nei, ikke lite. Det er like fint.
2: Og jeg var like fint.
3: Ja, så det er andre kruser vi har delt ut.
2: Å ja, ja. Og her står det altså fredagskveld i trivselshjørnet. Og bakafor der så står det da telefonnummeret.
3: I tilfelle en skulle bli glemske.
2: Ja, så hvis vi mot formodning skal glemme å opplyse om telefonnummeret, det folk skal ringe inn i kveld. Så står det altså på kruset.
3: Det er
2: veldig
3: dumt.
2: Praktisk krus å vinne.
3: Godt å holde det. Telefonnummer på, og veldig, så står det en tekst.
2: Ja. Så det også er med i premie til de som ikke har vunnet det før. Så da tenker jeg at vi prøver å slenge ut og lage en veldig fin rebus. Synes jeg selv.
3: Ja, var det denne longe, eller var det en halvlonge?
2: Det var denne halvlonge.
3: Ok.
2: Og den er på 12 bokstaver. Og den går altså sånn som dette her. To T-er.
3: For den er Truls.
2: To S-er.
3: For den er Sigurd.
2: En O.
3: For den er Olav.
2: En I.
3: En Iris.
2: En N.
3: Hva voldsomt det...
2: tidligere stopp?
3: Dette var Nordavind, tror jeg.
2: Tror du?
3: Ja. Har du slik ut?
2: Ja. Ja, en N.
3: For en Nina.
2: En G.
3: For en Geir.
2: En R.
3: For en Rønnaug.
2: Ja vel. En V.
3: For en Vegard.
2: En L.
3: For en Leif.
2: En A.
3: For en Anita.
2: Ja. Så då blir det to T-er, to S-er, en O, en I, en N, en G, en R, en V, en L og en A.
3: Hva blir det?
2: Hva blir det? Vi kan si det så slik at det skjer på måndag. Så det, hvis dere vet hva som skjer på måndag, og setter sammen disse bokstavene der, så ringer dere inn på 578-60-660.
3: Ja.
2: Og mens dere tenker å sette sammen, så kan vi spille en melodi. Og da tenker vi bukkejakt med Gunslingers.
3: Skal vi på bukkejakt?
2: Ja.

0: jeg håper det at det blir forandring.
1: Ja.
0: For det tror jeg vi trenger.
1: Det kan godt være at det hadde gjort seg, ja.
0: Og han Slagsvold Vedum, han må sikkert grei, men han snakker for fort.
1: Ja.
0: Og lær for mye.
1: Ja.
2: Ja, man har humør med seg.
0: Men han er sikkert, han er dyktige, Gud bevart meg.
1: Ja.
0: Han er dyktige.
1: Nei, det er sant.
0: Han snakker så utydelig.
1: Ok. Ja. Kjekk. Nei, men det blir i alle fall veldig spennende å se.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, så da får du ha gøtt valg, som jeg sier, og så ha en god helg.
0: Ja, takk til sammen. Ha det bra.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt.
3: Da skal vi se.
4: Da har vi kommet så langt.
3: Da har vi kommet så langt. Da har jeg altså, nå går vi altså da over på politikere.
4: Oi, oi.
3: Ja. Hvem er det som er leier i Venstre? Hva heter leieren i Venstre? Og det er ikke en Alfred Bjørlo.
4: Det tenker du da, ikke kommunalt?
3: Nei, jeg tenker på over hele landet. Hvem er det som er leier i Venstre?
4: Det ser ut som en gang som visste allerede.
3: Ja, det var ikke lange sopinja ditt da. Så da bare tek vi inn, tenker jeg, og hører hva de har å si. God kvelden!
5: Hallo!
3: Hallo!
5: God kveld, det er Solgen Leivdal her.
3: Ja!
5: Og det var Guri Melby.
3: Guri Melby, og Guri Malla, så god hun der.
5: Ja.
3: Ja, så dette har du greie på?
5: Må nå ha peiling på dette nå, ikke alle disse debattene som var
2: da. Har du fulgt med på deg?
5: Ja, jeg har faktisk sett omtrent alt ihop av det.
3: Ja.
5: Og blir like forvirret hver gang, så nå lurer jeg virkelig på hva jeg skal stemme.
3: Ja, du har ikke bestemt deg altså?
5: Ja, jeg har vel helst det.
3: Ja.
5: Men jeg har ikke stemt den da.
3: Nei, men det når seg nå på mandag.
5: Så er det den rette dagen.
3: Ja. Ja, nei, men dette der...
5: Jeg brente deg på dette en gang vi var Nora for en gang halvår, tenkte vi å ta det med oss valgpapir og alt, men vi kunne ikke stemme en fredag.
3: Nei vel?
5: Nei, det var ikke, da måtte være, jeg tror det var 2 dager før, når det ikke var i den kommunen det var.
3: Ja.
5: Og så er det han jeg passet på.
3: Ja. Nei, men det er masse, mange regler å passe på.
5: Ja, det er det.
3: Ja.
5: Mange regler å passe på.
3: Det er det.
5: Ja. Jeg har ikke hørt for at folk starter opp igjen i noe. Jeg har faktisk nesten ikke vært med på bingo heller.
3: Nei, men, hva for slag?
5: Nei, det var så fint ved.
3: Ja, nei, men det er akkurat dette denne der, dette veiret det er, har vært helt, helt strålende.
5: Fantastisk.
3: Men har det vært tørt opp med dere?
5: Ja, veldig tørt.
3: Ja.
5: Jeg satt ned noen planter i et bed vi hadde kastet.
3: Ja.
5: Sånn 5 centimeter ned, så måtte jeg også til å hente takkegrep, så fast i jorda. Det vet ikke om jeg opplevde noe her oppe, så ser jeg 5 centimeter.
3: Nei, det var noe voldsomt, ja.
5: Ja, veldig fast.
3: Ja. Nei, jeg hadde en onkel som kom kjørende fra Bergen, og kom opp i ånden, og så skjønte ikke han hva det var som skjedde, for plutselig så ble det tre og gule, og det var tørt, og så veldig rart ut.
2: Tidlig haust.
3: Ja, det ble veldig tidlig haust, men...
5: Det var faktisk bjørtja var bjønde og gulene i midten av juli fra tørken.
3: Ja, den var faktisk det. Ja. Så det var jo litt tidlig, ja, men sånn er det når det har vært så tørt. Så det er sånn, jeg hadde noen dansker i hytta mi, og de syntes det vær var særdeles vekkert.
5: Ja.
3: Og jeg sa det, ja, men kjære deg, vi må ha regn, sier. Nei. Det kunne vi vente med til det var vekk.
2: Vil ikke det ha regn?
3: Nei. Merkelig.
5: Du har ikke lagt ved til operan din nå.
3: Neida, jeg er ikke med i år.
5: Har du ikke med i år?
3: Nei, jeg har tatt... Eller
5: jeg har takket nei i år også.
3: Ja. Så du skal heller ikke synge?
5: Nei.
3: Ikke
5: det heller. Ikke pass på grad i Europa heller.
3: Nei. Nei, jeg fant ut at jeg må slippe til ungdommen.
5: Ja.
3: Ja,
5: det er vel nok med det også.
3: Ja. Neida, det tar veldig mye tid også, så det er noe litt greit da.
5: Ja,
3: greit å gjøre noe annet, av og til.
5: Faktisk, det var helt sult på premieren på salen, det var en del plasser i galleriet, men det var bare sånne single plasser igjen nede i salen.
3: Ja.
5: Men det kikker
2: jeg
5: på.
2: Ja. Plasser kun for single?
5: Ja, det er kjent de andre.
3: Ja. Ja, det er noe helt flott. Ja, nei, men nå skal vi se om vi finner dere spørsmål.
5: Ja.
2: Vi skal til i sportsverdenen.
5: Hva
2: i? I sportverdenen.
5: Ja vel, sportsverden, ja.
2: Ja. Kan det vara så tände jag OL-ilden på Lillehammer?
5: Är det nu du menar, eller var det sist?
2: I 94.
5: Ja, det var en kompis Håkon.
1: Ja. Stämmer det, eller då heter han väl Pint Håkon?
5: Ja,
1: han heter Pint Håkon. Men med. Men i alla fall så ska vi se. Jag hade ett väldigt gott spörsmål, hur blev jag? Vad slags farge har cirkeln i det japanska flagget?
5: Cirkeln i det japanska flagget?
1: Ja.
5: Är inte det runt?
1: Den är rund,
5: ja. Ja, och han är röd och han är röd hela flagget.
1: Nej, inte hela flagget.
5: Ja, röd ring. Flagget är kvitt med röd ring.
1: Ja, ett röd prick.
5: Ja, det är faktiskt diamant.
1: Ja, det är, och då är solen. Det ska ja. för stille.
5: Ja.
1: Ja. Mm. Nej, men den är god.
5: Väldigt god. Kjekt att snakka med den. Och han andra huskar aldrig vad han heter.
2: Det är onden som går. Inge.
5: Inge kom det nog.
1: Hans heter. Hans Inge.
5: Hans Inge, ja.
1: Ja. Ja.
5: Hans Inge själv.
1: Ja. Ja, men den är god.
5: Ja, ja. Grej.
1: Då är vi igång.
5: Så är det bra.
1: Ja, tack lige så. Och så får du ha en riktigt god helg.
5: Tack detsamma.
2: Ha det gott, ja.
1: Ha det gott. Nu glömde jag lite där spörsmålet om statsministern. Färsken. Ja, ja. Men då har jag alltså en lång rebus. Är
4: ja.
1: Du klar?
4: Ja, jag är klar. Fortlöpande.
1: Ja, det är två öa.
4: Örjan.
1: Två R.
4: Rasmus.
1: Två S.
4: Sigurd.
1: Två Anna.
4: Nils.
1: En F.
4: Fredrik.
1: En T.
4: Torgeir.
1: En G.
4: Gunnar.
1: En H.
4: Hans.
1: En E.
4: Einar.
1: En A.
4: Asterix.
1: En I.
4: Ida.
1: En Y.
4: Yngve.
1: Och en D.
4: David.
1: Ja. Två R, två Öa, två R, två S, två Anna, en F, en T, en G, en H, en E, en A, en I, en Y och en D.
4: Hva blir det? Så skal vi se om vi får vekk.
1: Hva blir det? Og det er altså var det siste dagen i dag du hadde kunnet gjøre det for din omgang. Ja, og da er det altså på kav nynorsk. Så da tar vi altså en musikk mens dere legger ihop ditt der, og da blir det Om du vil med Eva Velskram.